This is Mega Switch Up. Switch up. Switch up.

0: თუნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში www.globalcell.lg globalcell არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ რადიო იმედზე
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 226 44 44.
0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 467, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლი

0: გამოთქმული მიდგომა, რასაც საბჭოთა კავშირის დროს მარტივად ერქვა. საბჭოთა იდეოლოგია უნდა ყოფილიყო მხოლოდ და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ყველა მედიის განსაზღვრელი. ევროპა მიდის უკან საბჭოთა კავშირისაკენ, სამწუხაროდ ეს რეალობა გვაქვს სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით.
1: მეს არის სრულიად მიუღებელი გადაწყვეტილება და სამწუხაროა, რომ დღეს ევროპარლამენტი მოქმედებს მოლდოვის დემოკრატიული სტანდარტით. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც მიმართულია თავისუფალი სიტყვის წინააღმდეგ, თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ, აბსოლუტურად არგუმენტებისგან დაცლილი, ყოველგვარი ლოგიკისგან დაცლილი.

0: რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ესენი გახლავთ საბაზისო სწრაფი მოხმარების პროდუქტები.
1: უმაღლესი განათლების შესახებ განაშიცვლილებ

0: ნებაზე ასევე წარმოდგენილი იყო დავითიანის ტექლაბის მიერ შექმნილი ინოვაციური პლატფორმა, რომელიც აფხაზეთის ისტორიის, კულტურისა და მემკვიდრეობის შესწავლას თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით ემსახურება.
1: გამარჯვებული ახალგაზრდები ისარგებლებენ საქართველოს განათლების სამინისტროს, ჩვენი სამინისტროს ერთობლივი პროგრამებით, რომელთა ჩვენ სხვადასხვა ბანაკებში, მათ შორის საზღვარგარეთ, მიიღებენ მონაწილეობას და დადინენ დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ პროექტში ჩაერთვებიან ოკუპირებული ტერიტორიიდან ახალგაზრდები, არა მარტო ჩვენი გალის მოსახლეობის ქართული მოსახლეობა, არამედ უშუალოდ აფხაზები, რომლებიც სოხუმიდან და გუდაუთიდან მიიღებენ მონაწილეობას.
2: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროსა და საქართველოს საპატრიარქოს ახალგაზრდულ მოძრაობა დავითიან შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის საფუძველზეც ჩვენ გვექნება საშუალება განვახორციელოთ ახალგაზრდული ინიციატივები, რომელიც ახალგაზრდებში აამაღლებს ცნობიერებას უშუალოდ აფხაზეთის ჩვენი უძირფასესი და ისტორიული კუთხის მიმართ.
0: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: გაგაცნობთ 14 მაისის ამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 23, ფოთში 24, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 25, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და ზუგდიდში, 27 სენაკში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება.

0: გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროებს ხანძარს კუჭში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

ნება, რადგან გადმოცემით თამარ მეფე ჯვარი სწორედ ამ ეკლესიაში დაიწერა. მართმადებელი ეკლესია წმინდა მეფე თამარს ასევე აღდგომიდან მესამე კვირას მენელსაცხებლე დედებთან ერთად მოიხსენიებს, რადგან ის თავისი ცხოვრებით ემსახურა უფალს. მოკლედ მიულოცოთ ყველა თამარს წმინდა მეფე თამარის განსაკუთრებული მეფის

ბედნიერები, წარმატებულები იქნებით და კმაყოფილები თქვენი ცხოვრებით. ისეთ ავაცხოვრებას ჩვენ გვქნით ჩემო ძვირფასებო, შეიძლება ერთგვარი გამოწვევა იმისა, რომ უკვე ვარსებობთ, არსებობდეს, მაგრამ ის თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, რას გავაკეთებთ, რას არ გავაკეთებთ, რას დავგეგმავთ, ყოველი ორშაბათი იქნება თუ არა, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების დღე, ყოველი ხუთშაბათი პირობითად გამარჯვებების, ეს სწორედ ჩვენზეა დამოკიდებული. თავარია რომ გსურდეს, თავარია რომ დავისახოთ მიზანი და ამ მიზანთან მისასვლელი გზები აუცილებლად გამოჩნდება. ასევე დღეს, როცა მიზანზე ვლაპარაკობთ, არ შეიძლება არ ვახსენოთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა, რომელმაც ფაქტობრივად სოციალური მედია გახანდა ჩვენი ყოველდღიურობა, სოციალურ ქსელ Facebook-ის დამფუძნებლის მარკ ზუკერბერგის დაბადების დღეს გახლავთ. დღეს ის 1984 წლის სწორედ 14 მაისს დაიბადა და შეცვალა სამყარო და ჩვენი ყოველდღიურობა თავისი Facebook-ით და არა მხოლოდ დღეს ის ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, სოციალურ მედიას ფლობს Facebook-თან ერთად. ახლა რაც შეეხება დღევანდელ თემებს, რომელზეც მოგვიწევს საუბარი, მთელი დღის განმავლობაში მომდენო საათში შემოგვიერთება კახაგელაშვილი, ვისაუბრებთ დილით სპორტზე, ხოლო უკვე 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრებისთანავე ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა კანიდან ჩავრთოთ ჩვენი ჟურნალისტი მარიკა ბაკურაძე. კანის რიგით 79-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი მსოფლიო კინემატოგრაფის ყურადღების ცენტრშია, ხოლო ქართველი მსმენელისა და მაყურებლისთვის ფრანგული რივიერიდან ექსკლუზიურ კადრებსა და ემოციებს ვინ თუ არა ჩვენი ჟურნალისტი, სწორედ მარიკა ბაკურაძე გვაწვდის და გვექნება შესაძლებობა მარიკას ამჯერად კანიდან მოუსმინოთ 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრებისთანავე ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება ჟურნალისტი და ფილმის ავტორი საბა ხვიჩია. მხატვრულ დოკუმენტურ ფილმ 100000 მოწამეზე ვისაუბრებთ, როგორ გააცოცხლა ხელოვნურმა ინტელექტმა საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული და ამავდროულად სულიერი გმირობის უთანასწორო ფურცელი მე-13 საუკუნის თბილისი და 100000 ქართველი, რომელთა რწმენის სანაცვლო ციცოცხლე დათმეს. დღეს 14 საათსა და 20 წუთზე იმ მხატვრულ დოკუმენტურ ფილმს გაგაცნობთ, რომელიც აცოცხლებს ჯალალედინის შემოსევის პერიოდს და იმ დიდებულ თავგანწირვას, რომელმაც საუკუნეებს გაუძლო. და უკვე 4 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრებისთანავე ჩვენი სტუმარი იქნება ზაქარია

0: ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის ნიჭიერთა აწლედა წოდებული სასწავლო დაწესებულები, სწორედ სასწავლო ნაწილი მამუკა სიხარულიძე. მე გეტყვით, რომ ნიჭიერთა აწლედმა გამოაცხადა მოსწავლეების მიღება 2026-27 სასწავლო წლისთვის. ეს განსაკუთრებული ტრადიციების სკოლა და მე სწორედ აი ამ პრიზმაში შევხედავ ამ საკითხს თქვენთან ერთად. ერთის მხრივ სკოლის ტრადიციები, რაც ასეთი ძვირფასია, და მეორეს მხრივ თანამედროვეობა, ვის არ გაუვლია, ვის არ უსწავლია ამ ნიჭიერთა აწლედში, ასე რომ ამ დიდებულებას დღესაც როგორც ჩანს აგრძელებს ეს სასწავლო დაწესებულება და სწორედ მის წარსულზე, აწმყოზე და მომავალზე ერთად ვისაუბრებთ და გადავავლებთ თვალს ამ თემას, რომელიც ვფიქრობ, რომ დაგაინტერესებთ 4 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრებისთანავე. ახლა კიდევ რა ხდება? დღეს ხუთშაბათია, იცით, რომ თემატური გადაცემების ზოლში გელოდებათ ეკონომიკსი ირმა ებრალიძესთან და საღამოს უკვე ნანუკა გულუასთან მოხიბლავი ხუთშაბათი 17:17 და ტრადიციული მუსიკალური თუ თემატური რუბრიკები X-კოდი მიშა მიმინოშულთან ერთად და გიორგი კალანდიას ჩვენ ქართველები. მოკლედ, აი ასეთი საეთერო ბადე მოგიმზადეთ დღეს და რასაკვირველია, ყოველ საათში ერთხელ გაქვთ შესაძლებლობა, რომ მოიგოთ დრო და გაიგოთ მთავარი ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებასთან ერთად და არ გამოგრჩება შესაბამისად სიახლეები. აი ასე დავიწყეთ კიდევ ერთი ახალი დღე და იმის იმედად, რომ დღეს ხუთშაბათს ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ჩვენ მოვინდომებთ და ჩვენ დავალაგებთ. მე ჩათვალეთ, რომ საღამომდე თქვენი მეგზური ვიქნები და მაქსიმალურად შეგანთებთ აქედან, მოგცემთ мотиваციას და შესაძლებლობას, რომ არაერთ საინტერესო და საჭირო თემაზე დაფიქრდეთ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ უსმენთ რადიო იმედს, სადაც არ უნდა იყოთ, როგორც ლიხსიქით, ისე ლიხსაქით.
1: ეს არის ილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.

0: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 64 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 70 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 62 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

მიღწევაც იმ ეპოქის ინსტრუმენტებით ოფიციალური მეცნიერების ვერსიით სრულიად შეუძლებელი იყო. ლაბორატორიულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ მეტალის შემადგენლობა იშვიათ მინარევებს მოიცავს. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ მის შემქმნელებს მეტალურგიის ისეთი საიდუმლოებები ჰქონდათ ნაზიარები, რომლებიც კაცობრიობისთვის მხოლოდ 1000 წლეულების შემდეგ გახდა ხელმისაწვდომი. რა დანიშნულება ჰქონდა მას? ეს იყო ასტრონომიული კალენდარი, რომელიც

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი

ფინალური გადმოგცემს იაკობმა თვითმკვლელობა სცადა. ის ვერის სასაფლაოს გასწრევ, ადიდებულ მტკვრის წყალში შევარდნილა. გარდაუვალ სიკვდილს სანდრო ცხვედაძემ სასწაულებრივად გადაარჩინა. შრომა ერთი წუთით არ შეუწყვეტია. ამიტომ იაკობის წიგნები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მარტო დედაენა ავტორი სიცოცხლეში 23-ჯერ გამოიცა. ცხადია, გაყიდული წიგნებიდან გოგებაშვილი სოლიდურ შემოსავლებს იღებდა. ეს ამბავი მაშინ შინაური მტრების მხრიდან დაცინვის საფუძველი გახდა. თავდადებულ

0: გადმოდები თბილისზე. პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია

0: ჩემმა ხელისუფლებამ შეძლო რომ სწავლა გახდა უფასო და ეს სექტემბრიდან აისახება ყველა იმ აბიტურიენტზე ვინც ჩაირიცხება უმაღლეს სასწავლებლებში თუმცა იმისათვის რომ სხვა წინა წელს ჩარიცხულმა სტუდენტებმაც გაიუნჯობესონ თავიანთი მდგომარეობა და ხელახლა სადონ ბედი ჩვენ მათაც მივეცით ეს შესაძლებლობა
1: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდანად შერაცხულ თამარ მეფეს იხსენებს დღესასწაული 1917 წლიდან ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ აღინიშნება ერთადერთი ქალი მეფე რომელიც საქართველოში მე-13-მე-13 საუკუნეებში მოღვაწეობდა ტახტზე 12 წლის ასაკში ავიდა და 5 წელი მამასთან გიორგი მესამესთან ერთად მართავდა ქვეყანას შემდეგ კი ძლიერი სახელმწიფო შექმნა დამოუკიდებლად შეძლო ოქროს ხანის პერიოდი იყო წმინდა თამარის მეფობა ღვთის მოშიშებითა და უფლისთვის სათნო მოღვაწეობით თამარი ქვეყნის ისტორიაში გამდა მის შემდეგ საუკეთესო მართველად მოიხსენიება. მამა გიორგი ვაშალომიძე საუბრობს.
2: დიდი დღესასწაული, რას უკავშირდება წმინდა თამარ მეფის სახელს, ცნობილია რომ თამარ მეფე უაღრესად დიდი უაღრესად მორწმუნე ადამიანი გახლდათ, ცნობილია რომ ბრძოლის წინ ყოველთვის ღამეს ათენებდა, როგორც შესაბამის წყაროშია დაწერილი, შემდგომ ჯვრით აცილებდა ბრძოლის ველამდე. ჯარს ყველა მოქმედ ტაძარში აღევლინება საზეიმო წირვა და რა თქმა უნდა მორწმუნე საზოგადოებას ექნება საშუალება იმისა რომ ამ დიდ დღესასწაულზე მიიღოს მონაწილეობა ღვთისმსახურებაში ჩვენ გსურს რომ ყველას მიულოცოთ ეს დღე განსაკუთრებით ამ სახელის მატარებელს
3: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად
1: 9 წლიანი პაუზის შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩინეთში ჩავიდა დონალდ ტრამპი მოლაპარაკებების ჩინელ კოლეგასთან სი ძინპინთან მართავს საუბარი ორი ქვეყნის სავაჭრო ურთიერთობის ირანის ომის ჰორმუზის სრუტის

0: შევარს რომ ხედავ რაღაცაზე იცავ დამაფიქრებს და რაღაცა ცვლილებას შევიდა შემდგომში. და მადლობა მინდა საზოგადოებას ხოხადო.
1: და გამოშვების ბოლოს როგორი ამინდი გველოდება? გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით დღეს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, თუმცა ხვარიდან შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან ცივი და ნოტიო ჰაერი იწყებს შემოსვლას, რის გამოც ამინდი კვლავ გაუარესდება და ტემპერატურაც დაიკლებს. მოისმინოთ სინოპტიკოსის განცხადება.
2: საქართველოში ცხელი და უმეტესად უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა დაბლობში 25-30 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ დღის ბოლოს შესაძლებელია სამხრეთ რაიონებში მცირე ხანმოკლე წვიმა. აქ ტემპერატურა 22-27 გრადუსი დაფიქსირდება, თბილისშიც უმეტესად უნალეკო ამინდს ველოდებით და ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება.
1: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავადროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
6: გაგაცნობთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება.

მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ნიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე. ეს არის ილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.

ბრევია 56 წლის იქნება როდესაც გაუვა ეს დისკვალიფიკაცია ამ დროისთვის ითამაშებს თუ არა რა გვის ეს მე რავი არ ვიცი თუმცა ნაცნელად წარმოსადგენია სხვებიც ვეტერანები არიან გარკვეულწილად სწორედ მერაბშარიკაძე ყველაზე მეტად დაისაჯა 6 წლით დასაჯეს გიორგი ჭყოიძე რომელიც ასევე 17 მაის აქვს დაბადების დღე 35 წლის ხდება ის 33-წლიანი დისკვალიფიკაცია მიიღეს ლაშა ხმალაძემ ოთარ ლაშხმა ყველაზე ახალგაზრდა სწორედ ლაშხი გახლავთ 26 წლისა და ასევე მირიან მოდებაძემ 28 წლის გახლავთ ეს მორაგვეც ანუ 6 წელი უკვე ასე ვთქვათ ვეტერანის ასაკში იქნება ღმა ვეტერანის ასაკში როდესაც გაუვა ეს დისკვალიფიკაცია და 33 წლის ლაშა ლომიძე გადარჩა შეიძლება ითქვას 9 თვიანი დისკვალიფიკაცია. რაც შეეხება შარიხაძეს რომ დაუბრუნდა თავდაპირველად 6 წლიანი დისკვალიფიკაცია ჰქონდა, მან გაასაჩივრა სააპელაციოში, თუმცა 6 წლიანი 11 წლიანი ვადით შეუცვალეს, უფრო დაამძიმეს მისი დანაშაული და ეს არის და გარდა ამისა 9 წლით ჩამოაშორეს საქმიანობას საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების ყოფილი ექიმი მუსა შამათავა, რომელიც 2022 წელს სპეციალური ჯილდო გადაეცა წლის საუკეთესო ექიმი სპორტში. და ძალიან წარმატებული ახალგაზრდა ექიმი იყო, თუმცა ისიც აი ამ დანაშაულში, ასე ვთქვათ, მხილებულია და ნუცაც როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9 წლის ჩამოაშორეს აი ამ საქმიანობას, სპორტულ საექიმო საქმიანობას, ასე ვთქვათ. ცხადია ჩამოთვლილი მორაგბეების უმეტესობისთვის ხსენებული ვერდიქტი მოთამაშის კარიერის დასრულებას ნიშნავს. პირველ რიგში კი შარიხაძეზე უნდა ვთქვათ ისევ, უნიჭიერეს და ძალიან კარგ მორაგბეზე საქართველოს ეროვნული ნაკრების მაისური ჩარიკაძეს 105 მატჩი აქვს ჩატარებული, ეძებული ცენტურიონი 100-ზე 100-დან მეტი მატჩი. სამი მსოფლიო თასის მონაწილე გახლავთ შარიხაძე. მათ შორის ბოლო ორ შემთხვევაში საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი იყო. ესეთი მძიმე ვერდიქტი ქართული რაგბისთვის და ალბათ სამაგალითო და ასე ვთქვათ მომავალში უფრო წინ გასახედი, რომ ვთქვათ ესეთი რაღაც არ განმეორდეს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა სამწუხაროდ ქართული სპორტულ ოჯახში, მარტო მორაგბეებზე არ არის, ძალოსნები იყვნენ, ძიუდოისტები იყვნენ და სხვადასხვა სახეობაში. არის ძალიან ესეთი მტკივნეული პრეცედენტი, რაც დღევანდელობის შესაბამისია შეიძლება ითქვას.

სადაც ადამიანები იყენებენ, ვთქვათ, სიამოვნების, ეიფორიის, მოდუნების, ენერგიის მომატების და სხვა ასეთი, ანუ სამედიცინო დანიშნულება, სამკურნალო დანიშნულება ამ პრეპარატებს არ აქვთ. ну, ну, вот, а эти нефтиერებებს არ მე და ჩამოთვალო ბევრი იგივე მარიხואנה, კოკაინი, ვთქვათ, მეტამფეტამინი და რა ვიცი არის კიდე, რომლებს ეს ესე იგი განტვირთვის ჯამს შეიძლება გაერთოს ახალგაზრდა სპორტსმენი, თუმცა აი ამის კვალიციაში და სხვადასხვა ამ ანალიზის დროს ვარდება და ბუნებრივი ეს ყველაფერი იდება მაგიდაზე და უკვე ასე ვთქვათ არ არის იმაზე საუბარი ხო რომ გავასაჩივროთ და იქნებ გადავრჩეთ აგერ გავასაჩივრა შარიკაძე 6 წლიანი და 11 წლით უარესად დაუმძიმეს ხო თვითონ შარიკაძე მას გააკეთა გუშინ თუ გუშინ წინ აღარ მახსოვს საუბარი რაზე არის საერთოდ თუ რა და დამთავრებული, ანუ ფაქტობრივად ეს დანაშაული, ეს საქმე უკვე 2023 წლიდან მიმდინარეობდა. ერთობლივი გამოძიება მსოფლიო რაგბის და მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს მიერ და სქემა გამოვლინდა, ეს არ არის, ვთქვათ, თალკეული ერთმა სპორტსმენმა, ვთქვათ, მიიღო რაღაც აკზალური პრეპარატი, ან ვთქვათ, მეორე სპორტსმენმა, ვთქვათ, რაღაც შეცვალა სინჯი, ეს ადრეს ხდებოდა მსოფლიოს, იგივე მარადონაზე იყო წლების წინ საუბარი, როდესაც ის აქტიური მომხმარებელი იყო, ვთქვათ, იგივე კოკაინის და რომ არ დადასტურებული იყო მის ორგანიზმში ეს ნივთიერება, სხვის, ვთქვათ, ანალიზ აპარებდნენ და ვითომ სუფთა იყო. მაგრამ მაშინ არც ისეთი განვითარებული იყო, ეს იგივე ანტიდოპინგური სააგენტო მაშინ მე მგონი არ არსებობდა და ყოველ შემთხვევაში თუ არსებობდა ასეთი განვითარებული მედიცინა იქნება თუ თქვა სხვადასხვა ასე თქვი გამ აღმომჩენი ლაბორატორიები ასეთი დონის არისო. ეხლა პატარა არის ბევრი აკზალული პრეპარატი, რომელიც თქვა სიტყვაზე რამდენიმე წლის წინ არისო, თქვა საერთოდ შენიშნული არისო, რომ ის რაღაც გარკვეულ სტიმულირებას, სტიმულატორთა რიგში იყო, თუმცა დღეს უკვე ადამიანმა შეიძლება თქვა სიტყვაზე მომეტებული, თქვა კოკაკოლა დალიოს, თქვა რაღაცა, კოფეინი რაღაც შეიცავდეს ან და უცბად ეს ეჭვი გამოიწვიოს რაღაც. რაც შეეხება კიდევ ერთ-ერთ ძიმე დანაშაულს, რაც ასევე განსახილველი არის ის, რომ როდესაც ანტიდოპინგური სააგენტო ამა თუ იმ სპორტსმენის შემოწმებას გეგმავს, იქ არავინ არის ის, რომელს შემოწმებენ, ერთს, მეორეს თუ მესამეს.

0: სულიყო შედარებით უფრო შედარებით კი არა, ანუ სუფთა ადამიანის სამხრივ კუთხით ძალებს რა თქმა უნდა სინჩს შეაპარებდნენ და გამოდიოდა როგორც აი გაფრთხილების მხრივაც ესეს დანაშაულად ითვლება რა თქმა უნდა და ასეთი მოკლედ საკმაოდ ესეთი სინთეზია არაერთი დანაშაულის რომელსაც მიგვიყვანა აი აქამდე ახლა ეს არ არის მარტო ამ კონკრეტული მორაგბეების და თქვათ ფუნქციონერის თქვათ ესეთი ლაკა შავი ეს ზოგადად ქართული რაგბის ქართული სპორტის ეს არის კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ბოლო წლებში საკმაოდ მრავალი შემთხვევა როდესაც დოპინგის მოხმარებაში და ამ ტიპის დანაშაულში ებმებიან ქართველი სპორტსმენები საერთაშორისო დონეზე რა თქმა უნდა ეს ძალიან უარყოფითი მხარეა თუმცა არის კიდევ ერთი ნიუანსი რომელზეც არ მინდა ეხა იმდენად გამახვილება ყურადღების მოკლედ ვიტყვი რომ განსაკუთრებული ასე თქვა ზეწოლა თითქოს ქართველების მიმართ შეიძლება გადაჭარბებული მაგრამ რასაც ვაკვირდები მარტო მორაგბეებზე და თუნდაც იგივე შარიხაძის 11 წლიან მაზეარო ამბობ სოფლიო რაგბის ისტორიაში ეს არის როგორც შემკითხე დავით ყველაზე დიდი სანქცია რომელთაც დასაჯეს მორაგბე ასეთი დიდი დანაშაული იყო 4 წლიანი როგორც ესე არის იყო რუსი მორაგბე რომელიც სხვადასხვა ეხა მასია საუბარი დოპინგზე და თქვა და ესეთ манипуляციაზე ხა რაღაც კრიმინალზე და იმასე არის აი ამ კუთხით ამ კონკრეტული სამაბით და დანაშაული სპორტსმენო 11 წლით მოეკვეთათ რაგბიდან ეს რაღაც არ ყოფილა ხო არის კიდე სხვადასხვა ამიმართულება მეთქი თქვა სადაც ქართველი სპორტსმენების მიმართ თქვა განსაკუთრებული წნეხია იგივე ხვიჭა კვარაცხელიაზე შემეძლია თქვა რომელიც საფრანგეთის ჩემპიონატის საუკეთესოებში არ დაასახელეს. უფრო ჩემპიონთა ლიგის ფეხბურთელიაო და საფრანგეთის ჩემპიონატში, ну შეიძლება არის გარკვეულის, მაგრამ როგორ შეიძლება გუნდში იყოს ფეხბურთელი ლიდერი და ვთქვათ ის საუკეთესოებს შორის უბრალოდ არ დაასახელეს.
1: და კიდევ სხვადასხვა საფრანგეთის ჩემპიონი, ხო? შეგვიძლია ვთქვათ კვარა მეორედ.
0: მეორედ გახდა კი გუშინ PSG-მ მოიგო. უშუალო კონკურენტი ლანსი დაამარცხა, უშუალო კონკურენტი ესეც პირობითია, რა თქმა უნდა, კონკურენტი არ ყავს რეალურად პარი სენ-ჟერმენს შიდა ჩემპიონატში, მაგრამ ეს იყო გუნდი, რომელიც გუშინდლამდე 6 ქულით ჩამორჩებოდა.

0: არის ჩემპიონთა ლიგა და ასევე მეორე ზედ მეორედ ეცდება ამ ტიტულის მოგებას 30 მაისს და იმდენად შედარებით იოლი ჩემპიონატია პარი სენ-ჟერმენისთვის საფრანგეთის ეროვნული პირველობა რომ იქ დიდი ასე თქვა ძალების დახარჯვა არ არის აუცილებელი. აი ამ გუშინდელ მატჩში ხვიჩამ საჩემპიონო მატჩში პირველი გოლი გაიტანა დემბელეს ფრინვალე პასით და დაუდო საფუძველი ამ გამარჯვებას. საბოლოოდ 2-0 მოიგო პარი სენ-ჟერმენმა და გახდა რეკორდული მე-14 ჩემპიონის ტიტული მოიგო. ზედიზედ მეორედ გახდა PSG როგორც ვიცით და საერთოდ ეს ბოლო წლები პარი სენ-ჟერმენი საფრანგეთში უკონკურენციოა. გაჩიხლება თავად ხვიჩა 27 მატჩი ჩაატარა ლიგა 1-ში ამ სეზონში და 8 გოლი 4 საგოლე გადაცემა ქართველი ფეხბურთელის ანგარიშზე. ბუნებრივი უფრო სტამბეშტავი სტატისტიკა მას ჩემპიონთა ლიგაზე აქვს 15 მატჩი 10 გოლი 4 პასი. ჯამში ყველა ტურნირზე PSG-ს მაისურით ხვიჩა 18 გოლი 10 საგოლე გადაცემა მიითვალა და ასეთი სეზონი მას არ ქონია კარიერაში. ეს არის საუკეთესო სეზონი ხვიჩასთვის, გატანილი გოლები, თქვათ საგოლე გადაცემები და საუკეთესო ფეხბურთელი.
1: ახლა იმისთვის რომ თქვათ კარიერა კიდე უფრო განავითაროს, წინ წავიდეს და თუნდაც ის ოქროს ბურთი რომელიც არის ასეთი ძვირფასი და მნიშვნელოვანი ტიტული მან აიღოს. რა არის ამისთვის საჭირო? შენი ვერსიები გაქვს? მან უნდა დატოვოს ასე თქვათ.
0: კარგი შეკითხვა დავით. აი არის ხომ ესეთი რომ აი ამაზე მეტი რაღა უნდა არის ესეთი ჩემი აზრია პირადად ასეთი რომელსაც ალბათ ბევრი არ დაეთანხმება, თუმცა ბევრის დაეთანხმოს შეიძლება. ეს არის რომ ხვიჩა უნდა წამოვიდეს პარი სენ-ჟერმენიდან და გადავიდეს სხვა კლუბში და იქ და აქ უკვე ყველაფერი მოგებულია. არის ადამიანური ფაქტორიც ხო, რომ თქვათ, როდესაც ყველაფერი მოგებული გაქვს, როდესაც ყველანაირი მწვერვალი დაპყრობილი გაქვს, თქვათ, რაღაც ის ისადგურებს ნელ-ნელა, ხო, რაღაც მოდუნება, რომ თქვა ყველა სპორტსმენის კარიერაში ყოფილა მსგავსი რაღაც. ეხა პარი სენ-ჟერმენის მაისური თქვიჩამ რისი მოგება შეიძლება და ყველაფერი მოიგო. ეხლა არის სხვა გუნდი, არის გამოწვევა, ახალი გამოწვევები, ახალი ჩემპიონატები გუნდები. აი სხვა გუნდში ახლა მადრიდის რეალმაც გაიჟღერა, ლონდონის არსენალზეც არის საუბარი. კიდე წამოვა ბევრი ისეთი გუნდები, რომლებიც ეხა ხვიჩა კვარაცხელიას ნაერი ფეხბურთელის

0: ამით ადრე განსაზღვროს შეტევის მიმართულება, თქვათ, აქ საის რა დრო შეიძლება მიაწოდოს
1: ტაქტიკური ერთგვარი.
0: კი, რა თქმა უნდა, მარტო ის რომ თქვათ, კარგი დრიბლინგი აქვს და ტექნიკა აქვს, მოტყუება აქვს, ტაქტიკა აქვს, ესეთი ნიუანსები, რომელსაც შეუძლია თქვათ, აი ერთმა პასმა გადაწყვიტოს, ერთმა მოქმედებამ გადაწყვიტოს მატჩის ბედი. აი ესეთი ფეხბურთელი იყო თავის დროზე დიეგო მარადონა, იგივე ლიონელ მესი. რა თქმა უნდა, ეს უმაღლესი კლასია, მაგრამ ხვიჩაც რო ვთქვათ, ხა ძალიან ბევრი თარჩა მორჩება დღესდღეობით. კი, ისინი მსოფლიო ჩემპიონატები არიან, ისინი მსოფლიო ჩემპიონები არიან, სხვა ისეთ ქვეყნებში თამაშობენ, რომლებიც რეგულარულად გამოდიან, რომელთა ქვეყნის ნაკრებები გუნდების რეგულარულად გამოდიან მსოფლიო ჩემპიონატში. ჩვენთვის მსოფლიო ჩემპიონატზე გასვლა უცნება ჯერჯერობით განუხორციელებელი. გავედით ევროპის ჩემპიონატზე
1: და გუნდის შეცვლის შემთხვევაში მხოლოდ ის რომ ვთქვათ, ახალი შესაძლებლობები გიჩნდება, ეს არის თუ თავად ეს ვთქვათ, სწორი არჩევანი, სწორ გუნდში მოხვედრაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კონკრეტული ვთქვათ, პერსონალური კარიერა განავითარო, ხო?
0: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის ის გუნდი და გარემო, სადაც მოხდება ეს, ძალიან დიდი ფეხბურთელები ყოფილან, რომლებიც სხვა გუნდში გადასულან, თუმცა იქ ვერ მოერგნენ, ვერ ადაპტირდნენ ისე, როგორც წინა გუნდებში იყვნენ. თქვათ, ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი იყო იგივე რივალდო, ბარსელონაში, მილანში გადავიდა, მაგრამ დაიკარგა, ისეთი აღარ იყო. კი, ვეტერანიც იყო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბარსელონაშიო დაეტოვებინა. მაშინ უფრო უკეთესი იქნებოდა. იგივე მესი ყველგან მესია, სადაც არ უნდა წავიდეს, მაგრამ რაც იყო ბარსელონაში, ის ვერც პარი სენ-ჟერმენში იყო და შედარებით ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავის ასაკიდან გამომდინარე ის ვეღარ არის, რაც იყო ხო ასაკი პირველ რიგში. ანუ იმ კლუბში მოხვედრა

მსოფლიო ჩემპიონატი ისხება და აი გამოჩენილი ფეხბურთელი მოახდენს გარკვეულ გარდა კორექტირებას, ვთქვათ, იქ ვინც იქნება ნომერი პირველი, ალბათ აქცენტი შესაძლოა იმაზე გააკეთონ, თუმცა ყოფილი ფეხბურთელები ძველ დროში, რომელსაც საერთოდ არ უთამაშია მსოფლიო ჩემპიონატი, თუმცა ოქროს ბურთი იგივე კევინ კიგანი, ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი, საერთოდ არ ყოფილი მსოფლიო ჩემპიონატებზე ის გამოტოვა ის ციკლი ინგლისმა ზედ ორი მსოფლიო ჩემპიონატი და კიგანი დაასახელეს თან არაერთხელ მსოფლიო ფეხბურთის ну, всё, ну, маше марто европейцев азлебден марталия, მაგრამ ну, არის პრეცედენტი, ყოფილა შანსი. Ну, ფიქრობ თუ ხვიჩა სხვა გუნდში გადავა და იქაც გააგრძელებს, ასეთ. Ну, ფაქტია, რომ სეზონიდან სეზონამდე ხვიჩა უმჯობესდება, უმჯობესებს თავის თამაშს და ერთ პირველი ქართველი ფეხბურთელია, რომელმაც топ 5 лигаში 40 გოლი გაიტანა, ანუ 5 ლიგა ხო, ესპანეთი, ინგლისი, ესპანეთი, იტალია, გერმანია.

მან სანაკრებო კარიერა ივნისში, უფრო სწორად მარტში, და ეხა ჩვენი ჩემპიონატიდან გამომდინარე ძალიან კარგი იქნება თუ კაშია საქართველოსში დაბრუნდება და თქვა ეროვნული ჩემპიონატის რომელიმე წამყვან კლუბში მოსინჯავს ძალებს. სანაკრებო კარიერა

0: საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები. მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
5: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
4: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა. ქართული კინომუსიკა

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: ის დემოკრატიული სტანდარტით. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც მიმართულია თავისუფალი სიტყვის წინააღმდეგ, თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ, აბსოლუტურად არგუმენტებისგან დაცლილი, ყოველგვარი ლოგიკისგან დაცლილი გადაწყვეტილება, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ევროპა არის დემოკრატიული გარემო, სადაც ნებისმიერი ტელევიზია იქნება თუ ადამიანი, მიუხედავად განსხვავებული აზრისა, მას უნდა კონდეს შესაძლებლობა, რომ საკუთარი აზრი დააფიქსიროს.
1: მათ არ აქვს არავის

0: ის ომის ჰორმუზის სრუტის ასევე ჩინ-ტაივანის ურთიერთობის საკითხებს შეეხება. დრამთან ერთად პეკინში იმყოფებიან სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო და ომის მდივანი პიტ ჰექსეტი, ასევე კომპანია Nvidia-ს აღმასრულებელი დირექტორი ჯენსენ ჰუანგი და მილიარდარი ილონ მასკი. ბოლოს ტრამპი ჩინეთში 2017 წელს იმყოფებოდა.
1: სოფლიო ადევნებს თვალს ჩვენ შეხვედრას, რადგანაც სოფლიო ახალგზა ჯვარედინზე დგას. შეძლებს თუ არა ჩინეთი და შეერთებული შტატები ურთიერთობის ახალი პირამიდის აგებას და გლობალურ გამოცდილებთან გამკლავებას, სოფლიოში სტაბილურობის შენარჩუნებას. ჩინეთი და შეერთებული შტატები მოიგებენ თანამშრომლობით და წააგებენ კონფრონტაციით. ჩვენ უნდა ვიყოთ პარტნიორები და არა მოწინააღმდეგეები. ჩემთვის დიდი პატივია ვიყო თქვენი მეგობარი. ჩინეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობა იქნება ყველაზე კარგი ვიდრე ოდესმე. ჩვენ გქონდა სირთულეები, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვაგვარებდით პრობლემებს. როცა პრობლემა ჩდებოდა, მე გირეკავდით ან თქვენ მირეკავდით და პრობლემებს წვეთდით, ისე რომ ხალხი ამის შესახებ ვერ ციგებდა. ჩვენი ურთიერთობა იქნება შესანიშნავი და გვექნება შესანიშნავი მომავალი.
0: ორი ქვეყნის პრეზიდენტების განცხადებები მოისმინეთ. რუსულმა ძალებმა გუშინკიოს რაკეტებითა და დრონებით შეუტიეს თავდასხმის შედეგად დარნიცკის რაიონში შენობის ნაწილი ჩამოინგრა. დედაქალაქის მერის ინფორმაციით ნანგრევების ქვეშ ხალხია ჩარჩენილი. კიევის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ტიმურ ტკაჩენკოს ინფორმაციით დაღუპულია 1 და დაშავებულია 16 ადამიანი. უნგრეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთის ელჩი დაიბარეს. ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა მთავრობის პირველ სხდომაზე განაცხადა. მიზეზი რუსული დრონების თავდასხმა გახდა იმიერკარპატების ოლქზე, სადაც ეთნიკური უნგრელები ცხოვრობენ. მანამდე იმიერკარპატებზე თავდასხმა დაგმო უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანიტა ორბანმა, რისთვისაც მას უკრაინელმა კოლეგამ ანდრეი სიბიგამ მადლობა გადაუხადა. კანის 79 საერთაშორისო კინოფესტივალის ბაზრობაზე პირველი შეხვედრები ეროვნულ პავილიონში გაიმართა, რომელსაც ეროვნული კინოცენტრი და სახელმწიფო პროგრამა გადაიღეს საქართველოში ერთობლივად წარადგენენ. ერთი კვირის განმავლობაში ყველაზე გავლენიანი კინოფესტივალის ბაზრობაზე საქართველოს დელეგაციის წევრებს, რეჟისორებს და პროდიუსერებს დაგეგმილი აქვთ ოფიციალური შეხვედრები მსოფლიო დონის პროდიუსერებთან და მსოფლიო წამყვანი კინოინდუსტრიების წარმომადგენლებთან. მთავარი თემა: მომავალი თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება იქნება, იგეგმება ქართული ფილმების წარდგენა უცხოელი პარტნიორებისთვის.

0: Monterey-Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები, ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი? ბილეთები ჯიზე.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 45 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი 1 ბრიტანული

ის დააყენა ყველაფერი, რაც აქამდე სამხრეთ ამერიკის უძველესი ცივილიზაციების შესახებ ვიცოდით. ეს არის ბრინჯაოს დისკო, რომელიც ერთი შეხედვით ჩვეულებრივ არტეფაქტს გავს, თუმცა მისი არსი ნამდვილი მეცნიერული თავსატეხია. ეს არის კუესტა დელ ვინტოსის დისკო, ობიექტი, რომელიც თითქოს დროსა და სივრცეში დაიკარგა. რატომ მიიპყრო ამ ცირე ზომის მეტალის ნივთმა მკვლევართა ყურადღება? დისკოს ზედაპირზე აღბეჭდილია რთული სქემა, რომელიც გასაოცრად მოგვაგონებს თანამედროვე მიკროპროცესორს ან კოსმოსური ხომალდის მართვის პანელს. მასზე დატანილი სიმბოლოები კი არცერთ ჩვენთვის ცნობილ დამწერლობას არ მიეკუთვნება. ყველაზე გამოუგნებელი მისი დამზადების ტექნოლოგიაა. დისკო შესრულებულია ისეთი იუველირული სიზუსტით, რომლის მიღწევაც იმ ეპოქის ინსტრუმენტებით ოფიციალური მეცნიერების ვერსიით სრულიად შეუძლებელი იყო. ლაბორატორიულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ მეტალის შემადგენლობა იშვიათ მინარევებს მოიცავს. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ მის შემქმნელებს მეტალურგიის ისეთი საიდუმლოებები ჰქონდათ ნაზიარები, რომლებიც კაცობრიობისთვის მხოლოდ ათასწლეულების შემდეგ გახდა ხელმისაწვდომი. რა დანიშნულება ჰქონდა მას? ეს იყო ასტრონომიული კალენდარი, რომელიც ვარსკვლავთა მოძრაობას უცნობელად აღრიცხავდა, თუ ეს ღვთაებრივი საჩუქარია, რომელიც კაცობრიობამ სხვა სამყაროდან მიიღო? ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობს, რომ დისკო მხოლოდ ნაწილი იყო უფრო დიდი და რთული მექანიზმისა, რომელიც ენერგიის კონცენტრაციისთვის გამოიყენებოდა. დღეს დისკო მუზეუმის ვიტრინაში დუმს, თუმცა მისი სქემები კვლავაც აღვიძებს მთავარ კითხვებს. ვინ იყვნენ ეს უძველესი ინჟინრები? რატომ გაქრა მათი ცოდნა უკვალოდ? და კიდევ რამდენ ასეთ შეუძლებელ საიდუმლოს ინახავს ანდების

იაკობ გოგებაშვილის სახელი ნებისმიერი ჩვენთაგანისათვის ნაცნობი და მშობლიურია. ეს ადამიანი ქართულ ენასთან, პედაგოგიკის განვითარებასთან და დედაენის შექმნასთან ასოცირდება. თუმცა ამ ოფიციალური ქრონიკის მიღმა ბევრი ბრძოლა, დარდი და ტკივილი იმალება. იგი ბავშვობიდან გამჭრიახი და სხარტი გონებით, მაგრამ სუსტი ფიზიკური ჯანმრთელობით გამოირჩეოდა. კიევში სასწავლებლად წასული იძულებული გახდა 2 წელიწადში ისევ სამშობლოში დაბრუნებულიყო. რადგან იქ ჯერ ტვინის ანთება დაემართა, შემდეგ კი ტუბერკულიოზი გაურთულდა. ტუბერკულიოზს მაშინ ვერ კურნავდნენ. ამიტომ იაკობი ამ სენს სიცოცხლის ბოლომდე ბერული ასკეტიზმით ებრძოდა. სწორედ ამ დაავადების გამო იაკობმა პირად ბედნიერებაზეც უარი თქვა.

ქართულ სალიტერატურო ფონდს, ქართულ დრამატულ საზოგადოებას, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებას, ქართულ პედაგოგიურ ჟურნალ განათლებას, თბილისის სახალხო უნივერსიტეტს. ფული

რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr

0: 11 საათია.
1: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
2: რაშეფასებები კეთება ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებაზე, რაც ტელეკომპანია იმედისთვის საქმიანობის 1 წლით აკრძალვას უკავშირდება. კანონის უზენაესობის მედეგობა ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებში უმაღლესი შესრულება საქართველოს და მონტენეგროს აქვთ. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. თავისუფალ მედიაზე მორიგ თავდასხმა თაფასებს მართველი გუნდი მოლდოვას გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც სამ ქართულ მაუწყებელს იმედს რუსთავი ორსა და პოსტივის აკრედიტაციაზე უარი განმარტების გარეშე უთხრეს. მაუწყებლები ვერ გააშუქებენ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-ე სესია, სადაც საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მონაწილეობს. პოლიტიკური შეფასებებით სოფო ბერიძე გვიერთდება.
3: ცები ამბობენ, რომ ოფიციალური კიშინიოვის მხრიდან თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ გალაშქრება შემაშფოთებელია, თუმცა არა გასაკვირი, რადგან მოლდოვა არის ქვეყანა, რომელმაც 2022-24 წლებში საკუთარ ქვეყანაში 12 მედია საშუალება დახურა. შესაბამისად, თბილისში აღარავის უკვირს, რომ ახლა მოლდოვა იბრძვის სხვა ქვეყნის დამოუკიდებელი მედია საშუალების წინააღმდეგ. ეს მათთვის ადასტურებს კიდევ ერთხელ იმას, რომ მოლდოვა არის ქვეყანა, სადაც კრიტიკული აზრი მიუღებელი გახლავთ. კიდევ ერთი დეტალი, ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ეს ნაბიჯი არის იმ მახინჯი პრაქტიკის გაგრძელება, რომელიც რეალურად ევროსტრუქტურებმა დაიწყეს.
4: სამწუხაროდ უკვე ფაქტად იქცა, რომ ცხოვრობთ დროებაში, სადაც თავისუფალი სიტყვის ჩახშობა და ალტერნატიული მოსაზრების გამოთქმა თუ ამის ტრანსლირება არის დანაშაული და მოლდოვა ამ კუთხით

0: იარებდა საბჭოთა რეჟიმის იდეოლოგიას. სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ევროპული ინსტიტუტების მხრიდან მიღებული ასეთი განცხადებები მხოლოდ და მხოლოდ ევროკავშირის სახელს აზიანებს.
1: ევროპარლამენტი, რომელიც ფლაგმანი უნდა იყოს იმ ღირებულებების დაცვის, რომელიც მათ შორის მოიცავს მედიის თავისუფლებას, და ხედავთ, რომ ევროპარლამენტი დღეს გახდა სწორედ მედიაზე მათ შორის თავდასხმის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, იმ ძალის მიერ, რომელიც არის მაგალითად იგივე ბრეისას განცხადებით, რომლებიც ამბობდნენ მათ შორის მათ ქვეშ დაქომდებარებული ქართველები, რომ ბრძოლას აზრი აქვსო და ესე იგი ბევრი ვიმუშავოთ იმისათვის, რომ საკუთარი ქვეყნის მედია დაგვესანქცირებინაო და არ დაგვეშვაო. აი ეს არის ის უბედურება, რაც სამწუხაროდ ზოგიერთ ქართველს ჭირს, რომელიც თვითონ ქართველის ხელით მოქმედებენ ტიკილიკის საგანიახომე დიპსთეითი და გლობალური ომის პარტია, მაგრამ ეს არის აი წმინდა წყლის გამოხატულება, როგორ ახდენენ ზეგავლენას მათ შორის ევროპარლამენტზე, და ამით ევროპარლამენტ კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ის არის დაქვემდებარებული და ინსტრუმენტად არის გამოყენებული მათ შორის იმ ღირებულებების არ დასაცავად, რომლისთვისაც იყო ეს გაერთიანება შექმნილი.
0: შეგახსენებთ, რომ ევროპარლამენტმა ტელეკომპანია იმედს ევროპარლამენტში მუშაობა ერთი წლის ვადით შეუზღუდა. მას ამის არგუმენტად კონკრეტული წესები მოჰყავს, თუმცა როგორც შემდეგ გაირკვა კონკრეტული ევროპარლამენტარების მხრიდან, ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროპარლამენტში კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფები აქტიურად მუშაობდნენ, რაც როგორც უკვე გითხარით აჩენს, ეჭვებს, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა.
2: პირდაპირ ეთერში ანუკი ჩხიკვაძე საუბრობდა.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
2: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა მოადგილესთან ერთად დაზვერვის აგენტოს ხელმძღვანელებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. გეგა გელაძემ პრიორიტეტული მიმართულებები განიხილა და ყურადღება გაამახვილა სააგენტოს საქმიანობის ეფექტიანობის გაუმჯობესების შესაძლებლობებზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა დაზვერვის აგენტოს თანამშრომლებს საქმიანობის საკვანძო სფეროების და რისკებზე რეაგირების ინსტრუმენტების თვისებრივი განვითარების საქმეში მხარდაჭერა აღუთქვა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელ პირებთან და თანამშრომლებთან შეხვედრა გამართა. სულხან თამაზაშვილმა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს მარტ წესრიგის დაცვის დანაშაულთან ბრძოლისა და საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. შეხვედრაზე

დაკავებული აქვს. მომდევნო ტურში ჩვენ 17 მაისს მიქაელ დაძის გუნდი მადრიდში რაიო ვალეკანოს ესტუმრება. გუშინ ითამაშა ლა ლიგის ჩემპიონმა ბარსელონამ, რომელმაც ჩემპიონის ტიტული წინა ტურში რეალთან საშინაო მოგებით შემდეგ ოფიციალურად გაინახა. ბარსელონამ ვიტორიაში ალავესთან წააგო 0-1 კატალონიური კლუბისთვის ყოველთ უმოტივაციო მატჩი. დღეს ითამაშებს რეალი უკვე ოფიციალურად ვიცე-ჩემპიონის ტიტულის მქონე გუნდი. სამეფო კლუბი სანტიაგო ბერნაბეუზე ოვიედოს მასპინძლებს აუტსაიდერს და ქვედა ლიგაში, ანუ სეგუნდა დივიზიონში დაქვეითებულ გუნსა. ბარსას 91 ქულა აქვს, რეალს 77 ქულა. ინგლისში პრემიერ ლიგის 21 ტურის გადატანილი მატჩი გაიმართა მანჩესტერ სიტიმ კრისტალ პალასი დაამარცხა 3-0 და რჩება სიტი ჩემპიონ საჩემპიონო მარათონში. პრემიერ ლიგის დასრულებამდე ორი ტურით ადრე ხოსეპ გვარდიოლას გუნდი 2 ქულით ჩამორჩება 1-0 ლიდერ ლონდონის არსენალს. მიგელ არტეტას შეგირთა ანგარიშზე 79 ქულა, სიტის აქტივში 77. ბოლოს წინა 21 ტურში არსენალი საკუთარ კედლებში ბარნლის უმასპინძლებს. 18 მაისს გამართება ეს შეხვედრა. მომდევნო დღეს, ანუ 19 მაისს, სიტი სტუმრად ბორმუთს ეთამაშება, თუმცა მანამდე მანჩესტერ სიტის ერთი მატჩი აქვს, კერძოდ ინგლისის საფეხბურთო ასოციაციის ფინალური მატჩი. 16 მაისს გამართება ეს შეხვედრა ლონდონში უემბლის სტადიონზე. სატიტულო შეხვედრაში მანჩესტერ სიტი ლონდონის ჩელსის დაუპირისპირდება. გუშინ იტალიის თასის ფინალური მატჩი გამართა რომში, სტადიო ოლიმპიკოზე. მილანის ინტერმა ოქროს დუბლი გაიფორმა, ცოტა ხნის წინ კრისტიან კიბუს გუნდმა, როგორც მოგეხსენებათ, სკუდეტო მოიპოვა, ანუ იტალიის ჩემპიონატი მოიგო. ახლა კი კოპა იტალიაც, ანუ ოქროს დუბლი ფინალში ინტერმა გუშინ რომის ლაციოს 2-0 იზლია. ეს გახლავთ ინტერის მეათე თასი, იტალიის თასი მეათედ მოიგო ინტერმა, ხოლო საშინაო დუბლი ამ გუნდმა ბოლოს 2010 წელს გაიფორმა. 2017-2018 წლების სეზონის შემდეგ ინტერი პირველი გუნდია, რომელმაც ოქროს დუბლი შეასრულა. 2018 წელს ეს ტურინის იუვენტუსმა შეძლო. კრისტიან კიუსთვის, რუმინელი სპეციალისტისთვის, რომელიც კარიერის მანძილზე ინტერშიც გამოდიოდა, ეს ახლოთ პირველი ორი ტიტული

0: რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ეს არის ილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ პლატფორმებზე იმედი ჯიმ, აი ვიდეო ჯი, ასევე მაგთის IP ტელევიზიით 53 არხზე, რადიო იმედის Facebook გვერდზე, YouTube არხზე და ტელეკომპანია იმედის YouTube არხზე, რომელსაც მილიონზე მეტი გამომწერი ყავს. ჩვენ ახლა ძალიან საინტერესო ჩართვა უნდა შემოგთავაზოთ. სოფლიო კინოს ეპიცენტრი, ლაჟვარდოვანი სანაპირო და კანის 79-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი, კინომოყვარულების, კრიტიკოსების და ვარსკვლავების მრავალათასიან ნაკადთან ერთად საფრანგეთის ამ საკულტო ქალაქში უკვე მერამდენეთ იმყოფება ჩვენი კოლეგა, რომლის რეპორტაჟებიც ყოველთვის გამოირჩევა განსაკუთრებული დინამიკით, ემოციითა და ექსკლუზიური დეტალებით კინოინდუსტრიის მთავარი სიახლეების, წითელი ხალიჩის კულუარებისა და ფესტივალის პირველი შთაბეჭდილებების გასაზიარებლად. დღეს ჩვენი სტუმარი, ვინ თუ არა, მარიკა ბაკურაძე არის და მივესალმები მას სიამოვნებით კანში. მოგესალმები მარიკა.
2: გამარჯობა, დილამშვიდობა. ისა, მოგესალმებით,
1: აბა რო. ჩვენ კარგად ვართ და ახლა ველოდები ჩვენგან იმ განწყობისა და ატმოსფეროს შესახებ საუბარს, რომელიც კანშია, უკვე მერამდენეთ აშუქებ ამ ფესტივალს, 79-ე ფესტივალი უკვე დაიწყო, რით განსხვავდება წინა წლებისგან და როგორია პირველი დღეების მოხტი რომ გითხრა?
2: 79-ე დაიწყო წელს, ხო და 79 იყო პირველად რომ ჩამოვედი აქ
1: მახსოვს. ესე იგი შენი იუბილე გაქვს, ესე გამოდის.
2: ჩემ იცი 79-ს ჩათვლით გამოდის რომ 10 წელიც არ შეშეცვლა და წელს უკვე მე 11-ია, ახალი 10 წლეული ავთვალეთ. და თავიდან პირველი მეორე აი მესამე წლამდეც რაღაცნაირად ქაოსური იყო ყველაფერში, გარყევა, დასწრება, რომ მოსწრება, რომ სათხდება, რა ხდება და როგორ არის და რეალურად შეფეთშორის რო ვიქნები. თუ არ ჩავწვით პროგრამას და თუ არ ჩავწვით უშუალო კინო

0: თო აქაც იგივეა, ასე ვთქვათ, რაც წლების განმავლობაში თუ სიახლე რამე უბერავს ხარ.
1: ეს იგივეა, ეს იგივეა, აბსოლუტურად განლაგებაც იგივეა, თუ წინასწარ არ მოიპოვებ აკრედიტაციას, ვერ შეხვალ წითელ ხალიჩაზე, თუ არ გაცვიეს შესაბამისად შავფერში, ხალი ხარ თუ კაცი სულ ერთი აბსოლუტურად აუცილებლად უნდა გეცვას შავი.
0: ანუ ეს არის მკაცრი პროტოკოლი, შეიძლება ითქვას, ხო?
1: ეს არის მკაცრი პროტოკოლი, მე მქონდა შემთხვევა, რომ დამავიწყდა ერთხელ. მას როქვია ფეხსაცმელი, ფეხსაცმლის ამოღება დამოუწა, შავი ფეხსაცმლის და უკან გამომიშვეს, მიუხედავად იმისა, რომ მქონდა ხალიჩის აკრედიტაცია აღებული. წესი იგივეა, რომ ყოველ დილით უნდა მოითხოვო იმ დღის ხალიჩი, ყოველ დღე აქცეთელი ხალიჩა. შესაძლოა შესაძლოა კანსპისტველი იხსნება. машин არის ხოლმე ეს ყველაზე ეფექტურად, რომ აი წითელი ხალიჩის გაიხსნა ფესტივალი და სინამდვილეში ხალიჩი აქტარდება დღეში სამჯერ ყოველდღე. ფილმების მიხედვით, იმიტომ რომ კონკურსში რა ფილმიც არის, იმ ფილმს აუცილებლად ეკუთვნის ხალიჩის ეს ცერემონიალი. და ხერაც უფრო ვარსკვლავური ფილმია, მე ის ხალიჩაც უფრო ვარსკვლავური ჩნდება. ხო და აი ერთ-ერთ დღეს რომელიღაცა ფილმზე მჭირდებოდა შესვლა ხალიჩაზე კადრებისთვის და დამავიწყდა შავკაცაცმელი არ ქონდა წამოყული. გამომაკრუნეს უკან, საერთოდ არ მორიგებიან.
0: კი ბატონო.
1: აი ესეთ რაღაცები არის ხლება.

0: და წესის დამცველი ყავს ამ ყველაფერს, რომ ესე ლამაზად გამოჩნდეს საბოლოოდ. გოგონები, რომლებიც გადაკეტილ გზაზე დგანან, თეთრი ხელფათმანები აცვიათ და ხელფათმანები თანიშნებენ ძღოლს ზუსტად რომელ წერტილთან უნდა გააჩერონ მანქანა. და მე უკვე დამხმარემ გააუღოს მანქანა მაგალითად 92 წლის ჯოან კოლინს, რომელიც ისე გამოიყურებოდა გუშინ წინ ხალიჩაზე, რომ არ ვიცი, მეურათ უფრო ახალგაზრდა იყო, ვიდრე მე ვარ, მე მგონი და მეურათ უფრო ენერგიული. და აი ზუსტად იმ წერტილთან გააჩერებინე ეს მანქანა, რომ მე ჯოან კოლინსი გადმოეყვანათ. შემდეგ ადამიანები, რომლებიც აძლევენ მიმართულებას, რომ ახლა მარჯვენა დადგეთ მარჯვენა კამერებისკენ, ახლა შემოტრიალდით მარ, აი ეს არის მთელი, არ ვიცი, საორგანიზაციო მეკა, მგონი
1: რა, ისეთი. მარიკა, საკონკურსო პროგრამაზეც გადავიდეთ და ფავორიტებზე წლევანდელი ძირითადი კონკურსი არაერთი ცნობილი რეჟისორის ახალი ნამუშევრით არის, ვთქვათ, წარმოდგენილი, ხო? კინოკრიტიკოსებს შორის უკვე თუ გამოიკვეთა ფავორიტები, ოქროს პალმის რტოს თავაკეტედა.
0: ხო, ჯერ არ გამოკვეთილა, იმიტომ რომ საერთოდ ეს ხდება ხოლმე, რომ ბოლოსკენ უფრო და უფრო ესეთი დამწმელი ძალები შემოდის. აი დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის, იმიტომ რომ პაველ პავლიკოვსკი პოლონელი რეჟისორი აჩვენებს თავის პრემიერას, ეს არის ფილმი თომას მანზე გადაღებული, და პაველ პავლიკოვსკის წინა ნამუშევარი ციუიომი, რომელიც აქ იყო ჩამოტანილი, ძალიან დიდი მოწონებით და დამსახურებებით აღინიშნა და აი მაყურებელს, ქართულ მაყურებელს უფრო სწორად ეხმახსოვრება ეს ფილმი აუცილებლად, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც საქართველოსთვის ისტორიული მომენტი იყო და მანდარინები გავიდა ოსკარზე.
1: აჰა.
0: აი ზუსტად ჭიდილი ქონდა პავლიკოვსკისთან და მაშინ ოსკარი მოიგო პავლიკოვსკის იდამ და მანდარინები დარჩა ნომინაციაში, ასე ვთქვათ. და აი ახლაც მოხდა ისე, რომ იცი შეიძლება ხომ ეშლება ოსკარი და გლობუსი ორივეზე ვიყავით გასული, ერთზე იდამ მოიგო და ერთზე მოიგო ზვიაგინცევის ლევიათანმა. და აი ზუსტად იგივენაირად მეორდება, ეხლა უბრალოდ შეიძლება გლობუსი იდა არის და ისი პრეს კონფერენცია არის დაგეგმილი და ამბობენ, რომ ძალიან კარგი ნამუშევარია, იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში მიუხედავად ჩემი დიდი სიყვარულისა პედოს მიმართ, შედარებით თითქოს გამეორებებზე იყო წასული ეს ადამიანი იმისა, რაც უკვე შექმნა და უკვე ლეგენდად აქცია. და აი ახლა ამბობენ, ესპანეთში იყო ამ ფილმის ჩვენებოდა თქვეს, რომ დიდი დაბრუნება აქვს პედროს. ნახოთ. აი ზვიაგინცევი რო ახსენე,

0: დავნახოთ აბა როგორი ნამუშევარი აქ წარმოდგენილი. კრისტიან მუნჯუც ერთ-ერთი ფავორიტია და ისიც საკონკურსო სექციაშია და ასევე იაპონელი რეჟისორი არის კიდევ ერთ-ერთი ფავორიტი. მე ძალიან თონსის რეჟისორი მის წინა ნამუშევრის. მოგეს ბევრი საინტერესო ნამუშევარია, მაგრამ აი ჯერ ფავორიტებს ლაპარაკი ძართულია, იმიტომ რომ თვითონ კონკურსის ხრი მესამე დღე დაიწყო დღეს. სპექტაკლი პირა აქვს წინ, ახლა მე ბოლომდე არ ჩემს რა თქმა უნდა, მაგრამ 22-ში უნდა დამთავრდეს.
1: მოდი ახლა გითხარი შენი საფირმო ხელწერის კუთხით რა ხდება, თუ მოახერხე ექსკლუზიური ინტერვიუების ჩაწერა, ვარსკვლავებთან გასაუბრება.
0: ჰონდა დემიმური, დემიმური არის ჟიურიში წელს, ჟიურის წევრია და ძალიან გახარებული შეხოთაშორის, იმიტომ რომ დემიმური მიუხედავად ხინძველი როლებისა, რაც ჩვენ ძალიან მოგწონს და გვყავს ეს აღიარებული ფესტივალებზე პრიზების კუთხით არასდროს არ ყოფილა. უფრო რაღაცა სექს სიმბოლოა ესეთი ის კონდა ხო სტატუსი და ბროსულის სწოლი ეს ასე ვთქვათ.
1: როგორ გამოიყურება?
0: ძალიან უცნაურად გამოიყურება, იმიტომ რომ ასაკთან შედარებით კარგად გამოიყურება სახეზე, მაგრამ არის საშილად გამხდარი ტანზე. მე პირველად მომიწია დემიმურის ნახვა. პირველად არის ესე ჩამოსული ჟიურის ამპლუაში, ასე ვქოთ, ფესტივალზე და არის ძალიან გამხდარი, აი ძალიან გამხდარი, როგორ წარმოვიდგენთ, ვერასდროს ისეთი გამხდარი და სხვათაშორის სოციალურ მედიებში უკვე დაიდო მისი ფოტოები და ვიდეოები ხალიჩებიდან, რომ აი კლავები და ხელები და თან მუდმივად დეკონტრაცია. უფრო მეტად ჩანს კიდევ ეს ფიზიკური მდგომარეობა და ძალიან ბევრი გახიბა, რომ რატო არის ასეთი გამხდარი, ნუ თუ რამე მედიკამენტების და გამოხდება ეს ყველაფერი თუ არა, ეგ არ ვიცი, მაგრამ ხო ძალიან გამხდარია და ეს მეტოდა მეკვა რომ ვერასდროს მე ფასობდა თითქოს სათანადოდ. აი მე ჩემი მიმართულებით ის არის რომ მომეცა საშუალება რომ ისთვის შეკითხვა დამესვა. და ზუსტად ეკითხე რომ რაღაცა მიგონი კანის კინოფესტივალმა აქეთ უფრო დაგაფასოთ ვიდრე ამერიკაში ხდება თქვენი დაფასება თქო და კიო სხვათაშორის ყოველთვის ვიყავია ვიღაცის დამატებაო პლუს 1 ადამიანიო და წელს აი აქო ჟიურიში რომ ვზივა რომ ესო ჩემთვის ძალიან დიდი დაფასება და პატივიო და რაღაცა გულაჩუყებულიც არის მე მგონი ამ ხრივ რომ მართალი ასაკში მაგრამ მაინც მოუწია დაფასება რა
1: კი ბატონო
0: და ეს იყო მაგ მხრივ და კიდე ველოდები კარგ პრეს კონფერენციებს და იმედი მაქვს რომ ექნება საშუალება.
1: კი ბატონო, ჩვენს ველოდებით საინტერესო ისტორიებს კანიდან და შენს ჩართვებს. მადლობა მარიკა.

0: ეთერში, რომელიც კანიდან გვერთვებოდა, კანის 79-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის ბაზრობაზე პირველი შეხვედრები გაიმართა საქართველოს ეროვნულ პავილიონში, რომელსაც ეროვნული კინოცენტრი და სახელმწიფო პროგრამა გადაიღეს საქართველოსში ერთობლივად წარადგენენ. ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ლევან დვალთან ერთად უკვე 25 მაის სტუდიაში. მანამდე კი დავბრუნდეთ საქართველოში და ქრონიკის სპეცი გამოშვება და თამუნა აფშილავა ბრუნდება პირდაპირ ეთერში.
1: ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
2: პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება, სპეც გამოშვებით სტუდიაში თამუნა აფშილავა ბრუნდება. ამ წუთებში საკანონმდებლო ორგანოში შალო პაპუაშვილი აკეთებს მედიასთან განცხადებებს, ის ასევე მედიის შეკითხვებს უპასუხებს. ჩვენ პირდაპირ ეთერში თავთ პარლამენტს.
3: დასანახი, რასაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვისმენთ და ნაბიჯებს ხედავთ, ეს არის მცდელობა სხვადასხვა უცხოური ძალის, რომ საქართველოში დახურონ თავისუფალი მედია. ფაქტია, რომ თავარი, რასაც უფრთხის დღეს ბრიუსელი, ეს არის მართალი სიტყვა და ძალიან აფრთხობთ, როგორც ჩანს, ის სიმართლე, რომელიც საბოლოო ჯამში ესმით და რომლის გამოც ის მთელი პროპაგანდა, რომელიც მოქოქილი იყო და მილიონობით იხარჯებოდა საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ, ეს პროპაგანდა არ მუშაობს. ამიტომ ეს არის ნაწილი საქართველოში თავისუფალი მედიის დახურვისა. სწორედ ეს არის გაგრძელება დიდ ბრიტანეთის მიერ მიღებული მტრული გადაწყვეტილების მედიის წინააღმდეგ, რომლის მიზანი არის, რომ დაიხუროს თავისუფალი მედია. და მუქარას დიდი ხანია ვისმენდით ქალბატონი რასასკა, რომელიც გამოირჩევა ქართული ხალხის მიმართ ფაშისტური განცხადებებით, ამ მუქარას ვისმენდით და ვინაიდან სხვანაირად ვერ ასრულებენ ამ მუქარას, ეხა თავის რაღაც ვიწრო წრეში, ასე ვთქვათ, პატარა წკენას ცდილობენ თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ. ეს ამ კონტექსტში. მეორე მხრივ, ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო იყო ამ ყველაფრის მოსვლა. აი, მაინც ეს ტევე პირველი ჟურნალისტები ხართ, ახლა თქვენ შეგხებიათ პარლამენტის აკრედიტაციის წესის სუსხი. ეთანხმებით ამ გადაწყვეტილებას? თქვენ ეთანხმებით? თქვენ თუ ეთანხმებით? არ, გაი, მაინც ეს გეთანხმებით.

საქართველოს პარლამენტში. კერძოდ, საქართველოს პარლამენტში, იცით, რომ ერთ-ერთი წესი არის, თუ კი რესპონდენტს არ სურს ინტერვიუს მიცემა, ჟურნალისტს შეუძლია დაიწყოს ინტერვიუ, მაგრამ რესპონდენტი თუ ეთქვის, რომ შეწყვიტოს ინტერვიუ, მაშინ უნდა შეწყდეს ინტერვიუ. რა აღმოჩნდა ევროპარლამენტში, თურმე წინასწარი თანხმობა არის საჭირო რესპონდენტისგან. საინტერესოა, ვიფიქრეთ ამაზე. მეორე, როდესაც ირღვევა საქართველოში წესი, რა გვაქვს ჩვენ სანქცია? სანქცია არის ერთი თვით შეჩერება აკრედიტაციის და განმეორების შემთხვევაში 6 თვით. რამდენი ხრით შეუჩერეს იმედს? 1 წლით. კარგი, ამაზეც ვიფიქრებთ. ასე რომ მე მგონი ვიფიქრებ, მე ვაპირებ რომ ვიფიქრო, რომ შევიტანო თუ არა შესაბამისი ცვლილებები აკრედიტაციის წესში. კერძოდ პირველი არა, მაინც შევიტანო, ვიფიქრო ამაზე, შევიტანო თუ არა ცვლილებები, რომ პირველი რომ წინასწარი თანხმობა მიიღოთ მაშინ რესპონდენტებიდან და თუ კი ევროპარლამენტში ეს არის წესი და ევროპული წესი ეს ყოფილა, თანხმობა მიიღოთ რესპონდენტებისგან, მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყოთ ინტერვიუ და მეორე ჩვენთან პირველ ჯერზე არის 1 თვე, მეორე ჯერზე არის 6 თვემდე 6 თვეთ აკრედიტაციის შეჩერება და ევროპარლამენტში პირველივე ჯერზე 1 წლიანი შეჩერება არის. ამიტომ ამაზე აუცილებლად ვიფიქრებ. უბრალოდ თქვენ უნდა იცოდეთ, ამას არსებობს კარგი სიტყვა ფარისევლობა. უნდა მიხვდეთ, რა ფარისევლობა არის ევროპარლამენტში, რა ფარისევლობა არის ბრიუსელში, რა ფარისევლების ხედან ევროკავშირის საელჩოში, რომლებიც აკრიტიკებენ საქართველოს პარლამენტს, აკრიტიკებდნენ და თავდასხმის ობიექტი იყო საქართველოს პარლამენტი იმის გამო, რომ შეეცადა რომ მედიის რაღაც ელემენტარული წესები ყოფილიყო პარლამენტში, რომელიც არის 10 ჯერ უფრო მსუბუქი, როგორც აღმოჩნდა, ვიდრე ევროპარლამენტში იყო. და როგორ ბედავდა ეს ხალხი,

უნდა შევხედოთ სახელებს და სახეებს. ამ საქართველოს წინააღმდეგ თავდასხმის ამ კამპანიის ავანგარდში ჩვენ ვხედავთ ქართველების მიმართ ფაშისტური განცხადებებით გამორჩეულ რასა იუკნევიჩიანეს და ვხედავთ ახალი ამავალი ვარსკვლავი ევროპარლამენტის გვარი აღარ მახსოვს ბრეიჟა თუ ასე შემდეგ ბრეიზა, რომელიც გახლავთ სიკორსკის პარტიის წევრი და სიკორსკის ნაცვლად შევიდა ევროპარლამენტში. ეს სიკორსკი არის, რომელიც სულ რამდენიმე ხნის წინ დააფუძნა პროპაგანდისტული არხი ვოტტაკ რაღაც ესე როქვია, ვოტტაკ საქართველო თუ ასე შემდეგ. ვოტტაკი დააფუძნა სიკორსკიმ საგარეო საქმეთა სამინისტრო პოლონეთის. პირდაპირ პროპაგანდისტული იარაღი არის საქართველოს წინააღმდეგ. ქართულ ხალხს ებრძვის პირდაპირ, ეკლესიაზე დაიწყო თავდასხმა, საქართველოს ინტერესებზე თავდასხმა პირდაპირ, აი პოლონეთის მთავრობის პროპაგანდისტული იარაღი. ეს ადამიანი გამოდის და საუბრობს სიტყვა პროპაგანდა საერთოდ როგორ უტრიალდება ამ ადამიანს თუ განაცხადოს მაშინ, როდესაც თავად არის იმ ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომელსაც ოფიციალურად შექმნა პროპაგანდისტული იარაღი ქართული ხალხის წინააღმდეგ, იმისთვის რომ თავს დაესხოს ქართული ხალხის ინტერესებს. ასე რომ გასაგებია, რასაც გვაქვს საქმე, ეს არის კიდე ერთი

0: ნაწილში გვერდთან შემთხვევაში მოლდოვის გადაწყვეტილება მასპინძელი ქვეყნის გან მასპინძელი სახელმწიფოსგან ეს გადაწყვეტილება
1: მოლდოვისგან სიმართლეა მე არ მიკურს იმიტომ მოლდოვაში ზოგადად მედიის შეზღუდვა ეს ფაქტი არის თვითონ შიდა მოლდოვურ მედიის შეზღუდვა რამდენიმე მედია ტელევიზია დახურა მოქმედმა პრეზიდენტმა სასამართლო გადაწყვეტილებების გარეშე და ყველგან რა თქმა უნდა ეს გამართლებას პოულობენ რომ ეს არის დეзинფორმაცია და პრორუსული მარტივია მიაკერო იარლიყი როგორც 100 წლის წინ აკეთებდნენ ამას მიაკერებ იარლიყს ვინ არის შენი გამკითხავი ხომ მოლდოვის პრეზიდენტს

0: კამპანიაში ჩართული იყო. ჩვენ მედიის დახურვას ცდილობენ, ჩვეულებრივად იქცევიან როგორც ქვეყანა, რომელიც სხვის დამორჩილებას ცდილობს. ასე იქცევა დღეს ბრიუსელი და რა თქმა უნდა, ხანანერი ხიბლი შემდეგ ამის შემდეგ რო წევრი რო გავხდებით, მე რაც გვიზამენ, ხო წარმოგიდგენია, თან ყველა შევახსენი. როდესაც დღეს საუბარი არის წევრობაზე, გაფართოებაზე ევროკავშირის, მათ შორის მოლდოვაზე, უკრაინაზე, ასე შემდეგ. თქვენ გაიხსენეთ თავი წინაპირობა, რაც დასახელებული არის. ჩუმად არიან, ჩუმად ამბობენ ამას, მაგრამ საჯაროთაც არერთხელ ითქვა გერმანია, საფრანგეთი და სხვა ქვეყნები რომ ითხოვენ, რომ ახალ წევს მიიღენ მხოლოდ იმ პირობით, თუკი კონსენსუსის პრინციპი გაუქმდება. ანუ თუ მიიღებენ მოლდოვას, თუ მიიღებენ ჩვენ, თან ისე მიგვიღებენ, რომ ხმის უფლებაც არ გვექნება. და წარმოიდგინეთ ახლა რასა იუკნევიჩიანესთან ერთად ერთ ორგანიზებას გავლენის მოხდენის გარეშე, რასა იუკნევიჩიანეს გემოზე უნდა იყოს საქართველო, რომელიც საქართველოს ხალხის მიმართ ფაშისტურ განცხადებებით არის გამორჩეული.
1: ევროპის პოლიტიკური ინსტიტუტის კვლევა გამოქვეყნდა სამხრეთის უზენაესობის მიმდევრობასთან დაკავშირებით და იყონდა 10 კანდიდატ ქვეყანას და საქართველოს მონტენეგროსთან ერთად უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა მეორე ადგილზე გავედით საკმაოდ კომპლექსური კვლევა სამხრეთის უზენაესობის მიმართულებით ანტიკორუფციული სისტემის მუშაობით და ასე შემდეგ. როგორ შეაფასებთ ამ კვლევას, როდესაც საქართველოს მოწინავე ადგილს იკავებს კანდიდატ ქვეყნებს შორის?
0: აღარ ვიცი უკვე თავს რატო იწუხებენ ისინი კვლევით, ან ჩვენ თავს ვიწუხებთ კითხვით, იმიტომ რომ ხედავთ რომ ბრიუსელს ასეთი რამე არ აინტერესებს. კვლევა, ემპირიული ანალიზი, ფაქტები აღარ არის ბრიუსელის ინტერესი. იციან რას იუკნევიჩიანი, რასაც იტყვის, ის არის სიმართლე, მორჩა. ჩვენ მიმყოფებით ახალ ეპოქაში, როდესაც იტყვიან თეთრ შავს და იტყვიან რომ მე მაქვს ატომური ბომბი, ამიტომ თეთრ

0: ზოგადად რომ გიყვეთ, ბაზონაშალოდ შევშალოთ.
1: შევა ფასების გაცხმა უნდა ფასების კომისიის მუშაობა და შედეგებიც და გვითხარით პროცედურულ ნაწილზეც. ფასების კომისიის დასკვნა დელეგატურს მოგვიდინი ქონდა რომ დაგებოდა ბიუროზე და შემდეგ გავიდოდა სესიაზე. ეს იგი
2: შევა თქვა და შემდეგ ვთქვა შედი ანგაჟი კეთ გავი რა შეეხება
0: იმ რეკომენდაციებს რაც აიცა ფასების კომისიის მხრიდან და შედეგს უკვე აისახა ფასები ფასებთან დაკავშირებით ბაზარზე აი ამასაც რომ გავხსნათ მაგ
2: რეკომენდაციებს პირველ რა შეეხება ანგარიშს ანგარიში გადაეცა ბიუროს და წინა ერთ ბიუროზე ბიურომ ეს ცნობათ მიიღო პლენარულ სხდომაზე გამოტანა არ არის დაგეგმილი თავად პროცესი საჯარო იყო მე მგონი ჩართული იყო მთელი ქვეყანა და მედიის ჩათვლით და მოსახლეობის ჩათვლით და საპარლამენტო ოპოზიციის ჩათვლით, ასე რომ ყველა ასე ვთქვათ მიგნება და ყველა დასკვნა საჯარო და განხილულია ისედაც. რაც
0: შეიძლება რეკომენდაცია.
2: თავისთავად. იგი, იგი, იგი. თავისთავად გადაგზავნა, ეხა ისედაც საჯარო დოკუმენტი არის გამოქვეყნა, ეს ითვლება რომ ისედაც ცნობათ აქვს მიღებული მთავრობას. დიახ, მე გეტყვით თავარი რაც არის და რატომ იყო მნიშვნელოვანი საპარლამენტო კომისიის მუშაობა და რა გვაქვს დღეს ჩვენ და რა განსხვავდება აქამდე არსებული მდგომარეობიდან. როდესაც საუბარი იყო ფასებთან დაკავშირებით და მიდიოდა თვეების განმავლობაში ხან ასე ვთქვათ აქტუალიზირდებოდა ხოლმე, ხან არა, ფასებთან დაკავშირებული მსჯელობა ყოველთვის იყო ასე ვთქვათ მცარიელი სიტყვები რაღაც არგუმენტების გარეშე და მთელი საერთო მსჯელობა შემოიფარგებოდა იმაზე დახსზე რაღაც პროდუქტზე თქვათ რა ფასი არის. ამ კომისიამ შეძლო ის რომ საჯარო განხილვით ყველას მონაწილეობით და ყველას თანდასწრებით დღეს ჩვენ თქვენს მეც და სულყანამ უკვე ვიცით დაზუსტებით რა არის ის ჯაჭვი რომელიც ფასწარმოქმნის ჯაჭვი ქვია გეტყვით გეტყვით არა უყურეთ რომ უყურეთ იმისთვის თუ რაიმე პრობლემა ნახოთ და ჯერ დავსვათ დიაგნოზი და დიაგნოზი რომ დავსვათ ჯერ უნდა კვლევა ჩაატარო და ნახო რასთან გაქვს საქმე ჩვენ ნახეთ ფასწარმოქმნაში რა ფაქტორებს აქვს გავლენა რატომ არის რაღაცის ფასი x ფასი და ამ სწორედ ამ ანალიზის შედეგად ვიცით ზუსტად რა ფაქტორები მოქმედებს ფასზე მათ შორის დისტრიბუტორებს რა წილი აქვს თამაში ქსელებს რა წილი აქვს თამაში და ითქვა რომ აქედან გამომდინარე სწორედ ის სისტემური პრობლემები რაც არის მათ შორის მაგალითად ერთ-ერთი პრობლემა იყო გვიანი გადახდები და წვდომა აქედან გამომდინარე საბრუნავ თანხებთან ითქვა კიდევაც რომ ჩვენ ვიმჩელებთ იმაზე რომ საკანონმდებლო რეგულაციები იყოს რომელიც არასამართლიან სავაჭრო პრაქტიკას აღმოფხვრის ეს

0: აი ოპოზიციის ნაცვლად ჩავეკითხები, თუ შეიძლება ოპოზიციაზე ჩავეკითხები. ჩვენ ნახეთ, რომ მათ რეგიონებში მოდა ჩაგდრა, მცირე რიცხოვანი ხალხის შეკრება, ქუჩებში ახლა თბილისში დედაქალაქში შეკეთებენ იგივეს, თუმცა ხალხის შეკრება ახაც უჭირს და მათ შორის იყო ფაქტები, როდესაც მოქალაქეები ხელსაწყე არ აღმევენ მათ. რას ამბობს ეს ოპოზიციისთვის ეს ფაქტები?
1: ოპოზიციისთვის აფსალები, რომ მათი მხარდაჭერით მოიყვანენ ხელისუფლებაში ქართული ხალხის ნების წინააღმდეგ. და ამასაც ვხედავთ კიდევ 1924 წლიდან მოყოლებული, რომ ცდილობენ ქართული ხალხის ნების გადატეხვას გარედან, იმისთვის, რომ რაიმენაირად სააკაშვილი და მსგავსი ჯგუფები მოიყვანონ ხელისუფლებაში. ასე რომ კიდევ ერთხელ ეს რამეს ნიშნავს, ის ვინც ზურგს აქცევს ქართულ ხალხს, მას ქართული ხალხიც აქცევს ზურგს.
2: ეს ხალხების გაერთიანებაზედაც იყო საუბარი იქ რა და რამე ნაბიჯები თუ გადაგვიდა საერთაშორისო პარტნიორებს თუ მიმართეთ არიან
1: საერთაშორისო პარტნიორებს უკრაინასთან მაინც რამე იქნებ შეძლონ და ამიტომ არ ვიცი საერთაშორისო პარტნიორებს აქ რა შეუძლიათ რომ გააკეთონ ხედავთ ნუ სამწუხაროდ უნარონი არიან ერთი მხრივ საერთაშორისო ორგანიზაციები გაერო მსგავსი ორგანიზაციები ვისი პასუხისმგებლობაც არის და ვისი იმედიც ჰქონდა ხოლმე ნახეთ რომ დღევანდელ სამყაროში სადაც საერთაშორისო სამართალი ჩამოშლილი არის ეს ორგანიზაციები უუნარო არის. მეორე მხრივ არიან საუცხო ქვეყნები, რომლის იმედიც ჰქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ ხედავთ, რომ მათ ან

0: გაკეთება სარაპირებთან შეხოა, ან კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით არ იქნება არანაირი რეაგირება, ხო?
1: რა თქმა უნდა, ჩვენი რეაგირება გახლავთ ჩვენი განცხადება ამასთან დაკავშირებით და ის რომ ეს არის საერთაშორისო სამართლის კიდევ ერთი დარღვევა. სხვა მხრივ, უკრაინაში კიდევ ერთხელ სტატისტიკას გაიცნოთ, ყოველდღე რამდენი ადამიანი კვდება ომში და რას აკეთებს? რას აკეთებს მთელი სამყარო ამის წინააღმდეგ? მითხარით რა გააკეთებს?

უკრაინის ელჩის გაწევა, რის გამო თუ გახსოვთ, გახსოვთ? იმის გამო რომ არ გაუშვით მებრძოლები, ანუ ომში არ ჩავერთეთ პირდაპირ და იმის გამო რომ სანქციები არ დაუწესეთ რუსეთს. ასე რომ არა, ეს ნაწილი რომ დავხუროთ, გეტყვით. ყველა განცხადება, ყველა განცხადება არის ძალაში. ყველა განცხადება იყო ეფუძნება ეროვნულ ინტერესებს და ასე არის ყველა. რაც შეეხება განცხადების ფორმებს, ის განპირობებულია იმაზე, როგორი მომართვაც არის, ისეთ პასუხს იღებს ყველა ხელისუფლება ჩვენგან. რაც შეეხება შეხედოთ. და ასევე ტრული აქტი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სანქციების რუსიაში შეყვანა უკრაინის პრეზიდენტის მიერ. იმედია ამასაც მეგობრობას არ დაარქმევთ.

რატო არ ელაპარაკებოდნენ? სამი წელი გაიხსნა. ეს ერთი და მეორე, ჩვენ არ გვჭირდება დანაელების ძღვენი. ჩვენ არ გვჭირდება ისეთი დიალოგი, რომელშიც უნდა დააზიანონ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. ეს ითქვა.

გადის, ხედავთ რომ საზოგადოების პირველი რეაქცია რაც იყო დაანონსებულ რეფორმაზე, იყო სწორი რეაქცია, ის რომ საჭირო არის რეფორმა, საჭირო არის ძირეული რეფორმა და იმისთვის ჩვენ თუ გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ ასე თქვა თანაბარდონეზე იმ სახელმწიფოებთან, რომელსაც აქვს მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებლები, ჩვენ ჭირდება რომ ჩვენი განათლების სისტემაც იყოს მოწოდების სიმაღლეზე. ის ეკონომიკური დისტემპი რომელიც ჩვენ გვაქვს, მათ შორის საჭიროებს კვალიფიციურ კადრებს, საჭიროებს სხვადასხვა მიმართულებით და იცით რომ მათ შორის ტექნიკური მიმართულებები ერთ-ერთი პრიორიტეტად არის გამოცხადებული, კადრების აღზრდას, ვინაიდან სამწუხაროდ ისე მოხდა რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის პერიოდში სწორედ ამ მიმართულებით ჩვენ ისევ ძველ კადრებზე, ძველ რა იმ კადრებზე

0: ფიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისში.

0: სიახლეა უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-333-1509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
4: 2-333-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.

ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 64 თეთრი 1 თურქული ლირა 6 თეთრი 100 იაპონური იენი ლარი 70 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2-300-300

ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იქით

0: და ამ გამოწვევების ფონზე შეინარჩუნოს სტაბილურობა. კიდევ ერთი მიმართულება, რაც საყურადღებოა კვლევის მიხედვით, ექსპერტები არამხოლოდ კონკრეტულ წელს ან კონკრეტულ მოვლენას აკვირდებოდნენ, არამედ კვლევის მონაცემებში ასახულია ბოლო 10 წლის განმავლობაში მიმდინარე მდგომარეობა და შესაბამისად საქართველოს უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა მონტენეგროსთან ერთად. რაც ეხება პოლიტიკურ შეფასებებს მართველი გუნდისთვის, ესეც მორეგი დასტურია იმისა, რომ საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება და რომ საქართველო მოწინავე ადგილს იკავებს კანდიდატ ქვეყნებს შორის, მიუხედავად იმისა, რომ მათი განმარტებით ბოლო პერიოდის განმავლობაში ევროპელი ბიუროკრატები მაქსიმალურად ცდილობენ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და ამ ოფიციალური მონაცემების გვერდის ავლას.
1: ეს კვლევა არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ისიკლებს

0: მოითხოვს უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლებას, ასევე იმსჯელებენ თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვის საკითხსაც.
1: ანუ პატიმრობაში ხუთი პირების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებაზე, ასევე ვისაუბრებთ საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირებული ბორდერიზაციის ფაქტის შესახებ, ცენტრალური ხელისუფლების პოზიცია

0: ეკლესიის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება. სოხუმსა და ქობულეთში 23, ფოთში 24, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 25. 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და ზუგდიდში, 27 სენაკში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხეში 23, გორსა და თელავში 24, სიღნაღში 25, რუსთავში 26. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის იკროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 26.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი.
4: გამი 105.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები, ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი, ირმა ებრალიძესთან ერთად.

0: პირველადი იმ ეკონომიკურ აგენტთან თუ მოვაჭრესთან, ვის მიმართაც აღნიშნული პრეტენზია ფიქსირდება, საქმის შესწავლა იწყება, საქმის შესწავლის პროცესშივე შეიძლება მან გამოასწოროს მოვაჭრემ აღნიშნული საკითხი და მიუთითოს ფასი ან ეს შეთავაზება გაასწოროს. თუ ეს არ მოხდა, ასეთ შემთხვევაში საკითხი მიდის დარღვევამდე და დარღვევის შემდეგადაც თუ გონურული ვადის შემდეგ არ ხდება საკითხის გამოსწორება, ბუნებრივია გათვალისწინებულია საჯარიმო სანქციები.
1: და საინტერესოა თვითონ მომხმარებელთა ქცევა თუ არის შეცვლილი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ თემაზე ამ ეთერში არაერთხელ გვისაუბრია, მაშინ როდესაც პირველად დაიწყო ამ საკითხზე მუშაობა, ძალიან ცოტა განაცხადი შემოდიოდა. ეხა ორ წლამდე გავიდა, თუ არ ვცდები, ხო, რაღაც ეს კანონი რო ამოქმედა. როგორ შეიცვალა მომხმარებლის ქცევა? ანუ რამდენად გაიზარდა დაუშვათ სააგენტოში მომართვიანობა?
0: 4 წელი სრულდება ნოემბერში, სრული, რაც უკვე კონკურენციისა და მომხმარებლის სტატუსის აგენტომა დაიწყო აღნიშნული ფუნქციის აღსრულება. ჩვენ არაერთი,
1: ანუ მე ვიგულისხმე კანონის გამკაცრებიდან, კანონში გარკვეული ცვლილებები შევიდა.
0: კი, შევიდა ცვლილებები, თუმცა მაინც 2022 წლის ნოემბრიდან დაიწყო აღსრულება. ნუ ამასთან უნებრივია ბევრი საინფორმაციო შეხვედრას გადაწყვეტილებაც ახლავს ამ პროცესს, რომელიც რა თქმა უნდა ზრდის ჩართულობას და ნდობას და ასევე შედეგიანობას, იმიტომ რომ თუ თქვენ ხედავთ, რომ თქვენმა მეგობარმა ნაცნობმა მიიღო შედეგი ჩვენ უცხებასთან ურთიერთობით, ბუნებრივია შემდგომ ხდება ესეთი მომართვიანობის ზრდა. მარტივად გეტყვით, გასულ წელს ჩვენ დაახლოებით 1600-მდე განაცხადი განვიხილეთ, ეს იყო 65%-იანი ზრდა წინა წელთან მიმართებაში. წელს თუ ავიღებთ აპრილის ჩათვლით მონაცემებს, 110%-ით არის გაზრდილი გასული წლის იგივე მონაცემთან შედარებით. ეს ნიშნავს, რომ აი თითქმის გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით ორჯერ მეტად არის გაზრდილი მომართვიანობა. ერთის მხრივ ეს უკავშირდება იმას, რომ ზოგადად ეკონომიკის სექტორი, ვაჭრობა და ონლაინ ვაჭრობა არის მზარდი, თუმცა უფრო მეტი წილი არის ცნობიერების ამაღლების ნაწილში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა იცის უკვე საკუთარი უფლებების შესახებ და მომხმარებლის ქცევაც შეცვლილია და შეცვლილია რა თქმა უნდა მოვაჭრეების ქცევაც ძალიან ბევრი მიმართულებით. ამას ჩვენ ყოველდღიურ ურთიერთობაში ვხდებით.
1: აი ბიზნესის კუთხით რო შევხედოთ ამ გაზრდილ ასე ვთქვათ მომართვიანობას, ეს არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში კარგი ამბავი, იმიტომ რომ არის დარღვევები და მაგიტომ მოგმართავს მომხმარებელი. თქვენ თქვით რომ მომხმარებლის ქცევა შეიცვალა. ბიზნესის პასუხის
0: ბიზნესმა ესე რომ ვთქვათ რაღაცა გააუარესა პირიქით, თუ ჩვენ შევხედავთ ძალიან ბევრ და განსაკუთრებით მსხვილ და ქსელურ და საშუალო კომპანიებს, ისინი ძალიან ესე ვთქვათ ყურადღებით უყურებენ ამ საკითხს, იმიტომ რომ მომხმარებლის კმაყოფილება მარკეტინგულადაც ერთ-ერთი მთავარი

0: 20%-ზე მეტი მომხმარებელთა სასარგებლოდ გადაწყდა. ეს რას ნიშნავს, რომ თანხა, მხოლოდ თანხის დაბრუნებაზეა საუბარი თუ უბრალოდ მისი განცხადება დაკმაყოფილდა და ბიზნესმა ქცევა შეცვალა თუ
1: ეს ნიშნავს, რომ მომხმარებლის პრეტენზია იქნა დაკმაყოფილებული, ანუ ჩვენმა მაყურებელმა კიდე ერთხელ ხებ ჯერ გვისაუბრია, მაგრამ რომ აუხსნათ, როდესაც იწყება შესწავლა, კომპანიას შეუძლია და მოვაჭრეს, გითხრას, რომ იცით, მე შემიძლია რომ პირობით ვალდებულება ავიღო, რომ მოხალოს რა პრეტენზიაც აქვს, ეს პრეტენზია დაუკმაყოფილო და თუ რამე ხარვეზი მქონდა საოჭრო პოლიტიკაში, ეს ხარვეზი გავასწორო. ანუ ძირითადად ესეთი ტიპი შეთანხმებები ხდება შესწავლის პროცესში, ფორმდება პირობითი ვალდებულების ხელშეკრულება, სადაც მომხმარებელს უბრუნდება ან თანხა, ან საკუთარი უფლების აღდგენა ხდება და ასევე კომპანია ასწორებს საკუთარ საოჭრო პოლიტიკას, ან მეორე შემთხვევაში თუ დარღვევა დასტურდება დარღვევიდან გარგონურული ვადაში, კომპანიების ძირითადი ნაწილი ასწორებს იმ პრობლემას და ხარვეს, რომელიც მას მოქალაქესთან მიმართებაში დაუდგა. აი ძალიან შეერთე შემთხვევები, როდესაც საჯარიმო სანქციებამდე მივდივართ და ნუ ესეთ შემთხვევებიც გაზრდილია, მინდა გითხრათ.
0: ანუ ყოფილა თუ ესეთ შემთხვევა, რომ თაღლითობის შემთხვევა ყოფილა, ანუ ამ მიმართავთ თუ არა, აქ გაქვთ თუ არა თქვენ ამის კომპეტენცია, რომ სამართალდამცავ ორგანოები ჩააყენოთ საქმის კურსში?
1: აი ესეთ შემთხვევები ყოფილა, ვერ ვთქვირო ხა რაღაცა ძალიან ბევრი, მაგრამ არის რამდენიმე ისეთი, ასე ვთქვათ, ჩვენს პირ მონიშნული ესეთი კომპანიები, რომ ყველაზე ხშირად არღვევენ მომხმარებლის უფლებებს და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს უფლება თუ ის შეიცავს დაღლიტობის ან მოტყუების ან იმ ნიშნებს, რომელიც ცდება ჩვენი მოქმედების მანდას, რა თქმა უნდა ვაგზავნით შესაბამის უცხებებში და არერთ შემთხვევა ყოფილა ესეთი, როდესაც მაგალითად ონლაინ ვაჭრობისას კონკრეტული კომპანია თანხას არიცხინებს მოქალაქეს, მერე ნივთს არაწვდის, ან საერთოდ ისეთ უხარშო.
0: ყველაზე გახმაურებული გაიხსენა.
1: იყო ეგეთი, ეხა ბოლო პერიოდში არ შეხვედრია, მაგრამ დილსი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი კომპანია, რომელიც აი შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ, რომ თაღლითობდა მომხმარებლის ხარჯზე.
0: და მიუხედავად ამისა, გამოწერები მაინც ბევრი ყავდა.
1: ბევრი ყავდა, მუდმივად ახალი კომპანიის რეგისტრირებას ახდენდა, ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ საჯარო განცხადება და ამტუ საუბრობ, ეხა საჯარო.
0: ამოიღეს ეს თანხები მომხმარებლებმა?
1: ნუ აი ძალიან გაჭირდა ბევრ შემთხვევაში, ჩვენ სხვადასხვა უცხებებს მივმართეთ შემდგომი რეაგირებისთვის, რადგანაც უკვე პრევენცია იყო უბრალოდ გაგვეფრთხილები და მომხმარებელი რომ არენდონ იმ კომპანიას, რომლის მიკვლევადობა მის შემდეგ საკმაოდ რთული.
0: მაგრამ ეს თემა რო დავასრულოთ, მე კიდე ბევრი კითხვები მაქვს თქვენთან. კიდევ ერთხელ რო გავმარტოთ პროცედურა, ვინც გვისმენს და გვიყურებს ახლა, რა უნდა გააკეთოს მომხმარებელმა, თუ ის მიხვდება, რომ მისი უფლებები ირღვევა?
1: კანონმდებლობა საკმაოდ ფართოა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საქართველოს რამდენიმე უწყება ახორციელებს, მათ შორის საფინანსო სექტორში, ეროვნული ბანკი, ენერგეტიკის, წყლის, გაზის სექტორში, ზემეკი დაზღვევის სფეროში, დაზღვევის ზანახადველობის სამსახური, კომუნიკაციების სფეროში, კომუნიკაციების კომისია და ყველა დანარჩენში ვართ ჩვენ. მოქალაქე თუ ონლაინ ვაჭრობისას, ფიზიკური ვაჭრობისას არ წდება გარკვეულ პრობლემას.
0: ფიზიკური ვაჭრობა

0: მოვაჭრესთან, რომ თუ ვალდებულენებს მერე მოვაჭრო, დეტალურად აგიხსნათ იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად რა ხდება. ან ზოგს
1: აქვს, რომ ნივთის დაბრუნებას არ ითვალისწინებს. ეს თავისი
0: ეს ფიზიკური ვაჭრობის დროს თუ თქვენ წინასწარ ხართ ინფორმირებული, მაგალითად აქციის დროს იყიდეთ ან ასე შემდეგ და იქ პირდაპირ გითხრეს, რომ იცით რა არის, ახლა მოდი აქვე ნახეთ ყველაფერი, აქვე გავტესტოთ ყველაფერი, იმიტომ რომ სააქციო ნივთის უკან დაბრუნება არ ხდება, მთავარია თქვენ იყოთ წინასწარ ინფორმირებული.
1: ან მაღაზიის პოლიტიკა ამ შემთხვევაში
0: ამ შემთხვევაში არის მაღაზიის პოლიტიკაზე თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული, მაგრამ ეს პოლიტიკა უნდა იყოს ცხადი, ძალიან ისეთი თვალსაჩინო და ღია მომხმარებლებს, ან თქვენ წინასწარ უნდა იცოდეთ ყველა იმ ნაბიჯის შესახებ, რაც შეიძლება ამას შემდგომ მოყვეს. ონლაინ ვაჭრობის დროს ცოტა განსხვავებული ვითარება, აქ თქვენ გაქვთ 14 დღიანი უპირობო დაბრუნების ვადა, ანუ პირობითად ნივთის გამოწერის შემდეგ 14 დღეში შეგიძლიათ ნივთი უკან დააბრუნოთ, ოღონ ის არ უნდა იყოს ესეთ მოხმარებული და ესეთი ისე გამოყენებული, რომ პირველადი სახე კონდეს ამ ყველაფერს დაკარგული. ასეთ შემთხვევაში ეს ონლაინ ვაჭრობის დროს ეს ვადა მოქმედებს. თუ თქვენ მოვაჭრესთან ვერ თანხმდებით თქვენს პრეტენზიაზე და მოვაჭრე უარს გეუბნებათ თქვენ პრეტენზიის განხილვაზე ან დაკმაყოფილებაზე, ორი გზა არის. ერთი შეგვიძლია მიმართოთ სასამართლოს, უბრალოდ სასამართლოს გზა არის გარკვეულწილად ხარჯიანი და დროსთან დაკავშირებული. ჩვენი უწყება ონლაინად და ფიზიკურად შეიძლება მიიღოს თქვენი განაცხადი, ერთი თვის ვადა გვაქვს საშუალოდ და ყველაგვარ დანახარჯის გარეშე, თუ მოხმარებლის პრეტენზია აკმაყოფილებს მინიმალურ სტანდარტს, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვიწყებთ განხილვას და დაახლოებით ერთთვიან ვადაში ვიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას და ავალდებულებთ კომპანიას, თუ დარღვევა ფიქსირდება ან დარღვევის რისკია, რომ მან დააკმაყოფილოს მოხმარებლის პრეტენზია, ეს ერთი და მეორე რამაც შექმნა პრობლემა, გაასწოროს ის საოჭრო პოლიტიკა.
1: თუ არაკმაყოფილებს ბიზნესი, სანქცია რა არის ამ შემთხვევაში?
0: სანქცია, ანუ ძალიან უნდა მოინდომოს ბიზნესმა, რომ სანქციებმა მივიდეს, იმიტომ რომ პირველი ნაბიჯი არის პირობით შეთანხმება, მეორე ნაბიჯი არის დარღვევის დადასტურება და შემდგომ კიდე გონივრული ვადა აქვს და დარღვევის დადასტურების შემდგომ თუ არ სრულდება ეს პირობა, ამ შემთხვევაში არის საჯარიმო სანქცია, რომელიც არის წინა წლის ფინანსური ბრუნვის 2%-ამდე, რა დიდი კომპანიების შემთხვევაში საკმაოდ მაღალი ფინანსური
1: ჯარიმა,
0: რომელიც მინიმალური არის 600 ლარი თუ რაღაც
1: მინიმუმ. ბიუჯეტში მიდის ამ შემთხვევაში და ნუ მომხმარებელი არ კმაყოფილდება.
0: ხო, ეს მინუსი აქვს ამ ნაწილს,

0: 100,000 არის მთლიანობაში, სადღაც ალბათ ეს 10% მთლიანი განაცხადების შემთხვევაში, ნუ უხეშად რო ვთქვა, დაახლოებით ესეთი სტატისტიკა გვაქვს ამ ნაწილში და ჩვენი ინფორმაციით, რასაც ჩვენ ვითვლით, წელიწადში დაახლოებით აი 1,000,000 ლარია ის თანხა, რასაც მოხარებელი ჩვენი ჩართულობის შედეგად უკან იბრუნებს. ეხლა ეს ზოგ შემთხვევაში შეიძლება 50 და 150 ლარიც იყოს, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება საკმაოდ მოცულობით თანხა იყოს და მოხარებლის ძალიან დიდ ჯგუფს შეეხებოდეს ესეთ შემთხვევებში. ჩვენ მქონია, როდესაც მოხდა, ასე ვთქვათ, მოხარებელთა დიდ ჯგუფზე უზეთა დაახლოებით თანხების ანაზღაურება.
1: გასაგებია, მაგრამ კონკურენციის სააგენტოს, ასე ვთქვათ, მთავარი მანდატი ერთ-ერთი არის, არ არის მხოლოდ მოხარებელთა უფლებების დაცვა. თქვენ საკმაოდ ესეთი ბევრია ამბავი გაქვთ მოსაგვარებელი. დავიწყოთ ფასებით და რატო გეკითხებით? სულ ცოტა ხნის წინ დაასრულა ფასების კომისიამ პარლამენტში მუშაობა, დაიდო გარკვეული რეკომენდაციები, რომელიც ასე ვთქვათ, განსასრულია, ეგ ჩამონათვალია, ვინ რა უნდა გააკეთოს. თქვენ ნაწილში რა არის ამ შემთხვევაში?
0: პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს ფორმატი, რაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შეიქმნა, როგორც სამთავრობო
1: კომისიაში ჩართული,
0: სამთავრობო კომისიაში ვიყავით და ყველა შეხვედრას ვესწრებოდით, რომელიც ბიზნეს სექტორთან გამართა და ასევე შიდა განხილვები მოხდა და მეორე საპარლამენტო კომისია, იმიტომ რომ ერთი უწყების მანდატი და კონკურენციის კანონმდებლობა დღეს იმ პრობლემატიკას, რომელსაც სხვადასხვა დროს მწოდებლები, იმპორტიორები, მწარმოებლები თუ დისტრიბუტორები აყენებდნენ, ჩვენი სააგენტოს მანდატი ბოლომდე ვერ ფარავდა და ვერც კონკურენციის კანონმდებლობა და ყველა ქვეყანაში ეგრეა, იმიტომ რომ იმისთვის რომ კონკურენციის უწყება მიმოქმედოს, ასე დროს ბაზარზე უნდა არსებობდეს დომინანტი ეკონომიკური სუბიექტი, რომელიც, ასე ვთქვათ, გადაჭარბებულად იყენებს თავის ძალაუფლებას. ასე შემთხვევაში ვერთვებით ჩვენ და ჩვენი მონიტორინგი გვაქვს კარგად ცით ამ
1: სექტორის კეისი გვახსოვს
0: და ჩვენი ბოლო მონაცემებით, ეხლა რა ჩვენ გვაქვს აქ დომინანტური მდგომარეობის, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად, ეს დაკმაყოფილება არ ხდება. ამიტომ ბუნებრივია აქ ჩვენ ვერავის ვერ მოვთხოვთ, რომ მაგალითად აი ვიღაცას ჭარბი ფასი აქვს ან ჭარბი ფასნამადე, რაც სხვა შემთხვევაში, მაგალითად აი ფარმაციის შემთხვევაში, ეგ მექანიზმი გამოგვიყენებია და დაგუჯარიმებია კიდევაც ჭარბი ფასის გამოყენების შემთხვევისას აი სა თუ ის კომპანიები. ანუ მარტივ ჩვენ
1: მომხარ, მაგრამ ჯარიმის ეფექტი რა არის ამ შემთხვევაში?

0: არსებობს, ამას ჩვენ წვადასტურებთ ჩვენს დასკვნებში, მათ შორის კონკურენცია არსებობს მიმწოდებლებს შორის და აქ მსხვილი კომპანიები საკმაოდ აქტიურად კონკურირებენ იმისთვის, რომ საუკეთესო ადგილი მოიპოვონ ქსელებში და ამის შედეგია ის, რომ იგი ეგრეთ წოდებული кэшბექები მაღალია, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ეს მზარდია და სწორედ ამ კონკურენციის შედეგია, მინ უფრო მეც გადაიხდის, რომ ქსელში შევიდეს. ქსელები იზრდებიან და ბოლო წლების დინამიკას თუ ნახავთ, როგორც ორგანიზებული ბაზრის წილია გაზრდილი მთლიან ბაზარზე ჩვენი მონაცემებით, ასევე გაზრდილია თვითონ ცალკეული კომპანიების წილები, როგორც მაგალითად 1-ის, ასევე 3-ის, 5-ის ჯამურად, რასაც ჩვენ უყურებთ იმისთვის, რომ დომინანტური მდგომარეობა შევაფასოთ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აქ რამე დომინანტური მდგომარეობის არასათანადოდ გამოყენების რაიმე შემთხვევა არ არის.
1: ანუ შეთანხმებული ფასები, რასაც თქვენი მანდატი მოიცავს, აი შეთანხმებული ფასები, კარტერული გარიგებები, აი MCG-ს სექტორში, როცა თქვენ შეისწავლეთ, მსგავსი რამ არის?
0: ჩვენ მონიტორინგს მსგავსი შემთხვევა
1: როდის თარიღდება, რა რიცხვით, როდის ჩაატარეთ ეს?
0: ჩვენ 2025 წლის მთლიან ანგარიშს მოიცავთ, შეგიძლიათ ჩვენ მაშინ ნახოთ წლიურ ანგარიში და ანუ ეს პერიოდულად დაახლოებით ზოგჯერ 6 თვის სიტუაციიდან გამომდინარე, ზოგჯერ წლის სურათში ხდება მისი განახლება, რომ დავინახოთ ბაზარზე არსებული სურათი საბოლოო ჯამში. ამიტომ მე ვფიქრობ, თუ იქნება რაიმე დამატებითი ინსტრუმენტები, რომელიც ამ ბაზრის გაჯანსაღებას, კონკურენციის გაზრდას ხელს შეუწყობს და რაიმე ფუნქცია ან რაიმე კომპეტენცია დამატებით დაევალება კონკურენციის სააგენტოს, მათ შორის აღსრულება იმ პირობითად სამართლიანი

0: თამოყრა არ არის მხოლოდ
1: ახფას თამოყრას არ დავარქმევდი მე ამას აქ არის რაღაცა კალათის ფორმირება აქ არის პროცესი ფასდაკლებების უფრო ღრმა ფასდაკლებების და რაღაცა ორგანიზებულობის ელემენტი ამას აქვს იმიტომ ქვია ამას ბერძნული ფრანგული და სხვადასხვა ტიპის მოდელები რომ ეს ესეთი ტიპის სოციალური პასუხისმგებლობით იმ ქვეყნებში განხორციელდება
0: ანუ ევროპულ სუპერმარკეტებში რაც ხდება ის გადმოიტანეს ახლა
1: ისტრარ ყველგან ვერ ვიტყვით რომ ხდება თუმცა იმისთვის რომ მსგავსი ტიპის პრობლემის გადაჭრა ან პრევენცია მომხდარ იყო მოკლე პერიოდში რამდენიმე ქვეყანა მსგავსი ტიპის ქმედებას მიმართა და ნუ მომხმარებლის ინფორმირების კონტექსტიც არის ბევრ ქვეყანაში და ალბათ ამას არ გულწრფელად ეს გაგრძელებაც მოყვება როდესაც მომხმარებელს აქვს გარკვეული ციფრული პლატფორმები და ცდომა სხვადასხვა ქსელებში არსებული ფასდაკლებების შესახებ შედარების საშუალება აქვს და ესეც კონკურენტ

0: ბის მითითების სტანდარტი, მარაგების მართვის სტანდარტი. მათ შორის არის ონლაინ პლატფორმებზე სხვადასხვა ღონისძიებების ბილეთის შეძენისას უკან დაბრუნების სტანდარტი, როდესაც ის უნდა მოხდეს თანხის სრულად დაბრუნება და არა თანხის დაბრუნება საკომისიოს გარეშე და ესე შემდეგ. ძალიან ბევრი საინტერესო გადაწყვეტილებაა, რომელიც მოვაქციეთ ამ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ახლა 14 სტანდარტია, რომელიც ჩვენ Facebook გვერდზეა და ასე ვებ გვერდზეც არის გამოქვეყნებული და ყველა მოქალაქე შეუძლიათ ნახოს და შემდგომ შეადაროს.
1: აი სტანდარტები თუ დარღვეული იქნება, შეუძლია უკვე კონკურენციის სააგენტოს მიმართოს.
0: ეს მოქმედება არ იქნება დაცული ნებისმიერ მოქალაქეს, ვის მიმართაც შეიძლება ესეთ ქმედება განხორციელდეს და შეუძლია მოგმართოს და ბუნებრივია ჩვენ ვიმოქმედებთ ამ ტიპის გადაწყვეტა. ანუ თავარ პრინციპია კარო მომხმარებელმა უნდა მოგმართოს. ეხლა ჩვენ
1: რომ მან უნდა იცოდეს რა არის მისი უფლება და შესაძლებლობა.
0: მან უნდა იცოდეს რომ აი ესეთ ტიპის ქმედება არის განხილული როგორც დარღვევა და იმისთვის რომ საკითხი გამოსწორდეს, მნიშვნელოვანია რომ მოგმართოს კონკურენციის სააგენტოს.
1: დიდი მადლობა.
0: მათ შორის აი ვისარგებლებთ 15-20 არის ხელი ხაზი, სადაც მარტივია ძალიან.
1: აი ეს მიმართო შესაძლებელია ონლაინ და ასევე სატელეფონო განაცხადით.
0: შესაძლებელია ონლაინ, ან პირველად პრეტენზიის დაფიქსირება შესაძლებელია ხელი ხაზი 15-20.
1: მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძე პასუხობდა.
2: და ჩვენ გვეხება რა, როგორ და ვისთვის ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი ირმა ებრალიძესთან ერთად.
3: ეკონომიკსი დღის არქის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთ

0: ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ,

0: 1313 1313.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალქალაქი 101.3.
7: ახალციხე 101.5.
8: ბათუმი 101.
9: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
10: ცხინვალი და გორი 99.9.
11: გუდაური 105.
12: დედოფლისწყარო 104.7.
13: დმანისი 105.1.
14: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
15: თელავი 103.
16: მარტვილი 107.
17: მესტია 107.9.
18: სტეფანწმინდა 101.
19: ფასანაური 103.7.
3: ქუთაისი 109.
15: ჭიათურა 104.1.
9: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
7: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
14: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი.

ამდეგობაში მოდის დემოკრატიის ფუნდამენტურ პრინციპებთან, რადგან სიტყვის თავისუფლების დაცვა სწორედ დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტური პრინციპია. და რაც შეეხება მართველი პარტიის შეფასებებს, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ ოცნებაში არავის უკვირს ოფიციალური კიშინიოვის გადაწყვეტა.

0: საკუთარ მსმენელამდე, მაყურებლამდე მიიტანოს ეს ამბები.
1: ნარატივის გაგრძელებაა, რომ იმ დღის წესრიგით ვინაიდან არ მოქმედებ, მე შენ ამას ამის საშუალებას არ მოქცევ. ალბათ ისიც არის, რომ მძაფრი რეაქციის გამოწვევა ხომ არ უნდათ. რომ თქვათ, ჩვენ საგარეო საქმეთა მინისტრს უარია თქვა მოლდოვაში ჩასვლას. რა თქმა უნდა, ამას ვერ ღირსებიან, რა თქმა უნდა, ესეთი ბავშვური გამოქმედებები ჩვენ არ აქვს. და ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრი მოახერხებს ინფორმაციის რაღაცა ფორმით გავრცელებას ინტერნეტის ეპოქაში. ამით ვერაფერს ვერ შეაფერხებენ, უბრალოდ კიდევ ერთხელ უხერხულ მდგომარეობაში ჩაიყენეს თავი. რა შეეხება მოლდოვას, ბალტიის ქვეყნებს, ჩვენ ყველას ვეუბნებით, რომ ჩვენ არავის თან არ ვამწევთ და ცალკრივი მეგობრობის რეჟიმს ვინარჩუნებთ. მაგრამ მეხსიერება გვაქვს და გვახსოვს.
2: როგორც უკვე იცით, მოლდოვამ სამ დამოუკიდებელ ქართულ მედია საშუალებას არ მისცა აკრედიტაცია, რათა ჩვენ გაგვეშუქებინა ღონისძიება.

0: კამპანიას ხედავთ დიდი ბრიტანეთის, ახლა უკვე მოლდოვასა და ევროპარლამენტის მხრიდან საქართველოში მედია პლურალიზმის წინააღმდეგ, ძალიან სასაცილოდ გამოიყურება, ასე ვთქვათ, ცალკეული კრიტიკა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. თითქოს ჩვენ ვართ წინააღმდეგი მედია პლურალიზმის. ნათელია, რომ მათ საქართველოში ვერ მოახერხეს გაემეორებინათ ის, რაც ნაციონალურ მოძრაობამ გააკეთა თავისუფალ მედიასთან მიმართ. ებით ვერ ჩაახშეს თავისუფალი ხმა იმისთვის, რომ საკუთარი პროპაგანდა ეწარმოებიათ საქართველოში.
1: რეალურად, მაშინ როდესაც ერთი რაღაც კონკრეტული ევროპარლამენტარი საუბრობს, თითქოს ანუ მისი ძალისხმევის შედეგია ეს. სინამდვილეში ყველაფრის ამის უკან დგას ის ძალა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ხედავთ რომ ყველანაირად ცდილობს რომ დააზიანოს ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ რამენაირად ის რადიკალი ოპოზიციური გაერთიანება, რომელიც საქართველოში ყავს, მოიყვანონ ხელისუფლებაში. ევროპარლამენტის რეზოლუციები, რომლებიც არის აი გაჯერებული ფეიკ ინფორმაციებით, აღქმებზე აგებული ინფორმაციებით, იმედი ამ დროს ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ სწორი ინფორმაცია მიეწოდოს ჩვენ საზოგადოებას და სიმართლე მივიდეს საზოგადოებაში. ეს როგორც ჩანს კონკრეტულ ძალას არ მოწონს და ამიტომ ცდილობენ რომ აი ესეთი მეთოდებით იმელს ხელი შეუშალონ იმისათვის რომ სიმართლის მიტანა მოხდეს ჩვენ საზოგადოებამდე.
2: ევროპარლამენტმა ტელეკომპანია იმედს სამუშაოს უფლება შეუწყდა ერთი წლით. ამის მიზეზად ევროპარლამენტი კონკრეტულ წესებს და ამ წესების დარღვევას ასახელებს, თუმცა პარალელურად კონკრეტული ევროპარლამენტარები ამბობენ, რომ ეს მათი მუშაობის დამსახურება, რაც აჩვენს ეჭვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროპარლამენტის მიერ მოყვანილი მიზეზი მხოლოდ საბაბია და რომ გადაწყვეტილება პოლიტიკურად მიიღეს.
3: ანუ კიჩხიკვაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ასეთი იყო საათის მთავარი თემა. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. კახაგელა.

და სტამბოლის ფენერბახჩეს შეხვდება, ხოლო ვალენსიას მეტოქე მადრიდის რეალია, ანუ ლიგა ენდესას ორი გუნდი ერთმანეთში გაარკვევს ერთ-ერთ ფინალის, ევროლიგის ფინალი 24 მაისს გაიმართება, როგორც უკვე აღნიშნეთ გადამწყვეტ სტადიას ათენიუმას პინძლებს. საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის სუპერლიგის ნახევარფინალური პლეი-ოფი გუშინ სამმოგებამდე მიმდინარე სერიის მესამე მატჩები გაიმართა ქუთაისმა. ზესტაფონის სპორტის სასახლეში მოედნის მასპინძლის რანგში ბათუმსუ მასპინძლა და დამარცხდა ბათუმმა 96-79 დაამარცხა, მოქმედი ჩემპიონია მოიხსენებათ ქუთაისი, ორი ახალგაზრდა, თუმცა კი საკმაოდ გამოსტილი მწვრთნელის ბუბა ბერიშვილის და კოტე ტუღუშის დაპირისპირებაში ბერიშვილის გასვლელმა ბათუმმა მოიგო 2-1 იგებს ბათუმი. ამ სამი მატჩის შემდეგ მეოთხე შეხვედრა იქვე ზესტაფონში, ზესტაფონის სპორტის სასახლეში ხვალ გამართება, 19 საათზე დაიწყება ეს შეხვედრა. 2-1 გახდა სერიის ანგარიში, ტყიბულის ორბისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დუელში. გუშინ ტყიბულში გამართული შეხვედრა დსო 99-68 მოიგო და შესაბამისად ალექსო ლაფანაშვილის გუნდი გალიდერდა სერიაში ხვალ. ტყიბულში ეს გუნდები სერიის მეოთხე შეხვედრას ჩაატარებენ, 14 საათზე დაიწყება ტყიბულის სპორტის სასახლეში ეს შეხვედრა. საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრების ნატურალიზებული ამერიკელი მცველი მარკის რიდი, რომელიც თურქეთში გერზოთ ტრაბზონსპორის ღირსებას იცავს, თურქული სუპერლიგის კვირის საუკეთესო კალათბურთელად დასახელდა. გასულ ტურში ტრაბზონმა მერსინი 90-80 დაამარცხა, რიდმა კი 36 წუთში 25 ქულა დააგროვა. მის აქტივში ასევე 4 მოხსნა, 5 პასი და მეტოქის შეტევის 2 ჩარჩა გახლდათ, ხოლო მის სარგებლიანობის კოეფიციენტი 27 გაუტოლდა. ტრაბზონმა 19 მოგებითა და 11 მარცხით თურქული სუპერლიგა მე-6 ადგილზე დაასრულა. პლეი-ოფში კი გუნდი ბახჩის შეჰირთან ჩაატარებს პლეი-ოფის სერიას. აქვე შეგასვენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ რიდმა ინტერვიუ მისცა ერთ-ერთ თურქულ გამოცემას, ჟურნალისტის კითხვა, ერთ-ერთი კითხვა კი ასეთი გახლდათ: ნატურალიზებული მოთამაშის რანგში საქართველოს ნაკრების გარდა თუ ქონდა იგივე თურქეთიდან შემოთავაზება? რაზეც მან უპასუხა, რომ თურქული მხარისგან მას არავინ დაკავშირებია, რომ ყოფილიყო დაკავშირება აუცილებლად ითამაშებდა ის თურქეთში, აცხადებს რიდი, თუმცა კი კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ მას თურქ მხარეს არ შეუთავაზებია მისთვის ეროვნულ ნაკრებში თამაშს, სამამისად ნატურალიზება. ასე რომ მარკიზ რიდმა აირჩია საქართველო და როგორც ბოლო თამაშებში ნახეთ, ის საქართველოს ნაკრების უდაოდ ერთ-ერთი საუკეთესო

0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით

0: როგორ გამოიყენო ეს ინსტრუმენტები სწორად, უნდა იცოდე. თქვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა? ავხსნათ ზუსტად იმ ნიუანსების გამოყენება და გაცოცხლება, ერთია ეპოქალური, მეორე ის კონკრეტული, რაც ვთქვათ რეალური ფილმის განცდას გვაძლევს.
1: დავიწყოთ პრაქტიკულად ახსნაში თქვენი მსმენელისთვის. ყველაზე მთავარ როლს თამაშობს პრომპტი. პრომპტი ეს არის აღწერა. ჩვენ პრომპტისთვის ვიყენებთ დაახლოებით 200-დან 400 სიტყვამდე იმისთვის, რომ გავაცოცხლოთ ერთი კონკრეტული კადრი. გააჩნია ქრონომეტრაჟი, 500 სიტყვას კი გამოგვიყენებია. ეს მოიცავს პერსონაჟის აღწერას, ინტერიერს, ექსტერიერს, კამერის ობიექტივმა საიდან უნდა დაიწყოს მოძრაობა, როგორ გაგრძელდეს და როგორ დასრულდეს. ანუ საკმაოდ შრომატევადი საქმეა და ის, რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ თითქოს ხელოვნური ინტელექტს რაღაცას მისცემ და გააკეთებს, შემიძლია ეს მითი აქვე ამ სტუდიაში დავამსხვრიოს. საკმაოდ შრომატევადი საქმეა. ჩვენ ამისთვის ვიყენებთ სამი სახის ხელოვნური ინტელექტს. პირველი, რომელიც აცოცხლებს პრომპტის შედეგად ფოტოსურათს, შემდეგ ამ ფოტოსურათს ვაძლევთ მეორე ხელოვნურ ინტელექტს, სადაც მივუთითებთ პრომპტს და გადაგვაქვს უკვე კადრებად, და მესამე ეს გახლავთ, როდესაც ჩვენ რაც ჩვენ ნახეთ 100,000 მოწამის თრილერში, მუსიკას, საავტორო მუსიკას ვადებთ ამ მესამე ხელოვნური ინტელექტით. და თქვენ სწორად ახსენეთ კითხვის დასაწყისში, მინდა რომ მოკლე ლირიკული გადახვევა გავაკეთო, როდესაც ჩვენ 100,000 მოწამის ფილმის ანონსი, თრილერი ჩაუშვით ინტერნეტში, ქონდა ძალიან ბევრი გამოხმაურება კომენტარებში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი მეილი, საკონტაქტო მეილი cartoonfilms@gmail.com, სადაც მოვიდა რამდენიმე შეტყობინება. და მათ შორის იყო ერთ-ერთი გოგონა, რომელიც
0: მეილზე ან ფოსტაზე რომ ვინმე წერილს გიგზავნის, ეს უკვე გამარჯვებაა ჩათვალე, იმიტომ რომ დღეს ძირითადად მაინც ეგრეთ წოდებული ემოჯები შემოვიფერკლებით ხოლმე კომუნიკაციისთვის და მეილი წერილი რომ მოგივა, ეს უკვე დაძლეული პირველი ბარიერია, ასე ვთქვათ, რომ ვიღაცას გაუჩინეთ იმის სურვილი, დამჯდარიყო, დაეწერა და გამოეგზავნა.
1: დაეწერა და გამოეგზავნა და რა მიზნით? ყველაზე მთავარი აქ აი სადიმალება. მიზანი, რომ ამ გოგონას მონაწერში იყო გამოგზავნილი CV.
0: უნდა ფილმში მონაწილეობა.
1: კი, ფილმში მონაწილეობა უნდა და ჰქონდა თეატრ

0: მაგრამ ამავდროულად გადაუხადეთ ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა იმ
1: და იმუშავეთ ამ ფილმზე. ბევრ შეიძლება გაუჩნდეს შეკითხვა, თუ AI აკეთებს ამ ყველაფერს, მაშინ ადამიანი რაღაც აკეთებს, რა რჩება მას. გარდა იმისა, რომ თქვენ ახსენეთ, თქვათ ის ინსტრუმენტები, რომელსაც იყენებთ, რეალურად სიუჟეტი, თქვათ სცენარი, ყველა ნიუანსი უნდა შექმნას ადამიანმა. აქ არის თქვენი როლი, რომ ახსნათ ეს ყველაფერი, ფილმის ავტორობა, AI ფილმის რას გულისხმობს.
0: დავიწყოთ იმით, რომ ხშირად არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა შეიძლება ჩაანაცვლოს ადამიანი. ვერაზროს ვერ ჩაანაცვლოს ხელოვნური ინტელექტი ადამიანის ემოციას. აი მე მოვიყვან ამის პრაქტიკულ ერთ-ერთ მაგალითს ჩემზე დააყრდნობით. როდესაც ვქმნი პერსონაჟს, მე ფაქტობრივად ვფიქრობ მის ყველა დეტალზე. როგორი უნდა იყოს ის ფილმში? როგორი ხასიათი უნდა ჰქონდეს მას? და ეს არის ფაქტობრივად გამოძერწვა პერსონაჟის. და შემიძლია თამამად ვთქვა ის, რომ მე ამ პერსონაჟებთან მაქვს კომუნიკაცია და ეს არის ჩემი გადმოსახედიდან რეალური პერსონაჟი. იმიტომ რომ ეს არის ერთი პერსონაჟი, არის ერთ-ერთი საშუალება იმისა, რომ თქვენამდე მოვიტანო სწორი ისტორიის, სწორი მონაკვეთი. ამიტომ ის, რომ თითქოს ყველაფერს ხელოვნური ინტელექტი აკეთებს, ეს არის ტყუილი. აქ ყველაზე მთავარი არის სწორი კომუნიკაცია ხელოვნური ინტელექტთან, რომელსაც როგორც უკვე ვახსენე, სჭირდება სპეციფიური ცოდნა და ერთ კადრს ვქმნით 300-დან 400 სიტყვამდე. აქ თავის ამას ტრენინგებზე რაც გვასწავლეს, ჭირდება 5 კითხვა როგორც ჟურნალისტიკაშია კონკრეტული კადრის
1: გასადროდეს რატომ როგორ.
0: დიახ, მას თავისი კითხვები აქვს. ხო და ესე იგი აქ თავის სპეციფიური ცოდნა ჭირდება, რომელიც ვფიქრობ რომ რომელსაც ჭირდება, ხო, ნუ ყველას ალბათ ამის გაკეთება არ შეუძლია თუ არ აქვს სპეციფიკური.
1: ჩვენ ჟურნალისტიკა ვახსენეთ თქვენ ამ პროფესიას ემსახურებით. როდესაც საუბრობთ თქვათ კონკრეტულ პერსონაჟზე, ნუ გმირზე ამ შემთხვევაში სიუჟეტისთვის, ასევე ჟურნალისტი ემზადება ამ გმირთან შესახვედრად და მას უწევს ფაქტობრივად სცენარის

0: ეს პერსონაჟები გესიზმრებოდათ კიდეც, როგორიც უნდა ყოფილიყო, ხო? რეალურად პროფესიული გამოცდილება კიდევ რაში გამოგადგათ? ისტორიული კონტექსტი, ვთქვათ, ფაქტობრივი მასალა გასაგებია, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტებისთვის ეს, მაგრამ ის დანარჩენი კიდევ რაც ვთქვათ გამოიყენეთ თქვენ, საიდან მოვიდა?
1: გეტყვით კი ბატონო, სიმართლე გითხრა, ჩვენ მუდმივი კომუნიკაცია გაგვაჩნია კომპეტენტურ პირებთან, ისტორიკოსებთან. ვიყრნობით რა ისტორიულ წყაროებს, მათ შორის ქართლის ცხოვრებას და სხვა ავთენტურ და სანდო წყაროს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გვაქვს წვდომა ციფრულ არქივთან. ანუ ეს ჟურნალისტიკის მიმართულებით, რისერჩი, რასაც ქვია და რასაც სწავლობთ, ამხრივ ეს ძალიან დამეხმარება. არის მეორეც ის, რომ მე დამთავრებული მაქვს თეატრალური სკოლა, სტუდია ბერიკები, სადაც ძალიან ბევრი მასწავლა ჩემმა რეჟისორმა, ცხონებულმა გოგი თოდაძემ. საერთო ჯამში ეს ორივე მიმართულება მეხმარება იმისთვის, რომ მაყურებლამდე, თქვენამდე ფილმის ისტორია მოვიტანოს სწორი კუთხით.
0: AI-ს შექმნილ ვიდეოებს ხშირად ახასიათებს ეგრეთ წოდებული პლასტიკური არქივთან.
1: ანუ ეს ჟურნალისტიკის მიმართულებით, რისერჩი, რასაც ქვია და რასაც სწავლობთ, ამხრივ ეს ძალიან დამეხმარება. არის მეორეც ის, რომ მე დამთავრებული მაქვს თეატრალური სკოლა, სტუდია ბერიკები, სადაც ძალიან ბევრი მასწავლა ჩემმა რეჟისორმა, ცხონებულმა გოგი თოდაძემ. საერთო ჯამში ეს ორივე მიმართულება მეხმარება იმისთვის, რომ მაყურებლამდე, თქვენამდე ფილმის ისტორია მოვიტანოს სწორი კუთხით.
0: AI-ს შექმნილ ვიდეოებს ხშირად ახასიათებს ეგრეთ წოდებული პლასტიკური

0: ყოლება. და ჩვენი კომპანია გამორჩევა იმით, რომ ჩვენ ყავს მსახიობები, მაგალითად, ფილმის თრილერში და ზოგადად ფილმში ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი ეს გახდა მოძღვარი, მამაო, რომელსაც ახმოვანებს ყოველასათვის ცნობილი მსახიობი, რომელიც ჰოლივუდიდან რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა და დიდი წარმატება ჩამოიტანა, ჯანო იზორია. ანუ ჩვენ ვართ დაყრდნობილები მსახიობებზე, სიცოცხლეზე, ამ სოცხალ რაც შეიძლება სოცხალი იყოს, იმიტომ რომ იყოს კარგი საყურებელი და დიდი პასუხისმგებლობა გვაქვს ამასთან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ გადმოვცემთ ისტორიას. შესაბამისად ჩვენ არ გვინდათ რომ ეს იყოს რაღაცა მონოტორულ რეჟიმში გადმოცემული, ვინმე დაუშვათ ვინს ყვება რამე ამბავს, არა. ამისთვის არსებობს ჟურნალისტიკა და ამისთვის არსებობს თალკე მიმართულება. ჩვენ რადგან თქვით და გვაქვს ამბიცია იმისა, რომ ჩვენს პროდუქტს დავარქვათ ხატრულ დოკუმენტური ფილმი, ეს სრულად იქნება ფილმი.
1: კარგით, კიდევ ერთ საკითხს უნდა შევეხოთ, AI-ის ხშირად აქვს შეცდომების დაშვების ტენდენცია. აი, როგორ აკონტროლებდით, რომ პროგრამას თქვათ არ დაერღვია ერთის მხრივ ისტორიული სიზუსტე, მაგალითად იმდროინდელი ქართული სამოსის, იარაღის, ჯალედინის ხვარაზმელი მებრძოლების ვიზუალური იდენტობის ასახვა და მეორეს მხრივ ის მარტივად ახსაკმელი ყოფილიყო, გასაგები ყოფილიყო და კონტექსტს მორგებული ყოფილიყო თანამედროვე მაყურებლისთვის.
0: კეთილი მოგახსენებთ, ჩვენ გვაქვს როგორც უკვე გითხარით აქტიური კომუნიკაცია გაუჩინია ისტორიკოსებთან და ფილმის დასრულებამდე ჩვენ მათთან კომუნიკაციას აუცილებლად გავაგზავნებთ, რადგან მათი თითოეული სიტყვა, თითოეული ცოდნის გამოვლენა ძალიან გვეხმარება, რომ თქვენამდე მოვიტანოთ ზუსტი ინფორმაცია. გვაქვს წვდომა ციფრულ არქივთან, სადაც ამ 100,000 მოწამის მიმართულებით, რომ თქვათ, ვნახეთ, როგორი სამოსი ქონდა მაშინ მე-13 საუკუნის ქართველს, როგორი სამოსი ეცვა, როგორი იყო მე-13 საუკუნის თვითონ დროება, როგორი იყო მაშინდელი თბილისი, გარემო, ინტერიერი, ექსტერიერი, როგორც
1: თემა იყო იქ.
0: ხიდის თემა იყო და ჩვენი გუნდი გასევე გამოირჩევა იმით, რომ ჩვენ მივდივართ და როდესაც რაიმე კადრის გაცოცხლება გვინდა, ვიღებთ ფოტოსურათს. და ამ ფოტოსურათს ვაძლევთ უკვე ხელოვნურ ინტელექტს, იქ

0: ადამიანთან და თქვათ რაღაც კონკრეტული შენი პროფესიული დავალების შესრულება თუ თქვათ AI-ის თავისი ხიბლი აქვს.
1: ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთის მხრივ რომ ის რომ მე როგორც ჟურნალისტი გავდივარ ველზე, ეგიდან მომაქვს ინფორმაცია, ის რაც საკუთარი თვალით ნახე. მეორე მხრივ აქ რასაც ვკითხულობ ისტორიულ წყაროებში, ეს მომაქვს თქვენამდე. თუმცა განსხვავება არსებობს და ძალიან სასიამოვნო არის ხოთაშორის ჩემთვის ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით ამ კონკრეტული საქმის კეთება, ვინაიდან როგორც უკვე აღვნიშნე, ძალიან სასიამოვნო პროცესია თითოეული პერსონაჟის შექმნა. იმიტომ რომ ჩემთვის როგორც ფილმის შემქმნელისთვის კონკრეტული პერსონაჟი არის საშუალება იმის.
0: მოდ მოცულობით ქრონომეტრაჟი აქვს მოკლემეტრაჟიანი ფილმისთვის.
1: ფილმზე ამდრომდე გრძელდება მუშაობა, მოგეხსენებათ, რაც უკვე ვახსენე, რომ ჩვენ კარტონ ფილმსი განსხვავდება იმით, რომ დიალოგები და ცოცხალი ურთიერთობა არის პერსონაჟების ერთმანეთთან, რამაც გარკვეული დრო და რესურსი წაიღო. თუმცა ბევრად უფრო საინტერესო იქნება, როდესაც გამოვა და ჩაიშვება ეს ფილმი. ჩვენ ამისთვის ალბათ პირველად თქვენს გადაცემაში ვიტყვი ამას, რომ ერთვიანი ინტერვალი გვაქვს, ანუ

0: ფონდებსაც ვაკეთებთ და მე ერთი მაგალითი მოვიყვა, ანუ ახლა რეკლამას უკეთებთ ერთ-ერთ კომპანიას.
1: დაგვა სპოილერად გინდათ.
0: ერთ-ერთ კომპანიას წარმოედგინეთ, რომ 2036 წელია საქართველო გამოცხადა საყოველთაო ევაკუაცია და ქუჩებში დარჩენილები არიან მხოლოდ ინფიცირებულები. ანუ ზომბები. ერთადერთი გადარჩენის წერტილი ეს გახლავთ სწორედ ის კომპანია, ვისაც უკეთებთ ამ რეკლამას და სხვათაშორის არსებობს ლოგიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ პოსტაპოკალიპტურ პერიოდში ეს კომპანია შეიძლება აღმოჩნდეს ერთადერთი უსაფრთხო ადგილი. და აი ამას ვერგავთ ამ რეკლამაში. ამით იმის თქმა მინდა, რომ არ არსებობს ფანტაზია, რომელიც შეიძლება ჩვენ ვერ გავაცოცხლოთ. ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, მთავარია იცოდე ურთიერთობა, როგორ უნდა იყოს შენი და ხელოვნური ინტელექტის შორის მეგობრობა.
2: კეთილი, წარმატებები. დიდი მადლობა. დაბა ხუჩია, ფილმის ავტორი, ტელეკომპანია იმედი ჟურნალისტი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ჩვენ შევეხეთ ფილმს 100,000 მოწამე, რომელსაც როგორც საბამ გითხრა, დაახლოებით ერთ თვეში ხილავს მაყურებელი. დიდი მადლობა უთხრათ ჩვენს მსვენელსაც და მაყურებელს.

რეკლამა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე.

0: ადგილიდან. ეწვიეთ ატელ 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ატელი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალ ქალაქი 101.3.
5: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
7: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
8: ცხინვალი და გორი 99.9.
9: გუდაური 105.
10: დედოფლისწყარო 104.7.
11: დმანისი 105.1.
12: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
13: თელავი 103.
14: მარტვილი 107.
15: მესტია 107.9.
16: სტეფანწმინდა 101.
17: ფასანაური 103.7.
18: ქუთაისი 109.
19: ჭიათურა 104.1.
20: თბილისი 105.9.
21: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
22: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
23: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
24: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყიდეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: სამუშაო ძალად ჩამოყალიბდება. ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით კიდევ უფრო ცხადი ხდება თუ რატომ არის დიპ სტეიტისა და მისგან მართული ევროპული ბიუროკრატიისთვის თავისუფალი მედია კატეგორიულად მიუღებელი. იმდენად რომ თავისუფალი ქართული მედიის იშვიათი ვიზიტებიც კი აკრძალეს. აშკარაა რომ ევროპაში, რომელიც წლების განმავლობაში თავისუფალი მედიის და სიტყვის მთავარი დამცველი და გარანტი იყო, დღეს თავისუფალი მედია აღარ არსებობს.
1: იყო ზაზა შათირიშვილის წერილი. არისევლობა და ორმაგი სტანდარტი მათული გუნდის შეფასებით ევროპარლამენტთან შედარებით მედიისთვის დაწესებული გაცილებით მსუბუქი წესებისთვის საქართველოს პარლამენტი არასამთავრობო ორგანიზაციების თავდასხმის ობიექტი იყო. პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებაზე მათი დუმილი ადასტურებს, რომ ეს ორგანიზაციები კონკრეტულ დავალებებს ასრულებდნენ ორგანიზაციების უმრავლესობა, რომლებიც პარლამენტის გადაწყვეტილებას აკრიტიკებენ, ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებაზე არაფერს ამბობენ. ჟურნალისტთა რესურს ცენტრის დირექტორი ნათია კუპრაშვილის სატელეფონო კომენტარი მოვისმინო და მართო გუნჩი გაკეთებული შეფასება.
2: ასქან არის არახარჩი ხო? იმედია როგორც ჩვენი კოლეგები საქართველოს პარლამენტში არიან შეზღუდული. შეფასება ამის ნამდვილად შეიძლება, თქვენი ამ გადაწყვეტილების შეფასება ნამდვილად შეიძლება, კოალიცია რომ იღებს ამ გადაწყვეტილებას რატივის განცხადება გააკეთოს, იმას გაგიკითხავთ აგრეთვე.
3: რა ფარისევლობა არის ევროპარლამენტში, რა ფარისევლობა არის ბრიუსელში, რა ფარისევლების ხედან ევროკავშირის საელჩოში შესმოდა და სად არიან ის მედია ომბუდსმენები, საიები, ეთიკის ქარტიები, TI-ები და ესე შემდეგ. სად არიან დღეს? აი ამაში იღებენ, აი ამაზე, აი ხა ერთი რამეს უნდა მიხვდეს ყველა. ყველა უნდა მიხვდეს ერთნაირს. აი ახლა გამოჩნდა რომ ეს NGO-ები იყო დაქირავებული ბრიუსელის მიერ იმისთვის, რომ თავდასხმონ საქართველოს პარლამენტს. ფულს იღებდნენ იმაში, რომ ყალბი ბრალდებები წამოეყენებინათ და დღეს ისინი ხმას არ ამოიღებენ. იცით რატო? იმიტომ რომ მათი დამქირავებელი ვიცი

0: პირველი პირების დასაქცირება შეთხოვით არ არის დახსენები, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ამავე დროს ამას ახლავს გარკვეული არა პირდაპირი შემოთვლები, რომ აი თუ პირველი პირები მოგლეთ თქვენ ჩააბარებენ ამ კონტროლს ტელევიზიას, მაშინ ყველაფერი წესრიგში შეიძლება თუ არა და აი სამი ტელევიზიის მაგალითით იმდინარეოს მოგ თუ არა და საზოგადოება უწყებელიც გაიზიარებს ამას.
1: უნდა შევხედოთ სახელებს და სახეებს. ამ საქართველოს წინააღმდეგ თავდასხმის ამ კამპანიის ავანგარდში ჩვენ ვხედავთ ქართველების მიმართ ფაშისტური განცხადებებით გამორჩეულ რასა იუკნევიჩიანეს და ვხედავთ ახალი ამავალი ვარსკვლავი ევროპარლამენტის გვარი აღარ მახსოვს ბრეიზა თუ ასე შემდეგ ბრეიზა, რომელიც გახლავთ სიკორსკის პარტიის წევრი და სიკორსკის ნაცვლად შევიდა ევროპარლამენტში. ეს სიკორსკი არის, რომელიც სულ რამდენიმე ხნის წინ დააფუძნა პროპაგანდისტული არხი ვოტტაკ რაღაც ესე როქვია ვოტტაკ საქართველო თუ ასე შემდეგ ვოტტაკი დააფუძნა სიკორსკიმ საგარეო საქმეთა სამინისტრო პოლონეთის პირდაპირ პროპაგანდისტული იარაღი არის საქართველოს წინააღმდეგ. ქართულ ხალხს ებრძვის პირდაპირ, ეკლესიაზე დაიწყო თავდასხმა, საქართველოს ინტერესებზე თავდასხმა პირდაპირ, აი პოლონეთის მთავრობის პროპაგანდისტული იარაღი. ეს არის კიდე ერთი მტრული აქტი ქართული ხალხის წინააღმდეგ, ეს არის ცდელობა, რომ ჩაახშონ თავისუფალი სიტყვა და ეს არის ჩვენთვის კიდე ერთი საფუძველი გამოვიტანოთ დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, რას წარმოადგენს დღევანდელი ევროკავშირი. სადაც არიან ქართველი ხალხის მიმართ ზიზღით განწყობილი ადამიანები, ჩვენი ვერ ვიქნებით. ჩვენ დღეს ვხედავთ, რომ საბჭოთა მოსკოვს პირდაპირ ნაბიჯ-ნაბიჯ ანაცვლებს საკავშირო ბრიუსელი. მათ შორის სახელებით ხა ქალბატონი რასა იუკნევიჩიანი, გორბაჩოვის თანამებრძოლი გახლავთ და დღესაც რუსული აქცენტით ლაპარაკობს ინგლისურად.
2: ვასილ მაღლაფერიძეს შალო პაპუაშვილს უსმენით. ასეთი იყო საათის თემები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის

0: ჯანაშოვთან ერთად.
1: არგენტინა, სან-ხუანის პროვინცია. გასული საუკუნის მიწურულ სანდების მთების კალთებზე არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ნივთი, რომელმაც ეჭქვეშ დააყენა ყველაფერი, რაც აქამდე სამხრეთ ამერიკის უძველესი ცივილიზაციების შესახებ ვიცოდით. ეს არის ბრინჯაოს დისკო, რომელიც ერთი შეხედვით ჩვეულებრივ არტეფაქტს გავს, თუმცა მისი არსი ნამდვილი მეცნიერული თავსატეხია. ეს არის კუესტა დელ ვინტოსის დისკო, ობიექტი, რომელიც თითქოს დროსა და სივრცეში დაიკარგა. რატომ მიიპყრო ამ მცირე ზომის მეტალის ნივთმა მკვლევართა ყურადღება? დისკოს ზედაპირზე აღბეჭდილია რთული სქემა, რომელიც გასაოცრად მოგვაგონებს თანამედროვე მიკროპროცესორს ან კოსმოსური ხომალდის მართვის პანელს. მასზე დატანილი სიმბოლოები კი არცერთმა აჩვენა, რომ მეტალის შემადგენლობა იშვიათ მინარევებს მოიცავს. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ მის შემქმნელებს მეტალურგიის ისეთი საიდუმლოებები ჰქონდათ ნაზიარები, რომლებიც კაცობრიობისთვის მხოლოდ ათასწლეულების შემდეგ გახდა ხელმისაწვდომი. რა დანიშნულება ჰქონდა მას? ეს იყო ასტრონომიული კალენდარი, რომელიც ვარსკვლავთა მოძრაობას უცნობელად აღრიცხავდა, თუ ეს ღვთაებრივი საჩუქარია, რომელიც კაცობრიობამ სხვა სამყაროდან მიიღო? ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობს, რომ დისკო მხოლოდ ნაწილი იყო უფრო დიდი და რთული მექანიზმისა, რომელიც ენერგიის კონცენტრაციისთვის გამოიყენებოდა. დღეს დისკო მუზეუმის ვიტრინაში დუმს, თუმცა მისი სქემები კვლავაც აღვიძებს მთავარ კითხვებს. ვინ იყვნენ ეს უძველესი ინჟინრები? რატომ გაქრა მათი ცოდნა უკვალოდ? და კიდევ რამდენ ასეთ შეუძლებელ საიდუმლოს ინახავს ანდების მთების წიაღი?
0: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადაიტანეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერი 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 14 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები

ვაშვილი სახელი ნებისმიერი ჩვენთაგანისათვის ნაცნობი და მშობლიურია. ეს ადამიანი ქართულ ენასთან, პედაგოგიკის განვითარებასთან და დედაენის შექმნასთან ასოცირდება. თუმცა ამ ოფიციალური ქრონიკის მიღმა ბევრი ბრძოლა, დარდი და ტკივილი იმალება. იგი ბავშვობიდან გამჭრიახი და სხარტი გონებით, მაგრამ სუსტი ფიზიკური ჯანმრთელობით გამოირჩეოდა. კიევში სასწავლებლად წასული, იძულებული გახდა 2 წელიწადში ისევ სამშობლოში დაბრუნებულიყო. რადგან იქ ჯერ ტვინის ანთება დაემართა, შემდეგ კი ტუბერკულიოზი გაურთულდა. ტუბერკულიოზს მაშინ ვერ კურნავდნენ. ამიტომ იაკობი ამ სიცოცხლის ბოლომდე ბერული ასკეტიზმით ებრძოდა. სწორედ ამ დაავადების გამო იაკობმა პირად ბედნიერებაზეც უარი თქვა. არადა როგორც ამბობენ, ძალიან უყვარდა. უყვარდა იოსებ მამაცაშვილის ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებლის ქალიშვილი, დარია სახელად. გადმოცემის თანახმად, ქალიც იმავე გრძნობით პასუხობდა და მახლობლებიც ურჩევდნენ დაქორწინებას. მაგრამ ბედნიერებაზე წერალმა თავად თქვა უარი, საკუთარი დაავადების გამო. შიშობდა, რომ ტუბერკულოზი გენეტიკურად შვილებზე გადავიდოდა. იმ დროს, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში იყო, ყველაფერი ქართული იდევნებოდა და სკოლებში ქართულ ენაზეც ლაპარაკი იკრძალებოდა.

0: საზოგადოებას, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებას, ქართულ პედაგოგიურ ჟურნალ განათლებას, თბილისის სახალხო უნივერსიტეტს. ფული დატოვა სახალხო განათლების ფონდისათვის. ამ თანხით უნდა გაზრდილიყო სახალხო სკოლის მასწავლებლების, გლეხების და მუშების შვილები, ქართული ინტელიგენციის დემოკრატიული ნაწილის გასაძლიერებლად. რაც კი ებადა ყველაფერი მისთვის სათაყვანებელ ქართველ ხალხს უანდერძა. დაკრძალვის დღეს კი ცხედარს დაკემსილი წინდები და დაკერებული პიჯაკი ეცვა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდია.

0: ეს არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებითი გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcel.lg. Global Seli. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcel.lg. Global Seli.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და

0: სახელმწიფო სისტემა გამართულად მუშაობს და რომ პარლამენტის მიერ მიღებული კანონები შემდეგ უკვე უწყებაში შესაბამისად სრულდება. ამის შესახებ ქვეყნის პირველმა კანონმდებელმა ისაუბრა, თუმცა აქვე შალვა პაპუაშვილმა განმარტა, რომ საზოგადოებას არ უნდა კონდეს მოლოდინი იმისა, რომ ბრიუსელს ექნება სწორი პოზიცია საქართველოსთან დაკავშირებით და რომ ამ დადებით შეფასებას მაინც შეაფასებს სწორად, რადგან შალვა პაპუაშვილის განმარტებით ფაქტის სახეზეა, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ბრიუსელისთვის ნებისმიერი ემპირიული კვლევა თუ ოფიციალური მონაცემები მნიშვნელოვანი არ არის და ბოლო პერიოდის განმავლობაში ბრიუსელი სულ უფრო მეტად იყენებს ძალის პოლიტიკას. იგივე შეფასებას აკეთებენ მართველი გუნდის სხვა წარმომადგენლები და ხაზგასმით ამბობენ, რომ ეს არის სამაგალითო კვლევა და სამაგალითო პასუხი ევრობიუროკრატებს, რომლებიც უსამართლოდ აკრიტიკებენ საქართველოს.
1: საჩვენებს მათ შორის სახელმწიფოს სისტემის გამართულებას. პარლამენტის მიერ მიღებული კანონები სათანადოდ სრულდება, შემდეგ უკვე აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა დანაყოფის მიერ. აჩვენებს კიდევ ერთხელ ჩვენი სისტემის გამართულებას, მათ შორის სასამართლო კონტროლის გამართულებას, რაც საბოლოო ჯამში აისახება ეკონომიკურ ზრდაში, აისახება ინვესტიციებში, ნუ გეკნებათ იმედი, რომ ამას რაიმე გავლენა ექნება რომელიღაც ბრიუსელელი ჩინოვნიკის მოსაზრებაში. როგორც კი მოიუვათ იმეილზე ახალი რაღაც კვლევა, იქვე ჩააგდებენ, ასე ვთქვათ, გადააგდებენ ნაგვის ყუთში და აიღებენ თავის სიას, როგორ ვავნო საქართველოს. აღარ ვიცი უკვე თავს ნატო იწუხებენ ისინი კვლევით, ან ჩვენ თავს ვიწუხებთ კითხვით, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ბრიუსელს ასეთი რამე არ აინტერესებს. კვლევა, ემპირიული ანალიზი, ფაქტები. იციან, რას იკნევიჩენ, რასაც იტყვის, ის არის სიმართლე, მორჩა. არანაირი სამართლიანი ფაქტებზე დაფუძნებული დიალოგი

0: მოსწავლეების მშობლებს შეხვდა მინისტრმა დეტალურად ისაუბრა ზოგადი და უმაღლესი განათლების რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ და ამიმართულებით დაგეგმილ საომავლო გეგმებზე გივი მიქანაძე განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ისეთ საკითხებზე როგორებიცაა სასწავლო რესურსების გაუმჯობესება სასკოლო ფორმების შემოღება აბიტურიენტებისთვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ბარღლებში პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია და სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უფასო სწავლის შესაძლებლობა
1: ელიც დაგეგმილია ან უკვე მიმდინარე სტადიაში არის რეფორმის ფარგლებში და ჩვენ მოვისმინეთ საყოველთაო მხარდაჭერა იმ პროცესებზე რომელიც განათლების რეფორმასთან არის დაკავშირებული ჩვენ მოვისმინეთ მზაობა იმისა რომ ამ პროცესებში საზოგადოება მაქსიმალურად იყოს ჩართული და რაც თავარია საზოგადოების მხრიდან ხაზგასმით აღინიშნა რომ რეფორმა მნიშვნელოვანია

0: აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და გორში 20 გრადუსი სიტმოდა ფიქსირდება. თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და რუსთავში 23. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარი. ღამით 14 გრადუსი სიტმოდა ფიქსირდება, დღისით კი 23.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
4: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ მთელ საქართველოში და გვიყურებთ პლატფორმებზე იმედიჯი, MyVideo-ჯი, ასევე მაგთის IP ტელევიზიით 53 არხზე, რადიო იმედის Facebook გვერდზე, YouTube არხზე და ტელეკომპანია იმედის YouTube არხზე, რომელსაც მილიონზე მეტი გამომწერი ყავს. შემოგვიერთდა მამუკა სიხარულიძე, ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის ნიჭიერთა აწლედის სასწავლო ნაწილი.

0: ორი პრესტიჟიც იყო ამ სკოლაში სწავლა. მათ ვისაც აინტერესებდა მუსიკა. დღეს, როდესაც ციფრული ეპოქა თავის ასე ვთქვათ, ტექნიკურ უამრავ შესაძლებლობას გვაძლევს, თითქოს ყველაფერი ხელმისაწვდომია, მათ შორის ონლაინ სწავლობენ ადამიანები ყველაფერს. და მაგერ AI მგონი გვეხმარება ყველაფერში, მუსიკის დაწერიდან დაწყებული დამთავრებული იმაში თუ რა შეიძლება გავაკეთოთ. ასეთ ინსტიტუციას რა როლი და ფუნქცია აქვს? ანუ ერთის მხრივ რა რჩება ამ სკოლას იმისთვის, რომ ეს ძველი ესე თქო დიდებულება შეინარჩუნოს და მეორეს მხრივ მას რაღაცა განსაკუთრებული შესაძლებლობები ესე თქო კონდეს იმისთვის, რომ მოსწავლეებს მისცეს შესაძლებლობა პროფესიული უნარები.
1: აი ესეთ როგორ არის, კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ ის სახელები, რომლებიც აქ გაიზარდნენ, ახლა რო დავიწყო ამის შემოსვლა, ეს
0: დიახ.
1: რა ვიცი, ну 95% მაინც აქ გაიზარდა ეს ხალხი. ეს არის პირველ რიგში ტრადიცია. მე ეს არის მაინც მოდი ესე ვთქვა, რომ ეს კლასიკური მუსიკა და ეს ხელოვნება არის კონსერვატული ხელოვნება, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ეხლა განვითარდეს ტექნოლოგიები და ის პედაგოგისა და ბავშვის დამოკიდებულებას ვერაფერი ვერ შეცვლის. იქ შენ თუ ონლაინად შეიძლება ხდებოდეს ზოგიერთ სკოლაში ჩვენთან არა, მაგრამ ზოგადად ამეცადინებდეს ვიღაცა ვინმეს მაგალითად საზღვარგარეთ ონლაინ, მაგრამ ეს სულ სხვა, როდესაც გვერდით ძიხარან დარბაში უსმენ, სულ სხვა, იმიტომ რომ ელემენტარულად ჩანაწერი არ არის ის ორიგინალი, რითაც შენ შეგიძლია რომ რეალურად მიიღო ის მუსიკალური სურათი, რაც საჭირო.
0: რით განსხვავდება ჩვეულებრივი სკოლებისგან? მოდით ეს ახსნათ, იმიტომ რომ ადრე ამ სკოლაში მოხვედრა მარტივი არ იყო, განსაკუთრებული უნარები უნდა ქონოდა, ვთქვათ, და მახასიათებელი კონკრეტულ მოსწავლეებს, რომელსაც სურდა, ვთქვათ, თავისი პროფესიული რაღაცა წლები გაეტარებინა ამ სივრცეში. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ უშუალოდ 2026-2027 სასწავლო წელზე. რა განსხვავებებია, ვთქვათ, რა შეინარჩუნეთ და რა მოიტანა დრომ?
1: კრიტერიუმი, აი რა განაპირობებს, ვთქვათ, აი სკოლაში მოხვედრას. აა პირველ რიგში მუსიკალური მონაცემები, ხო? სმენა, რიტმი, რაღაცა სიმღერით თუ მღერის ბავშვი, ან როგორ მღერის სიტყვაზე და მისი რეაქციები აი ამ მუსიკასთან დაკავშირებით. ძალიან ხშირად არის, რომ ახლა, ნუ საქართველოს შეხა, ბევრსა აქვს მენა და ძალიან კარგი

0: ვის შეუძლია ამ სკოლაში სწავლა? ესეც რო განმარტოთ, გარკვეული ნიჭი და ტალანტი თავისთავად საჭიროა იმისთვის, რომ ამ ტიპის სკოლაში ისწავლო, ხომ?
1: იცით როგორ არის? ხო, ისე, ну, смена, ритმი, მუსიკალური მონაცემები, ყველაფერი. ხა ეს მაისის ბოლოს თავდება უკვე საბუთების მიღება და ივნისის დასაწყისში იქნება მისაღები გამოცდები.
0: დიახ.
1: ხო, ну, ეხა ყველა შეუძლია რომ ისწავლოს აბსოლუტურად. იქ პატარა კონკურსი

0: ბავშვმა იქ რაღაცა რიტმული ვარჯიშებია, იმას მომზადება ჭირდება. ზოგი ბავშვი მოდი შესანიშნავი მონაცემებით, მაგრამ გძნობთ რომ არ მომზადებულა, იმიტომ რომ შობელმა არ იცოდა რა რა მომზადებულა.
1: ანუ მიღების წინაპირობა თავისთავად არის ერთგვარი პატარა გამოცდა.
0: რა თქმა უნდა, ბავშვი შემოდის.
1: ხო, აი საგვიხსენეთ.
0: კი ბატონო, ხო ბავშვი შემოდის.
1: ჩვენ არ ვიცით და გვინდა გავიგოთ.
0: გენცალე აი როგორ რო არ ზოგი ტირის შემოსვისაც უცხოს იქ პატარა თავზე ხელის გადაუსვავენ და აჟენჭი შენ გერაცვალე, აბა
1: კაი, გავიარეთ ეს ნაწილი და ხა მერე რა ხდება?
0: მერე შოგოს დაუძახებს თუ კიდევ ტირის, რომ შემოდი, ნუ კარგი.
1: მეორე, მესამე, მეოთხე კლასში შეიძლება მოვიდეს. მეორე, მესამე,
0: ვინც მოდის, ის უკვე უკრავს.
1: აჰა.
0: ვისაც უნდა რომ მეორე კლასში და მოვიდეს, ის რაღაცა პროგრამას უნდა უკრავდეს. ვისაც უნდა მესამე კლასში, ნებისმიერ კლასში შეიძლება მოვიდეს, ოღონდ პროგრამას უნდა უკრავდეს შესაბამის.
1: აჰა.
0: იქ პროგრამის მონაცემები არსებობს და ეხლა თუ ბავშვი მომზადებული მოდის, მისმა პედაგოგმა, სადაც მომემზადა, იმან უკვე იცის აქ რა

0: თქვა მეორე კლასში რა ჭირდება რომ დაუკრას, მეოთხეში რა ჭირდება მეხუთე, ასე შემდეგ. ძალიან მარტივად ხდება. სმენის და რითმის შემოწმება ხდება მხოლოდ პირველ კლასში, როცა მოდის, ნუ არ იცის დაკვრა. ზოგმა იცის დაკვრა. თუ ოჯახში რაღაცა, ხო? თლათ უკეთეს.
1: საინტერესოა თვითონ ასე ვთქვათ დამოკიდებულება თქვენ მშობლები ახსენეთ მშობლების და შვილების. როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებ, ანუ გსურს რომ შენმა შვილმა ამ ტიპის ვთქვათ სკოლაში ისწავლოს, ნუ თავისთავად გარკვეული სამზადისი წინაპირობა არის, რომელსაც ეწევიან ოჯახები, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ვთქვათ შევატყვეთ რომ ბავშვი არის ნიჭიერი, მაგრამ მას არანაირი გამოცდილება არ აქვს. თუ ყოფილა ასეთი ვთქვათ შემთხვევა და მაგალითი რომ მე გარკვეულ დათმობაზე წასულხართ და კარგად უმუშავი ამას, კარგ შედეგზე გასულხართ.
0: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ეს შეიძლება იყოს, რომ რადესაც ადამიანი უკვე საწყენია, უბრალოდ რომ ბავშვი ნიჭიერ ყველანაირი შესაძლებლობა აქვს, მაგრამ სახში ვერ მეცადინოს. რატო ვერ მეცადინოს? იმიტომ ვერ მეცადინოს, რომ მშობელს არ სალია. ნუ მაშინ უნდა ყავდეს ვიღაცა დამხმარე, იმიტომ რომ პედაგოგი ახლა ვერ შეძლებს, რომ ყოველდღე დაიბაროს, იმიტომ იმასაც თავის გრაფიკი აქვს, ხო? ჯერ ერთი ვერც ის ვერ მოიყვანს.
1: კაცო, ჩვენ ბავშვობაში ყველა სახში იყო ფორტეპიანო და ეხა ეს
0: ფორტეპიანო არ ნიშნავს იმას, იმიტომ რომ შობელი როცა გეუბნება, რომ იცი რომ მე მესმის, რომ ის უკრავს და ამ დროს ის სხვაგან არის, რას უკრავს, ის არ გესმის და ანუ შობელს თუ არ ესმის რას უკრავს, ესე შეიძლება რაღაცა სხვა ისე არ უკრავს რაც საჭირო და უფრო აფუჭებს ჯობია საერთოდ არ დაუკრას. იმიტომ რომ შენ რასაც ეუბნები ვთქვათ პედაგოგი, ის თვითონ ვერ აკეთებს, ნუ 6 წლის არის 7-ის, როგორ უნდა გააკეთოს?
1: რა თქმა უნდა.
0: რომელსაგანს ისწავლის ბავშვი თვითონ, ნუ მუსიკაზე როარ ვთქვათ. აი როგორ შეიძლება მათემატიკას, ქართულს თუ რას?
1: ა რომელ მუსიკალურ განყოფილებებზე აცხადებთ მიღებას წელს? ეს არის ფორტეპიანო, სიმებიანი ჩასაბერი,
0: ფორტეპიანო, სიმებიანი ჩასაბერი, კი ბატონო. ვოკალურზეც, მაგრამ ვოკალურზე არის მეცხრე კლასიდან. ჯაზზეც, კი ბატონო. კი, დასარტყამ ინსტრუმენტებზე.
1: ა სასწავლო პროცესი
0: საგუნდოზე.
1: სასწავლო პროცესი როგორ ვთქვათ, მიმდინარეობს? ჩვეულებრივად იწყება სწავლა,
0: ვთქვათ, 15 სექტემბერს იწყება სწავლა, შეთანხმდებით გრაფიკზე, ვის როდის შეუძლია რომ მოვიდეს, თქვენ გრაფიკს გააკეთებთ და მოდიან, დადიან კვირაში ორჯერ. ნუ თუ ჩათვლის პედაგოგი რომ საჭიროა რომ ზედმეტად ხანდახან მიხმარება, შეიძლება ის მისი პირადი ინიციატივა ყოველგვარი ესე აი მიხმარების თვალსაზრისით. ну а შეუძლია კიდე
1: ა ბევრი მარიცის რომ ნიჭერთა ათლეტში სწავლა არის უფასო, ხო?
0: იციან,
1: იციან.
0: და ბევრი მოდიან ზუსტად.
1: ხო, და რო თამაშობს ეს ფაქტორი, თქვა ხელმისა

0: რომგან არის გადასახადი. შეიძლება დიდი არ არის ის გადასახადი, მაგრამ ვიღაცისთვის დიდია.
1: აჰა.
0: ხო და ეს გარკვეული დაინტერესება არის ბუნებრივია, ხო?
1: გასაკვირველია. აა თუ არის თქვათ შესაძლებელი უფროსი ასაკის თქვათ ზედაკლასების მოსწავლეების მობილობა ჩვენ თქვით ამაზე და ამ შემთხვევაში რა დამატებითი კრიტერიუმებია რა თქვათ უნდა ჩაბარას
0: ისე გადმოსვლა
1: დიახ რა
0: თქმა უნდა არაფერი აი ნახეთ თქვათ გადმოდის მე7 კლასში ბავშვი
1: დიახ
0: ჩვენ სკოლაში მე6 კლასის ბოლო გამოცდა რაც არის ესე იგი გადასასრული მე7 კლასში ის პროგრამა მან უნდა შეასრულოს შეულებრი უნდა შემოიტანოს განცხადება და რაც ჩვენთან თავ დამამთავრებელია მე6 კლასის იმ პროგრამას დაუკრავს მე7 კლასის აი მისაღებზე.
1: აჰა.
0: და ნუ შეხედავთ და ნუ ჩავაბარეთ. თუ ვერ დაუკრავს და არ იქნება სათანადოდ ნუ ჩავაბარებს.
1: აა რას ეტყოდით იმ მშობლებს რომლებიც ახლა ყოყმანობენ და ფიქრობენ შეიყვანონ თუ არა შვილი вот да დააყენონ თუ არა მუსიკალურ გზაზე. ჩვენ თქვით გარკვეული ვთქვათ ფაქტორები რა შეიძლება იყოს, მაგრამ თუ ხედავთ და ვავლენთ გარკვეულ მონაცემებს და არც მშობელს არ ვთქვათ გამოეპარება ეს, ამ შემთხვევაში რა რჩევა შეიძლება მათთვის იყოს ამ გვარი სკოლები, რაში შეიძლება მათ დაეხმარონ?
0: იცით რა, მე ფიქრობ და ყოველთვის ამაზე ვიყავი რომ მუსიკასთან ურთიერთობა თუ ბავშვი არიტანჯება რა თქმა უნდა არსებობს ახლა კატეგორია რომ არ უნდა ხო არავის არაფერი არ უნდა დააძლო მაგრამ ეხლა
1: თუ მშობელი ყოყმანო ხო შეცვლილი ეხლა ჩემ ბავშვობაში სავალდებულო იყო თითქოს ყველა დადიოდა ამ მუსიკაზე ზოგი ტიროდ ეხლა ძალიან კარგად მახსოვს და აუცილებელი ვალდებულება იყო რომ 7 წელი დაგემთავრებინა და ხო ესეთი ტანჯვა იყო თავად ბავშვისთვის მისი მშობლისთვის და პედაგოგისთვისაც მაგრამ თითქოს ვალდებულება იყო და ახლა ეს ასე არ არის ხო თავისთავად ძალით ვერავის ვერ გააკეთებინებ 6 წლის ბავშვმაც კი რომ შეიძლება კონკრეტულად თქვა ერთი ინსტრუმენტი არის იცის უფლებები თავისი და მას ძალით ვერ გააკეთებინე
0: ფერა. ახლა მე გეკითხეთ რა. ხანდახან არის რომ თავიდან ბავშვს, არა, მიდგომას აქვს ყველაფერი, ყველანაირი ყოველთვის მნიშვნელობა, პედაგოგის, ბავშვის,
1: შობლის.
0: როგორ მიაწვდი ამ ყველაფერს? ეგ ეხლა ამაზეა, მაგრამ მე ვამბობ შობელი როცა ყოყმანობს, მაგალითად, ნუ რა, ნუ რა, შირდება, არ შირდება, ვიტყვი ერთ რამეს, რომ შეიძლება ყველა ეხლა იქიდან მუსიკოსი არ გამოვიდეს და არც გამოდის და არც არის საჭირო რომ გამოვიდეს, მაგრამ

0: რაც მე 8 კლასში გავიდეს მეცხრეში რომ რაღაცა გარკვეულის რომ აი ეს დაამთავრა ამდენი დაამდენი წელი ამ სკოლაში.
1: რამდენი მოსავლე ყავთ?
0: მოსავლე ცეთრა ცვალებადობს 500-ზე 500-ზე 520 სადღაც იყო 580-ის, ნუ აი ესე იმის მიხედვით რა.
2: ინსტრუმენტები?
0: ინსტრუმენტები ახლა
1: მათან ურთიერთობა განახლება
0: განახლება ხოლმე ახლა რამდენიმე წელია რომ ნუ რა ისეთ ინსტრუმენტები შემოვიდა რომ ჩვენ საოცნებო თქონდა ანუ სტენვის გულის ხო ძირითადად აი ესეთი კი ბატონო
2: ესე იგი ავტორული
0: კი ბატონო გაქვს და როგორც პირდებიან კიდევ იქნება და გვაქვს შესანიშნავი დარბაზი და ისეთ ინსტრუმენტის რომელიც მე მგონი საქართველოსი აი ესეთი ახალი და ის საკონცერტო ინსტრუმენტი მე მგონი ეხლა არც დადგას. ეს არის სტენვეის საკონცერტო.
1: ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებთ. თქვენს თქვენ ძალიან საინტერესო ტრადიციების მქონე სასწავლებელს და რასაკვირველია იმ მოსწავლეებს მშობლებს აქ ჩვენ ვისაუბრეთ მათ როლზე, რომელსაც სურთ რომ თავის ცხოვრება დაუკავშირონ მუსიკას. ფიქრობ ამისთვის შესაძლებლობა ნამდვილად არის კარგი. ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის ნიჭერთა აწლედის, რომელიც აცხადებს წელს 2026-27 სასწავლო წლისთვის მიღებას და ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩვენ სტუმართან ერთად. მამუკა სიხარულიძე საუბრობ და პირდაპირ ეთერში ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის სასწავლო ნაწილი. მადლობა გითმობთ, გიხდით დათმობილი დროისთვის.
3: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
4: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-20

0: უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: 20 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებული

0: საქართველოში 17 საათია.
1: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით იტალიაში სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტმა კიდევ ერთი გამომყენებელი განაჩენის გადასინჯვის გადაწყვეტილება მიიღო. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, დემოკრატიის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევა და მორიგი თავდასხმა თავისუფალ მედიაზე მოლდოვის გადაწყვეტილებაზე, რომლის თანახმადაც სამ ქართულ მაუწყებელს იმედს რუსთავი ორსა და პოსტევის აკრედიტაციაზე უარი განმარტების გარეშე ეთქვა შეფასებები კეთდება თბილისში. ოპოზიცია ამ გადაწყვეტილებაში პრობლემას ვერ ხედავს, უფრო მეტიც გახარიას პარტიაში ამობე, რომ დემოკრატია სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვასაც გულისხმობს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი კი აცხადებს, რომ ამ გადაწყვეტილების კრიტიკა მოლდოვის შიდა საქმეებში ჩარევა. მოლდოვის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სამი ქართული მაუწყებელი ვერ გააშუქებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-ე სესია, სადაც საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელიც მონაწილეობს.
3: ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიღების უფლება
4: სხვის შიდა საქმეებში ჩარევას ემიჯნებით ხოლმე, ხო, ასე ვთქვა. და ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ინტერესი იყო მოლდოვაზე.
5: მოლდოვისგან სიმართლე მე არ მიკურს, იმიტომ მოლდოვაში ზოგადად მედიის შეზღუდვა ეს ფაქტი არის, თვითონ შიდა მოლდოვურ მედიის შეზღუდვა, რამდენიმე მედია ტელევიზია დახურა მოქმედმა პრეზიდენტმა სასამართლო გადაწყვეტილებების გარეშე. მარტივია, მიაკერებ იარლიხს, ვინ არის შენი გამკითხავი ხო მოლდოვის პრეზიდენტს, ვინ გაკითხავს სტარს უკრავენ თითქოს, ხო, იტყვის რომ ამას დახრჩობა, ამას დახვრეტა, ამას ჩამოხრჩობა. ხურავენ ტელევიზიებს მოლდოვაში, ხურავენ პარტიებს მოლდოვაში. ერთი კრიტიკული სიტყვა არის მის, ვინაინ რატომ არის, რატო არ აკრიტიკებენ ქალბატონ სანდუს? იმიტომ როცა დაჭირდებათ ეტყვიან რომ შენ უნდა საქართველოსზე ახლა გააკეთო განცხადება. ამიტომაც არის რომ როდესაც ქვეყანა პატივს არცემ საკუთარ დამოუკიდებლობას, ასაც ქალბატონი სანდუ აკეთებს, აქაც გასაკვირი არაფერია.
6: ეს არის გაგრძელება იმ ძალისხმევის, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რომ მათთვის არასასურველი ხმები გააჩუღონ. სხვათ გამოიყენონ ამისთვის სავიზო ინსტრუმენტები, აკრედიტაციის ინსტრუმენტები, სხვადასხვა მეთოდები იმისთვის, რომ

0: რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ხედავთ რომ ყველანაირად ცდილობს რომ დააზიანოს ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის რომ რამენაირად ის რადიკალი ოპოზიციური გაერთიანება რომელიც საქართველოსში ყავს მოიყვანონ ხელისუფლებაში. ევროპარლამენტის რეზოლუციები რომლებიც არის აი გაჯერებული ფეიკ ინფორმაციებით, აღქმებზე აგებული ინფორმაციებით, იმედი ამ დროს ყველაფერს აკეთებს იმისათვის რომ სწორი ინფორმაცია მიეწოდოს ჩვენ საზოგადოებას და მართლა მივიდა საზოგადოებებიდან. ეს როგორ ჩანს კონკრეტულ ზალას არ მოწონს და ამიტომ ცდილობენ რომ აი ესეთი მეთოდებით იმედს ხელი შეუშალონ იმისათვის რომ სიმართლის მიტანა მოხდეს ჩვენ საზოგადოებამდე.
1: მოლდოვისა და ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებებს და მოუკიდებელი ქართული მედიის წინააღმდეგ დაწყებულ კამპანიათა ფასებს ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი ფცელწერილში შათირიშვილი წერს რომ ეს არის მორიგი თავდასხმა იმ მედია საშუალებებზე რომლებიც დიპ სტეიტის და ევრობიუროკრატიის დავალებებს არასრულებენ.
2: საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა რომ აბსურდული და დაუსაბუთებელი ბრალდებებით რეალური მტკიცებულებებისა და არგუმენტების გარეშე ევროპარლამენტმა ტელეკომპანია იმედს ჟურნალისტური საქმიანობა ერთი წლით აუგრძალა. მოლდოვამ კი სამ ქართულ მაუწყებელს იმედს, პოსტივისა და რუსთავიორს აკრედიტაციაზე უარი განმარტების გარეშე უთხრა. ნათელია რომ ეს დამოუკიდებელი ქართული მედიის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანიის გაგრძელება მორიგი თავდასხმა იმ მედია საშუალებებზე რომლებიც დიპ სტეიტისა და მისგან მართული ევრობიუროკრატიის დავალებებს არ სრულებენ. რეალურად ეს კიდევ ერთი მტკიცებულებაა იმისა, რაზეც დიდი ხანი ავსაუბრობთ, რომ ევროპაში აღარ არსებობს თავისუფალი მედია, რადგან მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ტოტალურად კონტროლდება დიპ სტეიტის მიერ. ფაქტია, რომ დიპ სტეიტის მორჩილი ევრობიუროკრატიის მართვის პრინციპები პირდაპირ წინააღმდეგობაშია თავისუფალ მედიასთან, რადგან მათი საქმიანობის არსი თავიდან ბოლომდე

11 შეხვედრა მოიგო ჯოკოვიჩის მიღწევა ზედიზედ 31 მოგება გააუმჯობესა გარდა ამისა მასტერსის ტურნირებზე ჩატარებული ბოლო 66 სეტიდან სინერმა მხოლოდ ორი დათმო ბენჟამინ ბონზისთან და ტომაშ

0: და მარტი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი, თალიზი ჯი.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადეთ მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთიკებს.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ქალური ლოგიკა. რადიო იმედის ეთერშია შეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნანუკა გულოვას მომხიბლავი ხუთშაბათი.
9: მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო და რადიო მაყურებლებო, როგორც შეგპირდით, დღეს ხუთშაბათს უნდა გაგაცნოთ ჩემი და პროექტის დანარჩენი მონაწილეები, მე შემიძლიეს მონაწილეები. თქვენ უკვე გაიცანით სოფო ყიფშიძე და ახლა სტუმრად ყავს ლიკა ექონია, ლიზა ჭიჭინაძე და სალომე სეხნიაშვილი. ახლა უკვე ჩემი მეგობრები და ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება. მოკლედ გეტყვით, რომ ვინც არ იცით, ეს პროექტი ეხება დედიკოებს, რომელმაც რაღაცა ეტაპზე შვილების გაჩენის შემდეგ დაკარგეს საკუთარი სხეული, ასე ვთქვათ, და იმ სხეულში, რომელშიც აღმოჩნდით, გვაქვს პრობლემები, არ მოგწონს, ჯანმრთელობის პრობლემები წამოვიდა და მოკლედ გვინდა რომ ტრანსფორმაცია მოვახდინო და თქვენ თვალწინ დაუბრუნდეთ საკუთარ თავებს და აი ესეთი მაგარი მონაწილეები გვყავს და ძალიან მიხარია რომ გაცნობთ. სხვა შორის რომ ჩნდებით ეკრანზე, ყველა მეუბნება რომ ესენი რა ჭარწონიანები არიან და ვიფიცები რომ ნამდვილად იყვნენ საწყის ეტაპზე. მიხარია ძალიან მაგრად, რომ ესეთი შედეგები გაქვთ და დავიწყოთ ქალბატონი ლიზათი, რომელსაც ეს ტრანსფორმაცია ყველაზე მეტად ეთყობა, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო

0: ლიკა. ლიკა სამი შვილის დედა არის, პატარა შვილები ჰყავს და უკვე დიდი შვილები ჰყავს. და არის სუპერ შრომის მოყვარე, მუდმივად კარგ განწყობაზე, მართლა ჩვენი მოტივატორი სიხალისის და მასაც ალიზასი არ იყოს ძალიან ბევრი კილოგრამი აქვს უცებ დაკლებული და ძალიან ხუთოსნურად ასრულებს და ზედმიწევნით ყველაფერს. მოგვიყევი შენზე და აი ამ ჩვენს პროექტთან დაკავშირებით, რამდენად არის შენთვის მოტივაცია და რამდენად მნიშვნელოვანი ყოფილა ეს გუნდური გახთომის პროცესი.
1: მოგესალმებით, წაგანაც ვამბობდი რომ აი მარტო ვერანაირად ვერ შევძლებდი ამ ყველაფერს. 10 დღის განმავლობაში მაქვს უდიდესი კლება, რაც ამდენი წლის განმავლობაში ვერანაირად ვერ მოვახერხე, ვერც შევძლებდი, იმიტომ რომ ყოველი დაწყებული სწორი კვება მეხუთე მეექვსე დღეს მთავრდებოდა დიდი არეულობით, რასაც ვიმატებდი მერე ერთ დღეში იმ ყველაფერს და ეხლა მიყვები ისე, როგორც საჭიროა. თქვენგან მაქვს უდიდესი მოტივაცია, ზუსტად ვიცი, რომ იმ შედეგს აუცილებლად მივიღებ, რაც მინდა. მეც 45 კილო მაქვს დამატი და დასაკლები თქვენთან ერთად.
0: კი.
1: და დიდი იმედი მაქვს, რომ შედეგს მივაღწევ.
0: ყველაზე გარეშე. მე ვიცი, რომ
1: უმტკივნეულოდ რაც თავარია.
0: ეს გზა რომ უმტკივნეულოა, ზუსტად
1: ამაზე. აი, მიჭირს და ყოველი დილა მიხარია, იმიტომ რომ სხვანაირად ვიღვიძებ, უფრო მსუბუქად, საჭმელზე არ ვფიქრობ, არ ვფიქრობ იმაზე, რომ რო არ ვჭამო შეიძლება ცუდად გავკვდე. ანუ სხვანაირი მოტივაცია არის და უთქვენოთ ეს ყველაფერი არ იქნებოდა და მადლობა ამისთვის.
0: პირიქით, მადლობა თქვენ და თქვენ ხართ ჩემს ცხოვრებაში ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები, რომელიც იღებთ ჩემი ოცნების ასრულებაში მონაწილეობას. რო ვიღვიძებ პირველი გონება რომ ერთვება, ვფიქრობ, დღეს გოგონებთან რომ საათზე ვარ, 11-ზე თუ 4-ზე, ანუ ამით იწყება ჩემი დილა და აი ეს ხალისი, რაც თქვენთან ერთად ყოფნას და პლუს ძალიან დიდი

0: ძალიან დიდი მადლობა,
1: მადლობა ლიკა, ჯერ ჩვენ ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ. ეხლა უბრალოდ მინდა რომ გავაცნო ჩვენს სმენელთა მაყურებელს თქვენი თავი. სალომე, ჩემი მაურიანი და ჩვენი მუდმივად მომღიმარი და ძალიან მაგარი გოგო. სალომე, როგორ ახარ?
2: არა ჩაოლებრივად, შენ გქონდით როგორ არ დავიყო პოზიტიური და მომღიმარი და ასეთი გოგოების კვეთით.
1: მითხარი და უთხარი ჩვენს მაყურებელს, აი ეს შენი ახალი გუნდი, რომელთან ერთადაც ყოველდღიურად რაღაც ერთმისნამდე მიდიხართ. რა გზას გადიხარ ემოციურად?
2: ანუ საოცარი გუნდი შეკრება, მართლა საოცარი გოგოები ყავ შეკრებილი. ჩემი ახალი მეგობრები არიან, რომელთანაც მინდა, ანუ პირადის გაზიარებაც კი იმდენად უკვე ერთ გუნდად ვიქეთ. ძალიან მეგობრული გარემოა ჩვენში.
1: მართლა.
2: ძალიან და აი თუნდაც ის რაც ლიკამ თქვა, ნამდვილად მასი არა პრობლემებს ტოვებ გარეთ, ბალნეოლოგიურის კარტან და შიგნით ვარ ყველანი ძალიან ხალისანები და გამოსვლაც ეგეთია. გამოსვლას იმ ხურჯის აღარ იღე პრობლემები თავზე, ეს ხურჯი უკვე დაკარგულია
1: და შენ რაღაცა ისეთი ენდორფინები, ინდორფინები, ეშვინები არ გძი რა ქვია ბარჯიშის დროს გამოიყოფა, ყველაფერი გამოყოფილია და ხარ ბედნიერი.
2: ეს ხურჯი უკვე პრობლემების დაკარგულია და გამიდიხარ ბედნიერი. გზა არის ძალიან მარტივი, რომელიც ჩემთვის საერთულად მესახებოდა, იმიტომ რომ მე 4 თვე არაც მშობიარე და 4 თვის მე ანუ ახალ პასუხისგებლობას თან ერთად მქონდა საკუთარ თავს ვერ ეგუებოდი იმასთან ერთ ანუ მაშინ მივხვდი როგორია იყო თან ბედნიერი და თან ძალიან დამწუხრებული
1: რადგან
2: აი ჩემთვის ახალი იყო ეს იმიტომ რომ თან ვიყავი ბედნიერეს იმიტომ რომ ალექსანდრეს უყურებდი და შოქში ვიყავი ქალთურმე რა შესძლებია და რამდენად ძლიერი ყოფილა ქალი და უცებ სარკეში აღარ ვიყურებ იმიტომ რომ მე ის აღარ ვარ ვინც მანამდე ვიყავი თქვენთან ერთად ერთი წლის მერე ისევ წავის უწეთელი პომა და დღეს გამოვედი ძალიან ბედნიერი სახლი და ძალიან თავდაჯერებულა ჩავჭიკე თმებით ესე გადავიქნიე ძალიან ბედნიერი წამოვედი ეს დამიბრუნდა ის ხალისი რომელიც რაღაცა პერიოდ აღარ მქონდა ხო?
1: ძალიან მაგარია. გარდა იმისა, რომ ჩემს ცხოვრებაში ბევრი რაღაც ისეთია, რის გამოც ვამბობ, რომ აი ამის გამო ცხოვრება ღირდა. ეს ერთ-ერთი მათგანი არის ეს პროექტი. თქვენს მადლიერებას, თქვენს ბედნიერებას და თქვენს ხივს რომ ხედავ, კიდევ

0: უდიდესი დისციპლინა ჭირდება იმ ყველაფერს, რასაც ჩვენ დღეს ვაკეთებთ. ანუ ის რომ აი ესე თან მერე გამხნევება ერთად როცა ვარ. ჩვენ ამაზე ხო უკვე ვისაუბრეთ, აკვაერობიკა საოცრად დავიტოვებ და გონდურა თვიულით
1: აუცილებლად.
0: შეხო გითხარი სექტემბრიდან ჩვენ ისევ ესე ხმაურიანად ერთად
2: იქნებით. აი ბოლოს მიდოდა მეთქვარი, ჩვენი ფიქრები მაინტერესებდა.
0: მე ამის გარდა ამ პოზიტივს, რასაც ჩვენ განვიღებთ და ერთმანეთს ვიღებთ, როგორც ანუ ძალიან გართულდება, ძალიან რთული იქნება, მაგრამ ისეთი ის გვაქვს უკვე ურთიერთობა მაზე ჩამოყალიბებოდა ისეთ დისციპლინას ვადგავართ, რომ мотиваცია, დისციპლინა, ეს ურთიერთობა რაც ერთად არის, ეს სამივე აუცილებლად იმაში დაგვეხმარება, რომ სამომავლოდ გავაგრძელოთ. შეიძლება ისეთი აქტიურები აღარ ვიყოთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს მოითხოვს გამხდელა, თუმცა ძალიან ბედნიერია. აქტიურად ესე ერთად, მაგრამ აუცილებლად ერთად ვიქნებით სამომავლოდაც. ეს მე ესე მგონია, იმიტომ რომ ძალიან რაღაცა ეს მაშინ სიცარიელე იქნება ჩვენ ცხოვრებაში, ეს ესე რა არის.
2: ანუ რაღაცნაირად გარდა იმისა, რომ ერთმანეთს ти შევიძინეთ ერთი პრობლემის გაერთიანებულ ადამიანებმა, გარდა ამისა ძალიან დიდი მეგობრები შევიძინეთ.
0: ველოდები როდის დარეკავ?
3: ან ჯგუფში ველოდები როდის დარეკავ? როდის სიტყვაში
2: ხო? როგორ არის აი როტირო და ხო გადადი რო წავიდა რაკნა აი შვილებთან ან ყველაფერი მეფიქრება თქვენი აი როგორც ჩემს მეგობრებზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ის რაღაცნაირი ეს სიყვარული რო არის იყოს დაბადებული ცოტა გაჭირდება რაღაც მარტო საქმიანი ნაწილი იყოს ამას მივხვდი რომ თვითონ მონაწილეებთან ეს სულიერი კავშირი კიდე უფრო ამარტივებს ამ გზას რასაც გავდივართ. კარგით, ახლა ფსიქოლოგიურ ნაწილზე გადავიდეთ. მაინც რა გიჭირს ყველაზე მეტად სალომე? აი ამ პროცესში რომელიმე კონკრეტული ვარჯიში, კონკრეტული აქტივობა, შიმშილი, აი შიმშილი არა გვაქვს ჩვენ, ჩვენ ვიკონებით, მაგრამ არა ძველებურად. აი ეს

0: ომი იქნება თუ პიცა იქნება. მე მოგიძებდით გოგოებო ალტერნატივას ყოველთვის თქვენ მაღაზე არიდართ.
1: ლიზა, ხომის ალტერნატივა არ არსებობს.
0: ხომის არა, პიცას რაღაცას გაგიკეთებთ. ეხა ისეთ რომ ჩვენსაც გაჭმევთ.
1: ძალიან მაგარია და მართლა მთელი გულით გთხოვ რომ დიდ და აუდიტორიას გაუზია რომ შენი ეს ძალიან მაგარი უნარი. აბა გითხარი ლიკა შენ.
2: პირველი შემთხვევა არის ყვებასთან დაკავშირებით, არაფერი რო არ მიჭირს, წინ რო მიდევს და არ ფიქრობ რა, ხო არ ვჭამო, ერთი ნაჭარი არაფერს მიწევს, არა, არ ხდება, არ მინდა საერთოდ, არც შაქარის მოთხოვნილება არ მაქვს, რასაც დღის განმავლობაში აი არ ვიცი რამდენს ვიღებდი, დილას ვიწყებდი კოკაკოლით, ვამთავრებდი კოკაკოლით, მერე ტკბილეულობა, ფუნთუშები, როგორც ენდოკრინოლოგს ვუთხარი, საკუთარი თავი წარმომიდგენია, შაქარ მოყრილი ფუნთუშა და ანუ ეს ყველაფერი გაქრა, საერთოდ უმტკივნეულოდ, რასაც ერთი დღეც ვერ ვაკეთებდი.
1: ვუთხრა ჩვენს მაყურებელს და ჩვენს მსმენელს, რა გვიბალანსებს ტკბილს. აი, ჩემ შემთხვევაში, დილის სულუფაში, ხანდახან შუა დღის სულუფაში არის ვაშლი. არა, ხილი არის, მაგრამ მე ვაშლს ვიყენებ, იმიტომ რომ მე და ვაშლი ვარ, როგორც მე და ღომი განუყოფელი და აი ეს სიტკბოდა ეს ვაშლი და ჩემს კვებით რაციონში როცა მე დიეტაზე ვიყავი ხილი არასოდეს შედიოდა და ახლა აქ დაბალანსებულად შედის ეს ხილიც და აი ეს ხილი მაწვნისგან გაკეთებული იოგურტი ისევ ამ ხილით ხან მაქვს გერკულესის ფაფა ხილით აი ეს ტკბილი ულუფა მიკრობს ამ ტკბილის სულ

0: თეფშზე מחვედრებს დილისულობას და შუადღეს მატანს და აი რო ვუყურებ ამ თეფშს, აუ ამდენ სარში.
1: ვერ მოერევი, მქონია რომ ვერ მოერევი.
2: ამდენი უკვე მქონია რომ ძალიან ბევრი და სულ ვიცახი რომ ამდენი როგორ უნდა ვჭამო, მართლა ვერ ხვდები და ყოფილა ხე შემთხვევა რაღაცა დამიტოვებია, მაგრამ მე ხვდები რომ უნდა ისის დავასრულო და აუცილებელია, ეგეც მინდა თქვა რომ უნდა მიიღო ზუსტად იმდენი კალორია, რამდენიც გაგაწერი რომ ეგ შიმშილის განგაში არ დაგემართოს და შემდეგი მიღებული ყובה არ წაიღო შენმა ორგანიზმმა ეგრევე როგორც აი გადაინახოს ქონებში და ცხიმებში.
0: არ უნდა აუცილებლად ხო
2: აუცილებლად უნდა ჭამო.
0: დავიგეთ. აუცილებლად უნდა ჭამოთ, არ უნდა გშიოდეთ და ერთ ულუფაზე რასაც დაალაგებთ, ამის გარდა არ
2: არის ძათი წუთები და ეს
0: გითხარით და რამე მოგაფიქრდა, ლიკა რაც შეიძლება რომ შეიძლება ვიგეთ. აი წეღან
1: რაც ახსენე, აი დიდ ულუფას რო დავიდებ ხოლმე ყველაფერს რაც ჩემთვის არის გაწერილი, აი სამსახურშიც მე უბნებიან გოგოები რომ აი ამდენი უნდა ჭამო, მეთქი კი გაწერილი მაქ ყველაფერს ჭამ და აი არ მაქვს შიმშილის გრძნობას კარგავ, ანუ დავკარგე ის, რაც მეგონა რომ აი სულ მშიო და შევჭამდი, საათი არ გავიდოდა რომ აი რაღაცა არ მეჭამა. რამდენჯერაც სამზარეულოს შემოვიდონე, სულ რაღაცას ვისმუსნებოდი და ეს ყველაფერი დამთავრდა.
0: აი ნახეთ როგორ არის, მე რო საღამოს გუშინ სახლში მივედი, მქონდა ხაჭო, ერთი ცალი კვერცხი და კიტრი და მივხვდი რომ აი ამ ჭამის პროცესში მივხვდი რომ ძალიან მშია და ეს საკმარისი არ არის და ჩემთვის დავამატე აი ერთი სუფრის დიდი სუფრის კოვსი ბრინჯი მოხარშული და უკვე დავნაყარდი და მივხვდი რომ ანუ ეს შეგრძნება რომ ხეცივით მშიერი არ ვიყო და რაღაცნაირად აი ისევ დიეტური რაღაც დავამატო მე წავედი დაბადების დღეზე ყავაც არ დამილევია იდეალურ ხასიათზე ვიყავი დანაყრებული 7 და ასე
1: შემდეგ
0: აი რომ წავსულიყავი იმ ჩემი საღამოს ულუფის კვების გარეშე იქ არ ვიცი რა მოვიდო და ალბათ თქვენ მოგწერდით რომ იშველეთ დაბადების დღეზე ვარ და რაღაც არ ჩავიდინო და შენი აღმოჩენა რა არის სალომე აქ
3: ჩემი აღმოჩენა იყო ეს რომ ლაქტაციაზე

95.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ფინლანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმეცე. დიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის

მოლდოვისგან გასაკვირი არაფერი არ არის. ჩვენ ბოლო წლებში ჩვენ ნახეთ, როგორ მოსუფთავდა მთლიანად ბონდოვის პრეზიდენტმა, როგორ მოასუფთავა მთლიანად მედია სივრცე და დატოვა მხოლოდ ის 1-2 არხი, რომელიც პირდაპირ არის სამთავრობო პროპაგანდა. ამიტომ ეს ჩვენთვის არ იყო ზოგადად

0: რაც ვერასრულებენ ამ უხალას, ეხა თავის რაღაც ვიწრო წრეში, ასე ვთქვათ, პატარა წკენას ცდილობენ თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ.
1: რეალურად, მაშინ როდესაც ერთი რაღაც კონკრეტული ევროპარლამენტარი საუბრობს, თითქოს ანუ მისი ძალისხმევის შედეგია ეს. სინამდვილეში ყველაფრის ამის უკან დგას ის ძალა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ ყველანაირად ცდილობს, რომ დააზიანოს ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ რამენაირად ის რადიკალი ოპოზიციური გაერთიანება, რომელიც საქართველოში ყავს, მოიყვანონ ხელისუფლებაში. ევროპარლამენტის რეზოლუციები, რომლებიც არის აი გაჯერებული ფეიკ ინფორმაციებით, აღქმებზე აგებული ინფორმაციებით, იმედი ამ დროს ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ სწორი ინფორმაცია მიეწოდოს ჩვენ საზოგადოებას და სიმართლე მივიდეს საზოგადოებებთან. ეს როგორც ჩანს კონკრეტულ ძალას არ მოწონს და ამიტომ ცდილობენ, რომ აი ესეთი მეთოდებით იმედს ხელი შეუშალონ იმისათვის, რომ სიმართლის მიტანა მოხდეს ჩვენ საზოგადოებამდე.
2: მოლდოვის და ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებების დამოუკიდებელი ქართული მედიის წინააღმდეგ და დაწყებულ კამპანია დაფასებს ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი. ვრცელ წერილში ის წერს, რომ ეს არის მორიგი თავდასხმა იმ მედია საშუალებებზე, რომლებიც დიპ სტეიტის და ევრობიუროკრატიის დავალებებს არ ასრულებენ. მოვისმინოთ რა განცხადება გავრცელა ზაზა შათირიშვილმა.
3: საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა, რომ აბსურდული და დაუსაბუთებელი ბრალდებებით, რეალური მტკიცებულებებისა და არგუმენტების გარეშე, ევროპარლამენტმა ტელეკომპანია იმედს ჟურნალისტური საქმიანობა ერთი წლით აუგრძალა. მოლდოვამ კი სამ ქართულ მაუწყებელს, იმედს, პოსტივისა და რუსთავიორს, აკრედიტაციაზე უარი განმარტების გარეშე უთხრა. ნათელია, რომ ეს დამოუკიდებელი ქართული მედიის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანიის გაგრძელება, მორიგი თავდასხმა იმ მედია საშუალებებზე, რომლებიც დიპ სტეიტისა და მისგან მართული ევრობიუროკრატიის დავალებებს არ სრულებენ. რეალურად ეს კიდევ ერთი მტკიცებულებაა იმისა, რაზეც დიდი ხანი ავსაუბრობთ, რომ ევროპაში აღარ არსებობს თავისუფალი მედია, რადგან მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ტოტალურად კონტროლდება დიპ სტეიტის მიერ. ფაქტია, რომ დიპ სტეიტის მორჩილი ევრობიუროკრატიის მართვის პრინციპები პირდაპირ წინააღმდეგობაშია თავისუფალ მედიასთან, რადგან მათი საქმიანობის არსი თავიდან ბოლომდე სიცრუეზეა დაფუძნებული. შესაბამისად,
2: ფარისევლობა და ორმაგი სტანდარტი მართველი გუნდის შეფასებით ევროპარლამენტთან შედარებით მედიისთვის დაწესებული გაცილებით მსუბუქი წესებისთვის საქართველოს პარლამენტი არასამთავრობო ორგანიზაციების თავდასხმის ობიექტი იყო. პარლამენტის თავმჯდომარე ევროპარლამენტის მიერ იმედისთვის აკრედიტაციის შეჩერების საკითხზე პოსტს აქვეყნებს და წერს, რომ მიღებული გადაწყვეტილება სრულ

0: ელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider-ი წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე New Nordic's Apple Cider-ი იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში
2: გაგესმოთ 15 მაისის სამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ქობულეთში 18, ამბროლაურსა და ბათუმში 19. 20 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთსა და სენაკში, 21 ჭიათურაში

კონტრასტი იყო რა და მოკლედ ეს ფეხები მაქვს შეპუტკუნებული ექსკურსიაზე თუ სადღაც ვარ და არ ვიცი ბევრი ვიარე და აი გაწითლებული მაქვს ეს ფეხი და აი ზოგადად საერთოდ ბოღმიანი ადამიანი არა ვარ და მიკვის ხოლმე რომ აი ბავშვობაში რაღაც ტრავმები საიდან იმახსოვრებენ ეს ყოველთვის მახსოვს და აი ბევრი ლამაზი გოგო თქვენ სკოლაში ხო იყო გამორჩეულების გუნდი რო შეერთად დადიოდნენ რაღაც კომენტარებს ამბობდნენ ამა თვა ჩამიარეს და მითხრეს რომ ვაი მე გვეგონა რომ წინდები გეცვაო წითელიო რა

0: აი და ლამაზი საერთოდ ხსენს
1: ძალიან ხშირად და ესეთ ვიცი რა ლამაზი ვარ აი მჭედავ რა ლამაზი ხარ რა სახეს აფუჭებ და ანუ
2: ვიტომ კომპლიმენტი რომ ლამაზი სახე გაგეუბნებ თან აფუჭებ გეუბნებ
1: რა მე რა იყო რა რა გაჭამეს მეუღლესთან ერთად ვიყავი საერთოდ არ იცნობ და ისე ადამიანს ვისაც შევხვდით რა გაჭამეს ასეთი რომ ანუ ამ მდგომარეობამდე მიხვედი მე ღმერთო სადგან ანუ თან ძალიან დავკომპლექსდი თან არ მესიამონა თან არ ვიცი მე რა ვიძახდი ხოლმე რომ კაი ცხოვრება მაქვს და შევირგე ანუ ძალიან ისეთი
2: იგონებ რაღაცა სიტყვებს რაც გინდა რომ აი არ დაგჩამრონ რა და გამოწრო იმ სიტუაციიდან მე რა ვაყენებ ხალხნო ესე მდგომარეობაში რა გინდა
1: ეხლა ბოლო დროს უკვე მე თვითონ დავიწყე საკუთარ თავზე ღლიცინი და ხუმრობები რომ აი მეთქი მომწოს ესე და ვიყო სანამივო მომემატოს წონა და მე უკვე კი ნამდვილად ხდებოდნენ ალბათ რომ მეც თვითონაც მაწუხებდა ეს და ანუ ყველა საკუთარ თავს ის ყველა საკუთარ თავი ისე უყვარს და ისე უნდა მიიღოს როგორიც არის და თუ შესაძლებელია და მათ უნდათ ეს როგორც მე მინდოდა დაკლება უნდა სცადონ ყველაფერი და მიაღწიონ იმ შედეგს რაც თვითონ უნდათ.
2: ეს არის ერთადერთი რამ რაც ჩვენზეა დამოკიდებული. მაგრამ აი ვუთხრა ყველას რომ იმ წამს რა წამსაც ადამიანი მოიმწიფებს საკუთარ თავს რომ არ მომწონს ამ ცხელში ხვდე და მინდა გავხდე ან გავსუქდე. ეს არის ერთადერთი რამ რაც რისი შეცვლაც ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ძალებით და ჩარევის გარეშე. ამიტომ აცადეთ ადამიანებს, უნდა ჭარბ წონაში იყოს, უნდა რაღაცა პერიოდი აქვს, რა ვიცი, 1000 კვებითი აშლილობებია. ეხლა ექიმი თუ ხარ, ექიმმა ყველაზე უკეთ იცის ეს, რომ სხვადასხვა კვებითი დარღვევა არსებობს და მარტო ღურივით ჭამა არ არის სიმსუქნე და არის ბევრი სტრესი, არის ბევრი ჰორმონალური დისბალანსი, რაც ადამიანს უცვლის ხეულს და დამშვიდით მეგობრებო და ცოტა კეთილები შეიძლება რა. სალომე, შენ შემთხვევაში რა იყო?
0: там შემთხვევაში იყო მაგათად კომენტარები, როდესაც 4 თვის ალექსანდრე მიჭირავს ხელში და სალარო აპარატთან ქალბატონი მეუბნება, რომ რა ყოჩაღი ხართ მეორეც რომ მიაყოლეთ.
2: აუ, ეს სტრესული არის თან ახალ ნამშობიერებს.
0: ამ დროს ნები ახალ ნამშობიერებს, მაგრამ შენს გეპარება შენს თვალში ეჭირა.

რეკლამა. გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა

0: კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს პირველად დაჭერაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: გაგესმებთ 15 მაისის სამინისტროს პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცივია.

არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი

0: დამწერლობას არ მიეკუთვნება. ყველაზე გამოუგნებელი მისი დამზადების ტექნოლოგიაა. დისკო შესრულებულია ისეთი იუველირული სიზუსტით, რომლის მიღწევაც იმ ეპოქის ინსტრუმენტებით ოფიციალური მეცნიერების ვერსიით სრულიად შეუძლებელი იყო. ლაბორატორიულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ მეტალის შემადგენლობა იშვიათ მინარევებს მოიცავს. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ მის შემქმნელებს მეტალურგიის ისეთი საიდუმლოებები ჰქონდათ ნაზიარები, რომლებიც კაცობრიობისთვის მხოლოდ 1000 წლეულების შემდეგ გახდა ხელმისაწვდომი. რა დანიშნულება ჰქონდა მას? ეს იყო ასტრონომიული კალენდარი, რომელიც ვარსკვლავთა მოძრაობას უცნობელად აღრიცხავდა, თუ ეს ღვთაებრივი საჩუქარია, რომელიც კაცობრიობამ სხვა სამყაროდან მიიღო? ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობს, რომ დისკო მხოლოდ ნაწილი იყო უფრო დიდი და რთული მექანიზმისა, რომელიც ენერგიის კონცენტრაციისთვის გამოიყენებოდა. დღეს დისკო მუზეუმის ვიტრინაში დუმს, თუმცა მისი სქემები კვლავაც აღვიძებს მთავარ კითხვებს. ვინ იყვნენ ეს უძველესი ინჟინრები? რატომ გაქრა მათი ცოდნა უკვალოდ? და კიდევ რამდენ ასეთ შეუძლებელ საიდუმლოს ინახავს ანდების მთების წიაღი?
1: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: ყველაფერი ქართველმა ხალხმა მომცა და ყველაფერს ისევ ხალხსავე ვუბრუნებო. თავისი ქონებიდან მოგება დაუტოვა წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, ქართულ სალიტერატურო ფონდს, ქართულ დრამატულ საზოგადოებას, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებას, ქართულ პედაგოგიურ ჟურნალ განათლებას, თბილისის სახალხო უნივერსიტეტს. ფული დატოვა სახალხო განათლების ფონდისათვის. ამ თანხით უნდა გაზრდილიყო სახალხო სკოლის მასწავლებლების, გლეხების და მუშების შვილები, ქართული ინტელიგენციის დემოკრატიული ნაწილის გასაძლიერებლად. რაც კი ებადა ყველაფერი მისთვის სათაყვანებელ ქართველ ხალხს უანდერძა. დაკრძალვის დღეს კი ცხედარს დაკემსილი წინდები და დაკერებული პიჯაკი ეცვა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr.

0: მარტა და განმარტების გარეშე თქვა შეფასებები კეთდება თბილისში. ოპოზიცია ამ გადაწყვეტილებაში პრობლემას ვერ ხედავს და უფრო მეტიც გახარეს პარტიაში ამბობენ, რომ დემოკრატია სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვასაც გულისხმობს. ნაციონალური მოძრაობის წევრები კი აცხადებენ, რომ ამ გადაწყვეტილების კრიტიკა მოლდოვის შიდა საქმეებში ჩარევა. მოლდოვის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სამი ქართული მაუწყებელი ვერ გააშუქებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 195-ე სესიას, სადაც საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელიც მონაწილეობს. მოვისმინოთ, რა შეფასებები კეთდება.
1: დუალური გადაწყვეტილების მიღების უფლება
2: ცხვის შიდა საქმეებში ჩარევას ემიჯნებით ხოლმე, ხო, ასე ვთქვა. ამ შემთხვევაში საფრთხოების ინტერესი იყო მოლდოვაზე.
3: მოლდოვისგან სიმართლე მე არ მიკურს, იმიტომ მოლდოვაში ზოგადად მედიის შეზღუდვა ეს ფაქტი არის, თვითონ შიდა მოლდოვური მედიის შეზღუდვა, რამდენიმე მედია ტელევიზია დახურა მოქმედმა პრეზიდენტმა სასამართლო გადაწყვეტილებების გარეშე. მარტივია, მიაკერებ იარლიხს, ვინ არის შენი გამკითხავი ხო მოლდოვის პრეზიდენტს, ვინ გაკითხავს სტარს უკრავენ თითქოს იტყვის, რომ ამას დახრჩობა, ამას დახვრეტა, ამას ჩამოხრჩობა. ხურავენ ტელევიზიებს მოლდოვაში, ხურავენ პარტიებს მოლდოვაში. ერთი კრიტიკული სიტყვა არის მის, ვინაი რატომ არის, რატო არ აკრიტიკებენ ქალბატონ სანდუს? იმიტომ როცა დაჭirdებათ ეტყვიან, რომ შენ უნდა საქართველოსზე ახლა გააკეთო განცხადება. ამიტომაც არის, რომ როდესაც ქვეყანა პატივს არცემ საკუთარ დამოუკიდებლობას, ასაც ქალბატონი სანდუ აკეთებს, აქაც გასაკვირი არაფერი არ არის.
4: ეს არის გაგძელება იმ ძალისხმევის, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რომ მათთვის არასასურველი ხმები გააჩუღონ. სხვათ გამოიყენონ ამისთვის სავიზო ინსტრუმენტები, აკრედიტაციის ინსტრუმენტები, სხვადასხვა მეთოდები იმისთვის, რომ თავისუფალი ხმა არიცმოდეს. მოლდოვისგან გასაკვირი არაფერი არ არის. ჩვენ ბოლო წლებში ჩვენ ნახეთ, როგორ მოსუფთავდა მთლიანად ბონდოვის პრეზიდენტმა, როგორ მოასუფთავა მთლიანად მედია სივრცე და დატოვა მხოლოდ ის 1-2 არხი, რომელიც პირდაპირ არის სამთავრობო პროპაგანდა. ამ

0: ცდილობს რომ დააზიანოს ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის რომ რამენაირად ის რადიკალი ოპოზიციური გაერთიანება რომელიც საქართველოში ყავს მოიყვანონ ხელისუფლებაში. ევროპარლამენტის რეზოლუციები რომლებიც არის აი გაჯერებული ფეიკ ინფორმაციებით, აღქმებზე აგებული ინფორმაციებით, იმედი ამ დროს ყველაფერს აკეთებს იმისათვის რომ სწორი ინფორმაცია მიეწოდოს ჩვენ საზოგადოებას და სიმართლე მივიდეს საზოგადოებებთან. ეს როგორც ჩანს კონკრეტულ ძალას არ მოწონს და ამიტომ ვთქვი რომ აი ესეთი მეთოდებით იმედს ხელი შეუშალონ იმისათვის რომ სიმართლის მიტანა მოხდეს ჩვენ საზოგადოებამდე.
1: განაგრძობთ გამოშვებას მოლდოვის და ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებელი ქართული მედიის წინააღმდეგ დაწყებულ კამპანია დაფასებს ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი. წერილში შათირიშვილი წერს, რომ ეს არის მორიგი თავდასხმა იმ მედია საშუალებებზე, რომლებიც დიპ სტეიტის და ევრობიუროკრატიის დავალებებს არასრულებენ.
2: საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა, რომ აბსურდული და დაუსაბუთებელი ბრალდებებით, რეალური მტკიცებულებებისა და არგუმენტების გარეშე, ევროპარლამენტმა ტელეკომპანია იმედს ჟურნალისტური საქმიანობა ერთი წლით აუგრძალა. მოლდოვამ კი სამ ქართულ მაუწყებელს, იმედს, პოსტივისა და რუსთავიორს, აკრედიტაციაზე უარი განმარტების გარეშე უთხრა. ნათელია, რომ ეს დამოუკიდებელი ქართული მედიის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანიის გაგრძელება, მორიგი თავდასხმა იმ მედია საშუალებებზე, რომლებიც დიპ სტეიტისა და მისგან მართული ევრობიუროკრატიის დავალებებს არ სრულებენ. რეალურად ეს კიდევ ერთი მტკიცებულებაა იმისა, რაზეც დიდი ხანი ავსაუბრობთ, რომ ევროპაში აღარ არსებობს თავისუფალი მედია, რადგან მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ტოტალურად კონტროლდება დიპ სტეიტის მიერ. ფაქტია, რომ დიპ სტეიტის მორჩილი ევრობიუროკრატიის მართვის პრინციპები პირდაპირ წინააღმდეგობაშია თავისუფალ მედიასთან, რადგან მათი საქმიანობის არსი თავიდან ბოლომდე სიცრუეზეა დაფუძნებული. შესაბამისად, ბუნებრივია, რომ თავისუფალი მედია სერიოზული ხელისშემშლელი ფაქტორია იმ პოლიტიკური ლიდერებისა და აქტორებისთვის, რომლებიც ერთი მხრივ მასიურად ატყუებენ ამომრჩეველს, მეორე მხრივ კი თითქოს და ხალხის მიერ არჩეული რეალურად არა საკუთარ სახელმწიფოებსა და მოსახლეობას, არამედ დიპ სტეიტის ინტერესებს ემსახურებიან. ფაქტია ისიც, რომ დიპ სტეიტს შექმნილი აქვს მთლიანად ტყუილსა და სიყალბეზე დაფუძნებული პოლიტიკური მართველობის მძლავრი სისტემა, რომელიც პრაქტიკულად ყველა

აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და გორში 20 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება. თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 22. სიღნაღსა და რუსთავში 23. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარი. ღამით 14 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: მედია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500

0: რეკლამა. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის

0: ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს.
1: ღონიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 14 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი. თურნიკე გურუთან ერთად.
2: გელდებით.

0: ნაკეთების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი GlobalCell. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. GlobalCell.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.lg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა. აირჩიეთ.

0: აიწვის რომ ამას დახვრეტ და ამას ჩამოხრჩობა.
1: მოლდოვაში მხოლოდ ადგილობრივ ტელევიზიებს არ ხურავენ. მაია სანდუს მთავრობა კრძალავს პარტიებსაც ყველას და ყველაფერს, საიდანაც კრიტიკული სიტყვა ისმის.
0: რამდენიმე მედია ტელევიზია დახურა მოქმედმა პრეზიდენტმა სასამართლო გადაწყვეტილებების გარეშე. მარტივია, მიაკერებ იარლიხს. ვინ არის შენი გამკითხავი? ერთი კრიტიკული სიტყვა არის მის, რატო არ აკრიტიკებენ ქალბატო სანდუს? იმიტომ როცა დაჭერდებათ ეთყვიან რომ შენ უნდა საქართველოსზე ახლა გააკეთო განცხადება. ამიტომაც არის რომ როდესაც ქვეყანა პატივს არცემს საკუთარ დამოუკიდებლობას, ასაც ქალბატონი სანდუ აკეთებს, აქაც გასაკვირი არაფერია.
1: მოლდოვურ აბსურდს თბილისში ოპოზიცია დიდი მონდომებით განაგრძობს, ოღონდ როგორ ჩანს დემოკრატიული ფასეულობების გაგება უჭერს, რადგან გიორგი გახარიას პარტია გვიმტკიცებს, რომ მედიის შეზღუდვა ევროპული დემოკრატიის ნაწილია, უფრო შორს მიდის ნაციონალური მოძრაობა. მათი ლოგიკით თუ ჩვენი ქვეყნის საქმეებში სხვა ქვეყნის ჩარევა არ მოგწონს, მაშინ არც კიშინიოვი უნდა ვაკრიტიკოთ, მაშინაც კი როცა საქმე ჩვენი საქმიანობის შეზღუდვას ეხება.
2: ქვის შიდა საქმეებში ჩარევას ემიჯნებით ხომ, ხო, ასე ვთქვათ. ამ შემთხვევაში საფრთხოების ინტერესი იყო მოლდოვაზე.
3: როდესაც ქვეყანაში დემოკრატია არის, მათაც აქვთ ასევე ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიღების უფლება.
1: არადა დემოკრატიის ყველა უმარტივესი განმარტებაც კი სიტყვის თავისუფლების დაცვას მოიცავს. ამიტომაც არის, რომ ხელისუფლება დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ მიზანმიმართულ ბრძოლასა და კრიტიკული აზრის მიუღებლობაზე ლაპარაკობს. ქართული ოცნება ამბობს, რომ მოლდოვის გადაწყვეტილება იმ მახინჯი პრაქტიკის გაგრძელება, რომლის ავტორებიც ევროსტრუქტურები არიან.
4: ეს არის გაგრძელება იმ ძალისხმევის, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რომ მათთვის არასასურველი ხმები გააჩუღონ. სხვა გამოიყენონ ამისთვის სავიზო ინსტრუმენტები, აკრედიტაციის ინსტრუმენტები, სხვადასხვა მეთოდები იმისთვის, რომ თავისუფალი ხმა არ ისმოდეს. ბოლო წლებში ჩვენ ნახეთ პრეზიდენტმა როგორ მოასუფთავა მთლიანად მედია სივრცე და დატოვა მხოლოდ ის 1-2 არხი, რომელიც პირდაპირ არის სამთავრობო პროპაგანდა.
3: სამწუხაროდ უკვე ფაქტად იქცა, რომ ცხოვრობთ დროებაში, სადაც თავისუფალი სიტყვის ჩახშობა და ალტერნატიული მოსაზრების გამოთქმა თუ ამის ტრანსლირება არის დანაშაული. ეს არის გაგრძელება იმ მახინჯ პოლიტიკის, რომელსაც სამწუხაროდ თავად ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციამ დაუდო საფუძველი.
5: ალბათ ისიც არის, რომ

0: მოხდებოდა, ასეა ახლაც.
1: ჩვენ გავფრთხილებით ამ შესახებ, ბუნებრივი იყო და მოსალოდნელი იყო, რომ ევროპას კონკრეტულ ნაბიჯებს გადაგმობა.
0: მართალი სიტყვის ჩახშობა, ასე აფასებს პირველი კანონმდებელი ბრიუსელის მორიგ გადაწყვეტილებას.
2: თავარი რასაც უფრთხის დღეს ბრიუსელი, ეს არის მართალი სიტყვა, რომლის გამოც ის მთელი პროპაგანდა, რომლის მოქოქილი იყო და მილიონობით იხარჯებოდა საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ, ეს პროპაგანდა არ მუშაობს. ეს არის გაგრძელება დიდ ბრიტანეთის მიერ მიღებული მტრული გადაწყვეტილების მედიის წინააღმდეგ, რომლის მიზანი არის რომ დაიხუროს თავისუფალი მედია. მუქარას დიდი ხანია ვისმენდით ხალბატონი რასასკან, რომელიც გამოირჩევა ქართული ხალხის მიმართ ფაშისტური განცხადებებით, ამ მუქარას ვისმენდით და ვინაიდან სხვანაირად ვერას

მაჩვენებელზე. მესტიაში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 18, ამბროლაურსა და ბათუმში 19. 20 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთსა და სენაკში, 21 ჭიათურაში, 22 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და გორში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და რუსთავში 23. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარი. ღამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 65 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 96 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr.

0: ტელევიზია დახურა მოქმედმა პრეზიდენტმა სასამართლო გადაწყვეტილებების გარეშე. მარტივია, მიაკერებ იარლიხს. ვინ არის შენი გამკითხავი? ერთი კრიტიკული სიტყვა არის მის, რატო არა კრიტიკებენ ქალბატონ სანდუს? იმიტომ როცა დაჭერდებათ ეთყვიან, რომ შენ უნდა საქართველოსზე ახლა გააკეთო განცხადება. ამიტომაც არის, რომ როდესაც ქვეყანა პატივს არცემს საკუთარ დამოუკიდებლობას, ასაც ქალბატონი სანდუ აკეთებს, აქაც გასაკვირი არაფერი არ არის.
1: მოლდოვურ აბსურდს თბილისში ოპოზიცია დიდი მონდომებით განაგრძობს, ოღონდ როგორ ჩანს დემოკრატიული ფასეული

0: ელურ წერილში წესების დარღვევაზე მიუთითებს. დამატებით, დამაზუსტებელ წერილზე კი პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. იმედის წინააღმდეგ ბრძოლამ ქვეყნებიდან ევროპულ სტრუქტურებში გადაინაცვლა. ტელევიზიის სარედაქციო პოლიტიკა მიუღებელია თბილისში ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. არხის წინააღმდეგ უარგუმენტო განცხადებები აქტიურად კეთდებოდა, ასეა ახლაც.
1: ჩვენ გავთხილებით ამ შესახებ, ბუნებრივი იყო და მოსალოდნელი იყო, რომ ევროპას კონკრეტულ ნაბიჯებს გადაეცემოდა.
0: მართალი სიტყვის ჩახშობა, ასე აფასებს პირველი კანონმდებელი ბრიუსელის მორიგ გადაწყვეტილებას.
2: თავარი, რასაც უფრთხის დღეს

0: 03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო

0: რეკლამა. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 14 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი, ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 65 თეთრი. 10 უკრაინული гривна, 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი, 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: რადიო იმედის ეთერში მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: არგენტინა, სან ხუანის პროვინცია. გასული საუკუნის მიწურულ სანდების მთების კალთებზე არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ნივთი, რომელმაც ეჭქვეშ დააყენა ყველაფერი.

ჟურნალის ნივთმა მკვლევართა ყურადღება. დისკო ზედაპირზე აღბეჭდილია რთული სქემა, რომელიც გასაოცრად მოგვაგონებს თანამედროვე მიკროპროცესორს ან კოსმოსური ხომალდის მართვის პანელს. მასზე დატანილი სიმბოლოები კი არცერთ ჩვენთვის ცნობილ დამწერლობას არ მიეკუთვნება. ყველაზე გამოუგნებელი მისი დამზადების ტექნოლოგიაა. დისკო შესრულებულია ისეთი იუველირული სიზუსტით, რომლის მიღწევაც იმ ეპოქის ინსტრუმენტებით ოფიციალური მეცნიერების ვერსიით სრულიად შეუძლებელი იყო. ლაბორატორიულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ მეტალის შემადგენლობა იშვიათ მინარევებს მოიცავს. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ მის შემქმნელებს მეტალურგიის ისეთი საიდუმლოებები ჰქონდათ ნაზიარები, რომლებიც კაცობრიობისთვის მხოლოდ 1000 წლეულების შემდეგ გახდა ხელმისაწვდომი. რა დანიშნულება ჰქონდა მას? ეს იყო ასტრონომიული კალენდარი, რომელიც ვარსკვლავთა მოძრაობას უცნობელად აღრიცხავდა, თუ ეს ღვთაებრივი საჩუქარია, რომელიც კაცობრიობამ სხვა სამყაროდან მიიღო? ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობს, რომ დისკო მხოლოდ ნაწილი იყო უფრო დიდი და რთული მექანიზმისა, რომელიც ენერგიის კონცენტრაციისთვის გამოიყენებოდა. დღეს დისკო მუზეუმის ვიტრინაში დუმს, თუმცა მისი სქემები კვლავაც აღვიძებს მთავარ კითხვებს. ვინ იყვნენ ეს უძველესი ინჟინრები? რატომ გაქრა მათი ცოდნა უკვალოდ? და კიდევ რამდენ ასეთ შეუძლებელ საიდუმლოს ინახავს ანდების მთების წიაღში?

იაკობმა თვითმკვლელობა სცადა. ის ვერის სასაფლაოს გასწრევ, ადიდებულ მტკვრის წყალში შევარდნილა. გარდაუვალ სიკვდილს სანდრო ცხვედაძემ სასწაულებრივად გადაარჩინა. შრომა ერთი წუთით არ შეუწყვეტია. ამიტომ იაკობის

0: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
1: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. იტალია მხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციას და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გულწრფელ და ღია დიალოგს. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია იტალიაშია. გამართა ორმხრივი შეხვედრები იტალიელ კოლეგებთან. განსაკუთრებულ საკითხებს შორის იყო უსაფრთხოება, რეგიონში მიმდინარე მოვლენები, ოკუპაცია და საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით. მაკა აბულაძე თემის დეტალებით.
2: იმ საკითხების ჩამონათვალი, რომლებზეც ქართულმა დელეგაციამ იტალიაში გამართული შეხვედრების ფარგლებში ისაუბრა. მთავარი აქცენტი ცხადია რეგიონში არსებულ უსაფრთხოებაზე გაკეთდა იმის გათვალისწინებით, რომ ახალი მსოფლიო მოცემულობა ახალ დღის წესრიგს ქმნის. ამიტომ საქართველოს როლი შუადერეფნის კონტექსტში იტალიური მხარისთვისაც საინტერესო და აქტუალურია. ევროპელმა კოლეგებმა ქართული დელეგაციის წევრებს დაუდასტურეს ისიც, რომ იტალია მზად არის ჩვენი ქვეყნის მხარდამჭერი იყოს ევროინტეგრაციის გზაზე, მით უფრო ახლა, როცა ბრიუსელსა და თბილისს შორის დაძაბული ურთიერთობა. სენატის წევრების გარდა ქართული მხარე საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელსაც შეხვდა, სადაც საპარლამენტო ურთიერთობების გაღრმავებაზე ისაუბრეს. ქართულმა დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კონფერენციაშიც, რომელიც ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას შეეხებოდა და თუ გავითვალისწინებთ ხელისუფლების პოლიტიკას ამ მიმართულებით და ბოლო დროს მიღწეულ შედეგებს, კოლეგებისთვის ქართულ მხარეს სათქმელი წარმატებული გამოცდილების შესახებ ბევრი ჰქონდა.
3: კონდა საუბარი ორქვი ურთიერთობების განვითარებაზე, ურთიერთ გაცვლაზე ვიზიტებისა, ასევე შევეხეთ უსაფრთხოების საკითხებს, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას და საქართველოს მნიშვნელოვან როლს, სატრანზიტო როლს, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ ქვეყანას. ამ მხრივ იტალიის ინტერესი არის განსაკუთრებული.

0: რომ იმეც რუსთავიორსა და პოსტივის იმ ღონისძიების აკრედიტაცია არ მისცა, რომელიც მათ დედაქალაქში იმართება და რომელსაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დაესწრება.
1: მოლდოვის პრეზიდენტს ვინ გაკითხავს სტარს უკრავენ წითელხალხს იტყვის რომ ამას დახვრეტა ამას ჩამოხრჩობა
0: მოლდოვაში მხოლოდ ადგილობრივ ტელევიზიებს არ ხურავენ მაია სანდუს მთავრობა კრძალავს პარტიებსაც ყველას და ყველაფერს საიდანაც კრიტიკული სიტყვა ისმის
1: რამდენიმე მედია ტელევიზია დახურა მოქმედმა პრეზიდენტმა სასამართლო გადაწყვეტილებების გარეშე მარტივია მიაკერებ

0: ფართობები ჩვენ არ აქვს.
1: მაკაბოჭორიშვილი ხვალ კიშინევში იქნება. მოლდოვა კი დარჩება სახელმწიფოდ, რომელიც თავისუფალ სიტყვას საკუთარის შემდეგ ახლა უკვე სხვა ქვეყანაშიც ებრძვის.
2: სოფობერიძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. დღის სხვა სიახლეებით. ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული შეფასება, რომლის მიხედვითაც კანონის უზენაესობის მედეგობით ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებში უმაღლესი შესრულება საქართველოსა და

62 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი, 62 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ქალაქებში.
1: საქართველოში 23 საათია.
2: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
3: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 23 საათზე სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე მოკლედ დღის მთავარი სიახლეების შესახებ. 2026 წლის 15 მაისს საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 115-ე სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. ინფორმაციას ამ შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო არცელებს. მაკა ბოჭორიშვილი მინისტრთა კომიტეტის სესიის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს. მინისტერიალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები კოლეგა მინისტრებთან. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 115-ე შეხვედრა მოლდოვის რესპუბლიკის თავმჯდომარეობით იმართება. აქვე გეტყვით, რომ დემოკრატიის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევა და მორიგი თავდასხმა თავისუფალ მედიაზე, ასე ფასდება მოლდოვის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც სამ ქართულ მაუწყებელს იმეც რუსთავიორსა და პოსტივის აკრედიტაციაზე უარი განმარტების გარეშე ეთქვა. შეფასებები გაკეთდა თბილისში. ოპოზიციამ გადაწყვეტილებაში პრობლემას ვერ ხედავს. უფრო მეტიც, კახარიას პარტიაში ამბობენ, რომ დემოკრატია სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვასაც გულისხმობს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი კი აცხადებს, რომ ამ გადაწყვეტილების კრიტიკა მოლდოვის შიდა საქმეებში ჩარევა. ქართულ ოცნებაში ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებას ბრიუსელის მხრიდან მართალი სიტყვის შეზღუდვა დააფასებენ. კონკრეტული ევროპარლამენტარების განცხადებიდან ირკვევა, რომ უკვე თვეებია აქტიურად მუშაობენ ტელეკომპანია იმედისთვის ევროპარლამენტში შეზღუდვის მიზნით. აქედან გამომდინარე, მართველი გუნდის შეფასებით, ევროპარლამენტის გადაწყვეტილება, რომ იმეც ევროპარლამენტში მუშაობა ერთი წლით აუკრძალოს, არის პოლიტიკური ანგარიშძორება და მუქარის სისრულეში მოყვანა. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით იტალიის რესპუბლიკაში იმყოფება. შეხვედრა გაიმართა იტალიის სენატის საგარეო ურთიერთობათა და თავდაცვის კომისიის პრეზიდენტთან. ყურადღება დაეთმო საქართველოს მნიშვნელოვან როლს ევროკავშირის ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ისევე როგორც შუა დერეფნის პოტენციალის სრულად ათვისების პროცესში. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების დღის წესრიგზე, მათ შორის თბილისსა და ბრიუსელს შორის არსებულ პრობლემურ საკითხებზე. ოპოზიციაში კვლავ დაპირისპირება. მიხეილ სააკაშვილი ოპოზიციას აკრიტიკებს. ოპოზიციურ ალიანსში კი აცხადებენ, რომ მისი კრიტიკის ობიექტი ნაციონალური მოძრაობა. ოპოზიციაზე დასმული კითხვის საპასუხოდ პარლამენტი

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: საღამოშვიდობისა, ეს იმედი ლაივია გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად.
2: გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე, როგორც არავინ სხვა.
1: ის და რატომ აშინებს სიტყვის თავისუფლება დემოკრატიის უკუსლაზე ევროპარლამენტში გიყვებით.

0: წინამდებო არაფერი მაქვს, უბრალოდ ნახე რომ ამის რესურსი არ გვაქვს და დაკვეთაც არ არის საზოგადოებაში. 26 მაისი კი ახლოვდება და ოპოზიციურ დრამას ვაჯამებთ უცვლელი დასკვნით, გეგმა არ არის, ალიანსის სტრატეგიაზე ვერ შეჯერდა, პროტესტის ფორმა ნაპოვნი არ არის.
1: დინასტიის მშენებლობა ზელენსკის მარჯვენა ხელს კარიერის ფასად დაუჯდა. უკრაინის რუხი კარდინალი და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი ანდრეი ერმაკი უკვე ოფიციალურად ბრალდებულია. სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა კოზინში ელიტური კომპლექსის დინასტიის მშენებლობის საქმის გამო შეუფარდა. საუბარია 10 მილიონი დოლარის გათეთრების სქემაზე, სადაც ერმაკთან ერთად სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნები, მათ შორის ყოფილი ვიცე-პრემიერი ტიმურ მინდიჩის ფიგურირებს. თუ კი ერმაკი 3 მილიონი დოლარის გირაოს გადაიხდის, წინასაპატიმრო პერიოდს სახლში გაატარებს, თუმცა კორუფციის საქმის ბრალდებას აქვს ბნელი მხარეც. უკრაინის პროკურატურამ გაასაჯაროვა ერმაკის და მკითხავის მიმოწერები. უკრაინაში ყველაზე გავლენიანი პირი სხვადასხვა კრიტიკულ მომენტში კონსულტაციებს სწორედ მკითხავ ვერონიკა ანიკევიჩთან საიდუმლო ტელეფონით გადიოდა. შამანებსა და მკითხავებთან რომ ერმაკს განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა, ტაკერ კარლსონთან ინტერვიუში დაადასტურა ზელენსკის ყოფილმა პრესსპიკერმაც. ერმაკი იწვევდა მაგებს ისრაელიდან, საქართველოდან და ლათინური ამერიკიდან, ატარებდა რიტუალებს სასაფლაოზე, ამბობს იულია მენდელი. მისი თქმით, მაშინ როცა ქვეყანაში ომი იყო, ერმაკი პირადად აკონტროლებდა დინასტიის კომპლექსის მშენებლობის მიმდინარეობას.
0: პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო წილოსანია დღეს იმედი ლაივის პირველი სტუმარი. მივესალმებით,
2: აღმოსავლეთ
0: სამშვიდობოს. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რა თქმა უნდა, მედიის წინააღმდეგ გამოცხადებული ბრძოლით უნდა დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა. რით აიხსნება, რა არის მიზანი ამ კოორდინირებული შეტევის? მხოლოდ ევროპარლამენტის და მოლდოვის მთავრობის გადაწყვეტილებას არ განვიხილავთ, წინ უძღოდა დიდი ბრიტანეთის მთავრობის გადაწყვეტილება და ეს კოორდინირებული კამპანია არის, ამაზე რომ ვისაუბროთ პირველ რიგში.
2: ნამდვილად, მაგდა, ეს არის საერთო სურათი, რომლის ფარგლებში უნდა განვიხილოთ ეს კონკრეტული შემთხვევაც და ეს არ დაწყებულა არც მოლდოვის გადაწყვეტილებით, არც ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებით. იმედის, პოზიტივის და ზოგადად დამოუკიდებელი ქართული მედია საშუალებების წინააღმდეგ უკვე ბევრი წელია მიდის აქტიური მუშაობა, მათ შორის განსაკუთრებულად

0: უთრებ ტელეიმედი ფარავს საქართველოს მოსახლეობას. არის თუ არა რაღაცნაირად ზეგავლენის მოხდენა, რომ თუ კი საგარეოდ გაუფუჭებენ რეპუტაციას, ამის შეიძლება იმოქმედოს ქვეყნის შიგნით. ასეთი მცდელობაა?
1: გიორგი, ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ ლოგიკურად, როდესაც ასეთ მძლავრ ინსტრუმენტს იყენებენ ქართული ტელევიზიების წინააღმდეგ, ლოგიკურად გვიწევს ფიქრი, რომ რა შედეგზე აპირებენ გასვლას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათ შორის ბრიტანეთის სანქციებიდან დაწყებული, ახლა ამ გადაწყვეტილებითაც თქვენ გაცილებით მეტი ნდობა და პატივისცემა გაქვთ ქართულ ტელემაყურებლებში და ქართულ საზოგადოებაში.

0: საკეთ სწორედ აი ევროპის სხვადასხვა ინსტიტუტის პოლიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენებით. რა კავშირები აქვთ მათ და ასევე აი რა ინტერესი აქვთ ეს ადამიანები თავ საქართველოს მხარდამჭერება და ქართველი ხალხის მეგობრებად ასახება და დღეს არაფერი იმალება და ვიგებთ რომ არსებობს გარკვეული სულ სხვა დაინტერესება. ყოველთვის ვარაუდებზე შეიძლება ვისაუბროთ. თქვენ როგორ დაახასიათებდით აი ემოციონულად?
1: მაგრამ აღარანაირი ვარაუდები უკვე მე მგონია რომ ქართულმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად დაინახა რომ არის აფიო და კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესები საქართველოს მიმართ, განსაკუთრებით იმ გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში, იმ არეულ მსოფლიოში, იმ საომარ ვითარებებში, როდესაც საქართველოს აქვს საკვანძო პოზიციონირება და როდესაც მართლა გლობალური ომის პარტია თავისი მესვეურებით

0: თავის რეალიზაცია, მაგრამ ამის შესაძლებლობა არ ეძლევა ხალხის ნდობის ხარჯზე თავიანთ ქვეყნებში. ცოტა უცნაური სიტუაცია იქნება სხვადასხვა.
1: კი, მაგდა, სწორი აქცენტია, მხოლოდ და მხოლოდ ისეთ პოლიტიკოსს, რომელსაც არ აქვს საკუთარი რეიტინგი და არის ვიღაცის ხელდასმული, ან ვიღაცის მაქინაციების შედეგად იმპოზიციაზე არჩეული თუ დანიშნული, მხოლოდ ასეთ ადამიანს თუ გამოიყენებ მარიონეტად. თორე ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ 56%-იანი და კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა გვაქვს ქართველი ხალხის, ჩვენ ზუსტად ის სიმყარე გვაქვს ჩვენს გადაწყვეტილებებში, რომელსაც მთელი ამ წლების მანძილზე ვაჩვენებთ. მაგრამ პოლიტიკოსი, რომელსაც მაგალითად გერმანიის ლიდერი, რომელსაც ისტორიული მინიმუმი აქვს თავისი

0: ნახონ ერთმანეთი, ხალხმა უნდა დაინახოს ერთმანეთი ქვეყნის ფარგლებს, გარედან უნდა დაინახონ ისინი. რაიმე ახალი იმპულსისთვის, სტარტისთვის მიმდინარეობს მზადება, თუ ეს უბრალოდ აი რაღაც ასოციაციო ფუნქციების შენარჩუნებაზე გვაქვს საუბარი, რომ რამე სიახლე ხო არ შეიძლება შესთავაზონ მათ ან ამომრჩეველს, ან უბრალოდ პარტნიორებს.
1: არ ვიცი, ვის აშენებენ ამ თავიანთი გამოსვლით, როგორც გამოვლენ, ისე შევლენ. ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არ ექნებათ იმედი, რომ ხალხმრავალი აქციას, ეს მოაწყობენ, თუ რაიმე დესტრუქციული სცენარები აქვთ, არც იმის იმედი არ ექნებათ ნამდვილად, რომ ეს სცენარები გაუვათ, იმიტომ რომ ბოლო განვითარებულმა პროცესებმა, მათ შორის 4 ოქტომბრის წარმატებულად ჩატარებულმა ოპერაციამ, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან თითქმის სრულყოფილად იყო ჩატარებული, კიდევ ერთხელ დაანახა მათ და დაარწმუნა, რომ ეს მათი დესტრუქცია და მათი მავნებლური სცენარები აღარ მუშაობს. რა თქმა უნდა, გამოვიდეს ყველა, ვისაც სურს, რომ აღნიშნოს დამოუკიდებლობის დღე, თუმცა კიდევ გავიმეორებ, რომ ამ აგენტურას და ქვეყნის მოღალატე ადამიანებს ნამდვილად არაფერი ესაქმებათ 26 მაისს, ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს. რადგან მათი მთელი მორალი, მათი მთელი ლოგიკა და მათი მთელი მუშაობის ძალისხმევა მიემართება იმისკენ, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს ვიღაცაზე დამოკიდებული, რომ ემონებოდეს სხვა ვიღაც ოდიოზურ სახელმწიფოებს, ოდიოზურ პირებს, უცხოელ ლიდერებს, უცხოურ ძალებს და ეს არის მათი შინაარსი. ამიტომ ამ პირობებში ეჭვმიპარება, რომ ისინი რეალურად 26 მაისს აღნიშნავდნენ, თუმცა რა თქმა უნდა, ექნებათ მცდელობა ყოველ შემთხვევაში სურვილი მაინც, რომ რაღაცა ფორმით და დოზით გაიფართხალონ.
2: თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ თავარი მიზანი მაინც ამ პროცესის რა არის, რომ ქვეყნის შიგნით დაანახონ საკუთარ ამომრჩეველს, რომ ჯერ კიდევ არსებობენ, თუ ის, რომ მაგალითად როცა გვარამია თქვა, რომ ქვეყნის გარეთაც დაითვლიან ჩვენ თავებს და რაღაცნაირად გარეაქტორებს აგდნობინო, რომ აქ ვართ, კიდევ სუნთქავთ და მეტი ფინანსებია საჭირო. ანუ რა პროცესის ნაწილი უფრო არის?
1: თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ამომრჩევლის იმედი მათ არ აქვთ. იმიტომ რომ რაც არ უნდა დავაბრალოთ მათ და რაც არ უნდა ვთქვათ, რაც ზუსტად ვიცით, საკმაოდ კარგად შეიძლება ათვითცნობიერებდნენ საკუთარ მოცემულობას. ამიტომ არიან მავნებლები და არიან ბოროტმოქმედნი, მაგრამ ამის პარალელურად მშვენივრად ათვითცნობიერებენ საკუთარ მოცემულობას. ამიტომ ერთადერთი სამიზნე, ვისაც ეს მთელი პროცესები მიემართა

0: ჩვენი ხალხის დაკვეთა, რომ მათ სურთ, რომ ამ ქვეყანას შეინარჩუნოს თავისი თვითმყოფადობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ჩვენ უნდა გადავიზილოთ სხვა ქვეყნებში, დავკარგოთ ყველაფერი ჩვენი, რაც აქამდე შეგვინახავს და მოგვიპოვებია, მაშინ რისთვის იბრძოდნენ ის ჩვენი წინაპრები, რისთვის ეწირებოდნენ? ასეთი გადაწყვეტილება ძალიან ბევრჯერ შეეძლოთ მიიღოთ და ჩვენ არ გვაქვს იმის უფლება, რომ ახლა რაიმე, ასე ვთქვათ,
1: ვილობდნენ, რომ რაღაცნაირად შეერყიათ ახალი პატრიარქის ავტორიტეტი, თავისთავად მიდიოდა თავდასხმები ეკლესიაზე, ნახეთ საკმაოდ მძიმე განცხადებები. ესეც შეგვიძლია ერთგვარად განვიხილოთ იმ პროცესის ნაწილად, რასაც ჩვენ ვუყურებთ მთელი ეს პერიოდი საქართველოში. საინტერესო, თქვენ როგორ აფასებთ ამ მოვლენებს, რაც ბოლო დაახლოებით 40 დღის განმავლობაში ეკლესიასთან დაკავშირებით ხდებოდა?
0: მე ისევე როგორც ალბათ ყველა ჩვენი მოქალაქე, ყველა ჩვენი თანამოქალაქე ქრისტიანი ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენმა ეკლესიამ, სინოდმა ძალიან ღირსეულად გაიარა ეს პროცესი. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ბრძოლები იყო, დარწმუნებული ვარ, როგორც შიგნით, ასევე გარედან, იყო სხვადასხვა ცდუნებები, იყო დიდი ზეწოლა და იყო მცდელობა, რომ ერთი მხრივ სრულიად, ასე ვთქვათ, უსაფუძვლოდ გაეშავებინათ იმ დროს მეუფეშიო და ახლა უკვე პატრიარქი, და რაც თავარია გარკვეული დაპირისპირება გამოეწვიათ სინოდის შიგნით, ამ ყველაფერმა ჩვენი ოპონენტებისთვის წარუმატებლად ჩაიარა და საქართველოს ყავს ღირსეული და ძალიან საპატივცემულო პატრიარქი. მე ასევე ძალიან მიხარია, რომ სინოდმა გადაწყვიტა, რომ ჩვენი უსაყვარლესი პატრიარქის ილია მეორის გადაწყვეტილება ძალაში დაეტოვებინათ და მეუფე შიო უკვე პატრიარქად ეკურთხებინათ და აღსაღდრება მოხდა. უზომოდ ბედნიერი ვარ, რომ ქართულმა ეკლესიამ ეს დიდი გამოცდა გაიარა და ნამდვილად ის, რაც შექმნა ილია მეორემ, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ღირსეულად გაგრძელდება პატრიარქი შიო მესამის მხრიდან.
2: და კიდევ ერთი

0: ეს დიდი გამოცდა გაიარა და ნამდვილად ის რაც შექმნა ილია მეორემ დარწმუნებულია რომ ძალიან ღირსეულად გაგრძელდება პატრიარქი შიო მესამის მხრიდან.
1: და კიდევ ერთი თემა გვაქვს შემონახული, როგორც ვიცით, დღეს იყო მნიშვნელოვანი დღე ქართული ოცნების ქალთა ორგანიზაციისთვის, დაფუძნებიდან 4 წელია გასული და ეროვნული კონფერენცია ჩატარდა. თქვენ თავმჯდომარეთ აგერჩიეს, რასაც გილოცავთ და მოგვიყევით გეგმების შესახებ, ალბათ საქმიანობაც შეჯამდა ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც გაკეთდა და აი რა გეგმები დაისახეთ, ასე ვთქვით.
0: დიდი მადლობა, ეს იყო ძალიან დიდი პატივი, რომ თავად პარტიის პოლიტიკური საბჭოს მხრიდან იყო დაყენებული მესამე ჩემი კანდიდატურა და ჩემმა თანაგუნდელმა ქალებმა კიდევ ერთხელ ამირჩიეს. პარტიის ქალთა ორგანიზაცია დღეს კიდევ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა შეიძინა, იმიტომ რომ იმ პირობებში, როდესაც ეგრეთ წოდებულმა ქალთა ორგანიზაციებმა თავისი ნამდვილი სახე დაგვანახეს და მივხვდით, რომ ისინი, ვინც წლებია და აწლეულებია ფინანსდებოდნენ იმისთვის, რომ ქალთა უფლებებზე, ქალთა საკითხებზე ემუშავათ, თურმე რეალურად პოლიტიკური დაჯგუფებები ყოფილან და პოლიტიკური იარაღად უნდა გამოეყენებინათ, დღეს ფაქტიურად მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩვენი ქალთა ორგანიზაცია არის ერთადერთი ყველაზე ძლიერი ინსტიტუცია, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით არის, ასე ვთქვათ, გაშლილი, რომელსაც ყავს ძალიან დიდი ბირთვი, ძლიერი, წარმატებული და სხვადასხვა გადაწყვეტილების პროცესში ჩართული ქალები, ჩვენ ვარ გაშლილი საკრებულოებში, პარლამენტში, მთავრობაში და ერთი მხრივ უზრუნველყოფთ თავად ქალების ჩართულობას პოლიტიკაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ამავდროულად ვართ ჩვენი ქალი ამომრჩევლების ხმა. და მე დღეს ჩემს გამოსვლაში თქვით და აქაც ის მინდა გავიმეორო რომ ჩვენ ქალის როლი ანუ რაღაც ბოლო პერიოდში არასწორად დაგვანახეს რომ თითქოს იმ რადიკალიზმში უნდა ყოფილიყო პოლიციის მანქანაზე შეხტომაში იყო რაღაც ქალის ძალა პოლიციელზე თავდასხმაში იმ გინებაში ლანძღვაში იმ აგრესიაში ზიზღში რომელსაც სამწუხაროდ ეს აქტივისტი ქალები წარმოადგენდნენ მაგრამ ჩვენ ვფიქრობ რომ ეს სტანდარტი რომელიც რეალურად უსტანდარტობა არის ნამდვილად გადავტეხეთ და გვინდა თქვათ რომ ქართველი ქალების ძალა სულ სხვა რაღაცაშია ამიტომ ჩვენ გავაგრძელებთ დიდი სიყვარულით რუდუნებით იმ საქმის კეთებას რომელსაც აქამდე ვაკეთებდით და გავაგრძელებთ ქალების ინტერესების დაცვას
1: არმატებას გისურვებ და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო წილოსანი იყო ჩვენი სტუმარი
2: ვაგრძელებთ იმედი ლაივ სტუდიაში ვიწვევთ ანალიტიკოს სოსო მანჯავიძეს მასთან ერთად ბუნებრივია განვიხილოთ იმ პოლიტიკურ მოვლენებს რომელიც ახლა როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ ვითარდება და მათ შორის შეტევას როგორც ქვეყანაზე ასევე მედიაზე რომელიც ცალკეული ევროსტრუქტურების მხრიდან მომდინარეობს. მოგესალმებით.
1: ბატონო სოსო, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან და როგორ ახასიათებს თავად ევროპარლამენტს ის რომ გადაწყვეტილება არის მიღებული რომ არ ესმოდეთ განსხვავებული აზრი. დისკომფორტი არ შეიქმნან იმით რომ რაღაც ცოტა სხვანაირი მათი პროპაგანდიდან ამოვარდნილი კითხვა მოისმინონ მუშაობის პროცესში.
3: Ну, როგორც ტოტალიტარულ გაერთიანებას, როგორცაც როგორცაა ის ჩამოყალიბდა სამწუხაროდ, ისე ახასიათებს უბრალოდ და შესაბამისად იქსიოლოგიას მით უარესი ალობისთვის.
2: მაგრამ საბოლოო ჯამში წეგანაც როცა წინა რესპონდენტთან საუბრობდით, ანუ რა შედეგის მიღწევა სურთ ამით, იმიტომ რომ ეს რეზოლუცია უკვე მერამდენია ქართულ მაყურებელს დათვლა უჭირს. შინაარსი ფაქტობრივად რეზოლუციიდან რეზოლუციამდე არ იცვლება. ერთადერთი ნაწილი რაც ახლა შეიცვალა, ჩაემატა ტელეკომპანია იმედის სანქციების მოთხოვნა, ხო? საბოლოო ჯამში ანუ რა შედეგზე სურთ რომ გავიდნენ?
3: ახლა დაუშვათ ეცადო რაციონალიზმი დაინახო და დაუშვათ კეთილი ბოლოსკენ მისწრაფება ევროკავშირის მოქმედებებში განსაკუთრებით ბოლო წლებში ეს ძალიან უმადური საქმეა პირდაპირ თქო ზოგადად ახლა კაცობრიობის ისტორია განვიხილოთ ძალიან ბევრი ისეთ მოვლენას ვიხილავთ მათ შორის დიდი სახელმწიფოების მხრიდან რომელიც რაციონალურად არ აიხსნება და ძირითადად სუიციდისკენ რაღაც ირაციონალური მისწრაფებით არის განპირობებული. არაადეკვატურ სისტემათა თვითლიკვიდაციის კანონი მუშაობს. ეს რა თქმა უნდა ჩემი სუბიექტური აზრია. აშკარა ახლა ევროპის მისწრაფება რაღაც სრულიად წარმოუდგენელ თავისი აბსურდულობით იდეოლოგიურ კლიშეებს შესწიროს თავიანთი ევროკავშირში შემავალი ხალხების კეთილდღეობა. და ეს რა თქმა უნდა არ არის შემთხვევითი ამის ფესვები რა თქმა უნდა ძალიან ღრმად დევს მაგრამ ნუ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე რა ზედაპირზეა ხარ ევროკავშირი აკეთებს ყველაფერს ფაქტიურად რომ მოისპოს თავისი ეკონომიკისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ენერგიის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ნედლეულის მიწოდების წყაროები ერთი მიწოდების წყარო გახლავთ მოიხსენებათ ახლა კონტინენტ რუსეთის სივრცეზე მდებარე ესა რა ქვია რესურსები ახლა ეს ჩვენ პოლიტიკურად გვინდა თუ არა რუსეთი ეს უშოთ მოგწონს თუ არა რუსეთი ეს ძალკე საკითხია, მაგრამ რუსეთი არის ამ შემთხვევაში ზარდახშა უზარმაზარი რესურსების, მათ შორის ენერგეტიკულის და მოგეხსენებათ გარკვეული პოლიტიკური მოსაზრებებით მათ ეს წყარო დაიკეტეს. სამხრეთ კავკასიაც არის ასევე რა თქმა უნდა ასეთი წყარო და ახლა აქაც ხედავ ჩვენ სრულად წარმოუდგენელ გეოგრაფიულ ლაფსუსებს მაგალითად ტიბის შესახებ, რომ ახლა სომხეთი ყოფილა თურმე ევროკავშირის გეოპოლიტიკური გული და მთავარი სატრანზიტო ქვეყანა. აქ არ შეიძლება გავიხსენოთ ახლა ჩვენ ის, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ძალიან კაცრად გააკრიტიკა კერა კავშირი გაწყვიტა, თანამშრომლობა შეწყვიტა ევროპარლამენტთან, რომელიც დაადანაშაულა პირდაპირ ალბათ

0: ეს გასაგებ უკვე დადგმებს, როგორც იყო მაგალითად კამიტის ისა იქ ახლეს ბრიტანეთში მოხდა, მაგრამ ნუ ეს ერთი და იგივე სისტემა მუშაობს. ან დაუშვათ დემოკრატიის უკუსლის შესახებ ლეგენდა და ამავე დროს აი ამ უკუსლის ფონზე ვერხედავენ ისინი მაგალითად მოლდოვაში რა ხდება და მოლდოვა რომ მოლდოვა სადაც მაია სანდუ სრული ისა აქ დამყარებული აბსოლუტური დიქტატურა და საერთოდ ერთი ტელევიზია მუშაობს იქ კონი ხო თუ არ ხდები თუ მეორეს გახსნეს თავისივე იქ საქართველოში საქართველოს უწუნებენ ესე იგი სიტყვის თავისუფლებას ეს ის საქართველოა სადაც ნუ რამდენი ოპოზიციურ ტელევიზია ქუხს და გრიალებს ახლა მოგეხსენებათ იმის რა ქვია ქტანის ფუნქციონალურად
1: ეს ორმაგი სტანდარტი რადგან ახლა საუბარია
0: მაგრამ ეს რაღაც სხვა რამეა კიდე
1: კი ბატონო იმიტომ რომ როდესაც თქვენ არა პრაგმატულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე საუბრობთ ან საკუთარი თავის საზიანო გადაწყვეტილებებზე ამას ოპოზიცია ხსნის იმით რომ ევროპა დგას ღირებულებებზე ერთგულია იდეალების და შეიძლება რაღაც არ იყოს პრაგმატულად გამართლებული მაგრამ არ ღალატობს იმ იდეალებს რის საფუძველზეც ჩამოყალიბდა და შეგნდა ამიტომ ისმის კრიტიკა საქართველოს მიმართ და ამიტომ არ პატიო
0: იდეალების გამო
1: იდეალების და ღირებულებების რამდე დამაჯერებელია ეს არგუმენტი, რომ აქ თავარი არის დემოკრატია და ევროპული ღირებულება.
0: Ну, ახლა საერთოდ ისაუბრო იმაზე, რომ იქ მაგალითად ქალბატონი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და რასაუ იქ ჩიენენი და სხვანი მრავალი დიდებული და პატიოსანი ევროპიელნი არიან იდეალისტები. ეს მხოლოდ მოდი ასე ვთქვათ, იდეებისგან სრულიად განძარცულ და არც თუ ისე ფსიქიკურად ჯამთელ ადამიანებს შეიძლება ესე მოეჩვენოთ. ანდა ნუ ძალიან უსირცხვილო ადამიანებს მithumetes ახლა იდეალების შესახებაც ხო ვიცით, ახლა თავარი პრეტენზიები რა იყო, არ მიიღოთ გამჭვირვალობის კანონი და ბავშვების შესახებ დაცვის კანონი არავითარ შემთხვევაში უნდა გააუქმოთ, იმიტომ რომ ბავშვები აუცილებლად უნდა ეზიარონ ევროპულ ღირებულებას და უშუალოდ LGBT იმის რა ქვია, აგენდის შესახებ ბავშვები. ну ახლა ეს თუ იდეალიზმია და ეს თუ ღირებულებებია მაშინ ჩვენ საერთოდ არაფერი წარმოქმნა არ ქონია არანაირ ღირებულებებს და არა მარტო ჩვენ არამედ თელკაცობრიობას ეს რაღაც ახალი მოვლენა ახალი იდეალებია ბრალებში და ამ იდეალების შესახებ ჩვენ ძალიან მყაფიო წარმოქმნა შეგვექნა

ეს ახლა შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ ბევრ რამდენიმე დონიანია ეს სამოჩემების მიზეზები. პირველი, რა თქმა უნდა, ეს არის გეოპოლიტიკური მიზეზები. ახლა გეოპოლიტიკურად შეიძლება იქ ვიმესე ჩვენებოდეს და გეგმავდეს იმას, რომ დაუშვათ სამხრეთ კავკასიაში სომხეთის და საქართველოს ისევე როგორც სომხეთში საქართველოში თავისთავის ბრმათმორჩილი ხელისუფლების მოყვანის შემთხვევაში მათ ექნება სრული კონტროლი დაუშვათ ამ სამხრეთ კავკასიაზე, ირანზე და ასე შემდეგ, რომ ისინი გააკონტროლებენ ლოჯისტიკურ გზებს. რა თქმა უნდა, ეს სრულიად ირაციონალურია ასევე. მეორე კიდევ არის მოსაზრება იმის შესახებ, რომ საერთოდ რეგიონებისმიერ ესენ გრევის სტადიაში შესული სუპერგაერთიანება ყველგან, სადაც ის გავლენას, ყველგან სადაც მას გავლენა ჰქონდა, ტოვებს ნანგრევებს. ჩვენ გვახსოვს ხომ ჩვენ ის თაობა ვართ, რომელიც მოგესწარეს საბჭოთა კავშირის დანგრევას და იმ შედეგებს, რომელიც ამ დანგრევას მოყვა. კერძოდ, პერიმეტრზე, საბჭოთა კავშირის პერიმეტრზე დაიწყო ფაქტიურად, მოდი ასე ვთქვათ, დესტრუქცია მთლიანად, ხომ? ყველაფერი აფეთქდა, ყველაფერმა მოხდა დეინდუსტრიალიზაცია დრამატული, ძალიან ბევრი მიგრაციები და ასე შემდეგ. არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ ასეთ პროცესთან კონდეს საქმე, მით უმეტეს ჩვენ ხედავთ ევროპულ ელიტებში დრამატულ ცვლილებებს, ახლა მაგალითად იგივე გერმანიაში ტრადიციული პოლიტიკური სისტემის შენარჩუნების შანსები სულ უფრო და უფრო მცირდება. აგერ ხედავთ ჩვენ ამის კოალიციის ამ შოლცის და მერცის და შოლცის, ესე იგი დუეტის საშინელ იმას, დეგრადაციას, ხომ? ანუ სოციალ-დემოკრატების და ქრისტიან-დემოკრატების, სადაც ნუ კატასტროფული ვარდნა

0: დააძრციან და ეს სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით დააძრციან და ცდილობენ რაღაცნაირად დაასმინონ ქვეყანა. აი
1: სადამდე გაგრძელდება ან შენარჩუნდება აი ამ უცხოელი მოკავშირების ინტერესი ამ ძალების მიმართ, როდესაც ისინი ცოტა ცნობიერებენ რეალობას, რომ მხარდაჭერა საზოგადოებაში არის ძალიან დაბალი. აი, როდემდე

სევი უსასრულო სადღაც მიდია სევი გზები არჩევანი თითქოს დიდია ამ გზაზე

გავიდა მელაკზაზე ჩებასული ცივე ნაწილი მერე მივდევ წარსულს ხელებ გაზუდი

შენი ცხენი თავიდან ზები ზები განშულების გულის დგილი შეხვედრების სიხარულის უხმო კივილი ამ გზაზე

მიყვარს, მიყვარს ბათუმში როგორ მღერიან, აქ მეგობრები მუდამ გენიან. ბათუმი ჩემი ბედია, ის ჩემთვის ქალაქზე მეტია.

0: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42.

0: ხდება ნარკოტიკებთან ბრძოლის თვალსაზრისით.
1: მთავარი გზავნილი ცნობილია, იტალია მხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციას და აქტიურად ჩაერთვება იმ პროცესში, რომ ბრიუსელსა და თბილისს შორის გულწრფელი დიალოგი მალე დაიწყოს.
2: მაკაბულაძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას საერთაშორისო ღონისძიების გასაშუქებლად აკრედიტაციაზე უარის გასამართლებლად კიშინოვი ღია წყაროებს და სანქციებს იშველიებს. ეს ეგრეთ წოდებული განმარტება ვერხსნის სამი ქართული მედია საშუალებისთვის პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში ხელის გამიზნულად შეშლას. მოლდოვისთვის მედიის თუ პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა არც უცხოა და არც უჩვეულო. სოფობერიძე განაგრძობს ამ თემას.
3: სამ დამოუკიდებელ მედია საშუალებას აკრედიტაციაზე უარი უთხრა ქვეყანამ, რომელმაც 2 წლის განმავლობაში 12 მოლდოვური მედია საშუალება დახურა. შესაბამისად, ოფიციალური კიშინიოვის ნაბიჯი თბილისში არავის გაკვირვებია და ეს ხელისუფლებას არწმუნებს, რომ მოლდოვაში კრიტიკული აზრი აშინებთ. ბოლო წლების განმავლობაში მოლდოვაში აკრძალეს არა მხოლოდ მედია საშუალებები, არამედ პოლიტიკური პარტიებიც.
4: მაია სანდუს მადა გაიხსნა. ქვეყანასადაც პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით 2 წელიწადში 12 მოლდოვური მედია საშუალება დაიხურა, ახლა ქართული დამოუკიდებელი ტელეკომპანიების წინააღმდეგ ილაშქრებს. თავისუფალი სიტყვის ძალით შეშინებული ოფიციალური კიშინიოვი ყველაზე რეიტინგულ ქართულ ტელევიზიებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-ე სესიის გაშუქებას უკრძალავს. მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ იმეც რუსთავიორსა და პოსტივის იმ ღონისძიების აკრედიტაცია არ მისცა, რომელიც მათ დედაქალაქში იმართება და რომელსაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დაესწრება.
5: მოლდოვის პრეზიდენტს ვინ გაკითხავს სტარს უკრავენ წითელხალ იტყვის რომ ამას დახვრეტა ამას ჩამოხრჩობა.
4: მოლდოვაში მხოლოდ ადგილობრივ ტელევიზიებს არ ხურავენ. მაია სანდუს მთავრობა კრძალავს პარტიებსაც ყველას და ყველაფერს, საიდანაც კრიტიკული სიტყვა ისმის.
5: რამდენიმე მედია ტელევიზია დახურა მოქმედმა პრეზიდენტმა სასამართლო გადაწყვეტილებების გარეშე. მარტივია, მიაკერებ იარლიხს, ვინ არის შენი გამკითხავი? ერთი კრიტიკული სიტყვა არის მის, რატო არ აკრიტიკებენ ქალბატონ სანდუს? იმიტომ როცა დაჭერდებათ ეტყვიან, რომ შენ საქართველოს ეხლა გააკეთო განცხადება. ამიტომაც არის, რომ

0: ფის რომლებიც საქართველოს უსამართლო დაკრიტიკებენ, ქართულოცნებაში აცხადებენ, რომ მორიგი კვლევით დასტურდება, რომ სახელმწიფო სისტემა გამართულად მუშაობს. ოპოზიციაში კვლავ დაპირისპირება. მიხელ სააკაშვილი ოპოზიციას აკრიტიკებს, ოპოზიციურ ალიანსში კი აცხადებენ, რომ მისი კრიტიკის ობიექტი ნაციონალური მოძრაობა. ოპოზიციაზე დასმული კითხვის საპასუხოდ პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ქართულ ოპოზიციას ქვეყნის არც სულიერი მხარე აინტერესებს და არც სახელმწიფო ბრივი. შალვა პაპუაშვილის თქმით, მათი მიზანი არა ქართველი ხალხის ინტერესების დაცვა, არამედ ქვეყნის გარედან მიღებული დავალებების შესრულება. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაიცნობთ იმედი ნიუსჯის.
1: სრული საათი სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
4: ჰერბერტ უელსი. დროის მანქანა.
5: თავი მეშვიდე. ამის შემდეგ ადრინდელზე უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდი. თუმცა შინელ ღამეს არ ჩავთვლით დროის მანქანა რომ მოიპარეს. მთელი ხნის განმავლობაში იმედი მქონდა რომ უკან დაბრუნებას აუცილებლად შევძლებდი, მაგრამ ჩემმა ბოლო დროინდელმა აღმოჩენებმა წვენა შემირყია. აქამდე დაბრკოლებას სამ პატარა ხალხის ბავშვურ უშუალობაში ვხედავდი და კიდევ რაღაც ჩემთვის უცნობ ძალებში, რომელთაც ჩაწუდამა ჩემთვის იმის ტოლფასი იყო, რომ მათ გადალახვასაც შევძლებდი. ახლა კი სრულიად ახალი გარემოება გამოჩნდა. საზიზღარი მორლოკები, არადამიანურები და ტრულად განწყობილები. მე ისინი ინსტინქტურად მზადდა. ადრე ორმოში მოხვედრილი ადამიანის მდგომარეობაში ვგრძნობდი, თავს მხოლოდ ორმოზე ფიქრობდი და იმაზე, იქიდან თავი როგორ დამეხსია. ახლა კი ხაფანგში გაბმოცხოვოს გავდი, მტრის მოახლოებას რომ გრძნობს. შეიძლება გაგიკვირდეთ, რომელ მტერს გულისხმობსო. ეს იყო სიბნელე ახალ მთვარეობის წინ. ბოდელი ღამეების შიში თავდაპირველად ჩემთვის გაუგებარი სიტყვებით ვინ ამ ჩამინერგა. ახლა კი ძნელი მისახვედრი აღარ იყო, ბნელი ღამეების მოახლოება რას ნიშნავდა. ყოველღამ თვარე ილეოდა და სიბნელე სულ უფრო თვალშეუდგამი ხდებოდა. ახლა ნაწილობრივ მაინც ჩავწვი.

თავის დაცვა შემეძლა. დაუყოვნებლივ გადაწყვიტე იარაღი გამეკეთებინა და უხიფათო ადგილი მეპოვა დასაძინებლად. როცა თავშესაფარი მექნებოდა, შევძლებდი ამ უცნობ სამყაროს დაუპირისპირებოდი თავდაჯერების თუნდაც იმ მცირე ნაწილით, რომელიც ძალიან შემერყა. როცა გავიგე, როგორი საშიში არსებების სიახლოვეს ცხოვრობდი. ვიცოდი, რომ მანამდე ვერ დავიძინებდი, სანამ ჩემი სამყოფელი საიმედოდ დაცული არ იქნებოდა. შიშისგან შემაჟრჟოლა, როცა გავიფიქრე, რომ აქამდეც ბევრჯერ გამხდარდა.

დაკვირები ხართ მკვდარი სიჩუმე რომ ჩამოდგება ხოლმე შებინდებისას. თითქოს ფოთლები სახარ ირხევიან. ეს აღამოსთვის დამახასიათებელი სიჩუმე მოლოდინის ბუნდოვან გრძნობას აგიძლევს ყოველთვის. საიყო სუფთა, მაღალი და ნათელი. მხოლოდ დასავლეთით ჩანდა მსუბუქი ღრუბლები, მაგრამ იმ საღამოს მოლოდინი შიში იყო განზავებული. სიჩუმეში გრძნობები თითქოს არაბუნებრივად გამძაფრებული მქონდა. თითქოს გამოქვაბულებსაც კი შევიგრძნობდი ფეხქვეშ და ლამის მორლოკებსაც კი ვხედავდი. სიბნელის მოლოდინში ჭანჭველებივით რომ დაფათურობდნენ მიწისქვეშა სამყაროში. ეჩვენებოდა რომ მათ სამყაროში ჩემს შეჭრას ომის გამოცხადება დაღიქვამდნენ და რატომ წაიღე ჩემი დროის მანქანა. საღამო სიჩუმეში მიდიოდით, სულ უფრო ბინდდებოდა და ღამე ახლოვდებოდა. შორეული სიზღია სილურჯე ჩამუქდა და ვარსკვლავები ერთიმეორის მოყოლებით აინთო. დედამიწა გაბუნდოვანდა და ხეების შავად ჩანდა. უინა დაიღალა და შიშმა შეიპო. ხელი ჩავჭიდე, ვეფერებო

ყოვლიდან უცნობ მომავალში. დავფიქრთ იმ წრეებზე, რომელთაც დედამიწის ღერძი შემოწერს სივრცეში. მან ის 2000 წლის განმავლობაში, რომელიც მე დავფარე, მხოლოდ 40-ჯერ გააკეთა და ამ დროის განმავლობაში მთელი ადამიანური ნაღვაწი, ყველა ტრადიცია, მთელი რთული ორგანიზაცია, ყველა ერი, ენები, ლიტერატურა, ადამიანური მისწრაფებანი და თვით მოგონებებიც კი ადამიანზე, ისეთზე, როგორსაც მე ვიცნობდი, გაქრა. ამის ნაცვლად გაჩნდა სუსტი არსება, რომელსაც აღარ ახსოვდა თავისი მაღალი წარმოშობა და კიდევ საზიზღარი თეთრი ქმნილება, რომელსაც შეძრწუნებული გაურბოდი. ფიქრობდი იმდით შიშზე, რომელიც ადამიანთა ორ რასას შორის გამეფებული იყო და პირველად ასახსახებული და თავზარ დაცემული მივხვდი, რა იქნებოდა ის ხორცი მიწისქვეშა სამყაროში, რომ ნახე. არა, ეს მართლაც მეტისმეტი საშინელება იყო. პატარა ვინა შევხედე ჩემ გვერდით, რომ ეძინა მის პატარა ვარსკვლავისფერ სახეს და საშინელი ფიქრი მაშინვე უკუაგდე. მთელი ის გრძელი ღამე ვცდილობდი მორლოკებზე არ მეფიქრა და თავი რომ შემექცია, ვარსკვლავების ახალ განლაგებაში ძველი თანავარსკვლავედების კვალის პოვნა მოინდომე. ცარგვალი მთლიანად მოკრიალებულიყო. თუ რამდენიმე ფაფუკ ღრუბლის ფთილას არ ჩავთვლით. დრო და დრო ვთვლემდი, როცა ასეთმა ყოფამ ძალიან დამღალა, აღმოსავლეთით სუსტი სინათლე გაკრთა, უღიმღამო ცეცხლის ანარეკლის მსგავსი და მის შემდეგ ძველი მთვარე ამოვიდა, თხელი და თეთრი. შემდეგ კი მას დილის სისკრის პირველი სხივები წამოეწია და გადაეყვარა. ჯერ ფერმკრთალი, შემდეგ კი ყოველწუთიერად სულ უფრო მკვეთრი, ალისფერი და თბილი. არცერთი მორლოკი არ მოგვახლოვებია იმ ღამით და საერთოდ თვალიც არ მომიკროს რომელიმე მათგანისთვის. დღის სინათლესთან ერთად ჩემი ღამეული შიში გაიფანტა და ლამისასაცილოს კი მეჩვენებოდა. წამოვდექი და ვიგრძენი, რომ ფეხი, რომელზეც ქუსლ გამზრალი ფეხსაცმელი მეცვა, კოჭთან გამსივებოდა და ქუსლი მტკიოდა. უინა გავაღვიძე და ერთად დავუყევით გზას ქვემოთ. დღეში შევედით, რომელიც ახლა მწვანე და სასიამოვნო იყო და არა შავი და შიშის მონგრელი, როგორც ხამით. ხილით ვისაუზმეთ, შემდეგ კი რამდენიმე მშვენიერ პატარ არსებო შევხვდით, რომლებიც მზის გულზე იცინოდნენ და ცეკვავდნენ. თითქოს ღამე ბუნებაში არც კი არსებობდა. ამ დროს კვლავ გამახსენდა ის ხორცი მორლოკებთან, რომ ნახე. ახლა ჩემთვის საბოლოოდ ნათელი გახდა რა ხორციც იყო და სული და გულით შემეცოდა ის პატარა ნაკადული კაცობრიობის ოდესღაც მძლავრი დინებიდან, რომ შემორჩა. აშკარა ჩანდა, რომ ოდესღაც საუკუნეების თუ ათასწლეულების წინ მორლოკებს საჭმელი გამოელიათ, შესაძლოა ერთხელს ვირთხებითა და სხვა საზიზღარი არსებებითაც იკვებებოდნენ. თვითონს დროშიც კი ადამიანი ნაკლებად აქცევს ყურადღებას იმას, თუ რით იკვებება, ვიდრე ოდესღაც გაცილებით ნაკლებად, ვიდრე ამას თუნდაც მაიმუნი აკეთებს. მისი წინასწარ განწყობა ადამიანის ხორცის მიმართ ღრმად ფესვებ გადგმული ინსტინქტი არ არის. დაი, რა შეადიოდნენ ადამიანთა ეს არაადამიანი ნაშიერები? შევიცადე საკითხისათვის მეცნიერული თვალსაზრისი შემეხედა. ყოველ შემთხვევაში, მორლოკები ნაკლებად ადამიანები და ჩვენგან უფრო დაშორებული იყვნენ, ვიდრე ჩვენი წინაპარი კანიბალები, ჩვენამდე 3-4000 წლით ადრე რომ ცხოვრობდნენ.

ჩრდილო აღმოსავლეთით გავიხედე და გავოცდი, როცა დიდი ესტაური დავინახე. უпроსტორად ზღვის უბე იქ, სადაც ჩემი აზრით ჩვენი ვონდოსვორთი და პეტერსი უნდა ყოფილიყო ოდესღაც. მაშინ გავიფიქრე რა დაემართა ან რა ემართება ზღვაში მცხოვრებ არსებებს მეთქი, მაგრამ ამაზე დიდხანს არ მიფიქრია. სასახლე მართლა ფაიფურის აღმოჩნდა. თელმის ფასადზე წარწერა იყო ჩემთვის უცნობ ენაზე. სულელური აზრი მომივიდა, იქნებ უინა დამხმარებოდა წარწერის შინარსის გაგებაში, მაგრამ მას თურმე წერა კითხვისა არაფერი გაეგებოდა. ის ყოველთვის უფრო მეტად მეგონ ადამიანი, ვიდრე იყო სინამდვილეში, ალბათ იმიტომ, რომ მისი სიყვარული ასეთი ადამიანური იყო. უზარმაზარი დამტრეული საგდულიანი კარის მიღმა, რომელიც ბოლომდე იყო გაღებული, ჩოვლებრივი დარბაზის მაგივრად გრძელი გალერეა დავინახეთ ჩამწკრუებული ფანჯრებით. მაშინ მივხვდი, რომ მუზეუმში ვიყავით. კერამიკის ფილებით მოგებული იატაკი მტვრის სქელ ფენას დაეფარა და ასეთივე სქელი ნაცრისფერი მტვერია და უწესრიგოდ მიყრილ-მოყრილ ნაირ-ნაირ საოცარ ნივთებს. დარბაზის შვაგულში უცნაური ახორხლილი რამ შევნიშნე. აშკარად ვებერთელა ჩონჩხის ქვედა ნაწილი იყო. მისი ფეხის ფორმით დავადგინე, რომ ეს მეგატერიის ტიპის გადაშენებული ცხოველი იქნებოდა. გვერდით სქელი მტვრის ქვეშ მისი თავის ქალა და ზედა კიდურების ზულები ეწყო. ერთ ადგილზე კი, სადაც სახურავიდან წვიმის წყალი ჟონავდა, ზულების ნაწილი თითქმის მთლიანად დაშლილიყო. კიდევ იქით, გალერეაში, ბრონტოზავრის უზარმაზარი ჩონჩხი გამოჩნდა. ჩემი ვარაუდი, რომ ეს მუზეუმი იყო, გამართლდა. გალერეის კედლებზე ვიპოვე ის, რაც თავიდან დაბრეცილი თაროები მეგონა, მაგრამ მინის ვიტრინები აღმოჩნდა. ალბათ ჰერმეტულად იყო თავდახურული რამდენიმე ძალიან კარგად შენახული ექსპონატის მიხედვით თუ იმჟელებდით. ნამდვილად უზარმაზარი მუზეუმის ნანგრევებში ვიყავით. სამხრეთ კენინგსტონის მსგავს, მაგრამ გაცილებით გვიანი პერიოდის მუზეუმში. აქ უეჭველად იქნებოდა პალეონტოლოგიური განყოფილება წიაღისეულის არაჩვეულებრივი კოლექციით, თუმცა გარდავალი ნგრევა ერთხანს ხელოვნურად შეჩერებული და ბაქტერიებისა და სოკოების განადგურების წყალობით 99%-ით ძალ დაკარგული, მაინც აგრძელებდა თავის საქმეს. აქა-იქ პატარა ხალხის მიერ მუზეუმის დათვალიერების კვალს ავაწყდი. იშვიათი წიაღისეულიც ვნახე, მათგან ნაწილებად დამსხვრეული ან ლერწამზე გირლიანდება დაცმული. ზოგიერთ ადგილას ვიტრინები აეგლიჭათ. ეს

მჟავას მარილს ვერ საწავაწყდი. ისინი ალბათ მრავალი ასეული წლის წინ დაიშალა, მაგრამ გოგირდი თავიდან არ ამომდიოდა და ათასგვარი ფიქრი მოსვენებას არ მაძლევდა. სხვა ყველაფერი აქ დიდად არ მაინტერესებდა, თუმცა ეს განყოფილება სხვებზე უკეთ შემორჩენილი იყო. მე მინეროლოგიის სპეციალისტი არ გახლავართ, ამიტომ შენობის ნახევრად დანგრეული ფრთისკენ გავაშურე. პირველი გალერეის პარალელურად რომ იყო და რომლიდანაც შევედი. ეს ახალი განყოფილება ალბათ ბუნების მეტყველებას ეწუნებოდა, მაგრამ ეთხოვოდა უკვე დიდი ხნის წინ ისე შეცვლილიყო, რომ ვეღარაფერს გაარჩევდი. რამდენიმე მოკურჩხული და გაშავებული ნარჩენი იმისა, რაც ალბათ ადრე მხეცების ფიტული იყო, გამხმარი ჭის პარკები ქილებში, რომლებიც ოდესღაც სპირტით იქნებოდა სავსე, შავი მტვერი ხმელი მცენარეებისგან დარჩენილი, აი ის ყველაფერი, რაც იქ ვნახე. ძალიან ვინანე. საინტერესო იქნებოდა თვალი გამედევნებინა, როგორ ნელა თანდათანდა მოთმინებით იქნა მიღწეული სრული გამარჯვება ცხოველურ და მცენარეულ სამყაროებზე. იქიდან უზარმაზარ ცუდად განათებულ გალერეაში ამოვყავით თავი. იატაკი თანდათან დაბლდებოდა, თუმცა არც თუ დიდი კუთხით იმ ბოლოდან, რომელშიც ჩვენ ვიდექით. ჭერიდან თანაბარი შუალედებით თეთრი ბულთულები ეშვებოდა. ზოგი მათგანი დაბზარული ან ნაწილებად დამტვრეული იყო და უნებურად დამებადა აზრი, რომ ეს შენობა ადრე ხელოვნური სინათლით ნათდებოდა. აქ უფრო ჩემს გარემოში გრძნობდი თავს, რადგან ორივე მხარეს დიდი მანქანების ჩონჩხები იყო ჩამწკრუებული. გაფუჭებულები, ზოგი დამტვრეულიც, თუმცა რამდენიმე შედარებით უკვე შემონახულიყო. თქვენ იცით, რომ მანქანები ჩემი სიზუსტეა და მინდოდა უფრო დიდხანს შევყონებულიყავი იქ, მით უმეტეს რომ უმეტესობა ახალი და ჩემთვის უცხო ჩანდა და შემეძლო მხოლოდ მევარაუდა რა დანიშნულება ქონდა თითოეულ მათგანს. ასე მეგონა, თუ ამ პრობლემას გადავ

ნია მომეკრა. ეს ისე მოულოდნელი იყო, რომ შევკვრთი. ის რომ არა, ალბათ იატაკის დახრილობას ყურადღებას არც მიაქცევდი. გალერეის ის ბოლო საიდანაც მე შევედი, მიწის ზედაპირიდან საკმაოდ მაღლა ადიოდა და ორიოდე ვიწრო ფანჯრის შუქით იყო განათებული. რაც უფრო წინ მივიწევდით, გორაკის ფერდი მაღლდებოდა. ფანჯრებამდე ადიოდა და ფარავდა მას. ასე რომ ბოლოს მხოლოდ ჩაღრმავება დარჩა, როგორც ლონდონური ნახევარსარდაფის სინარის ხოლმე. პატარა ღრიჭოდან კი მხოლოდ ოდნავ შესამჩნევი სანთლის ზოლი აღწევდა. ნელა მივიწევდი წინ, ინტერესით ვათვალიერებდი მანქანებს. ისე ვიყავი გართული ამ საქმიანობით, რომ სინათლის თანდათანობით შესუსტება ვერც კი შევნიშნე, სანამ უინამ, რომელსაც სულ უფრო და უფრო მეტად ეშინოდა, ჩემი ყურადღება არ მიიპყრო. მაშინღა შევამჩნიე, რომ გალერეა უკუნი წყდიადისაკენ მიემართებოდა. შევჩერდით, არ ვიცოდი რა მექნა, გაუბედავად მივიხედ მოვიხედე. შევნიშნე, რომ მტვრის ფენა აქ უფრო თხელი და ალაგ-ალაგ არათანაბარი სისქისა იყო. კიდევ იქით სიბნელეში მტვრიან იატაკზე პატარა ვიწრო კვალი ჩანდა. მადანახვაზე მივხვდი, რომ მორლოკები ახლოს იქნებოდნენ. ვიგზენი დროს ყოველად ვკარგავ მეთქი მანქანების დათვალიერებაზე და გამახსენდა, რომ შუადღე უკვე კარგა ხნის გადასულიყო, მე კი ჯერაც არ მქონდა იარაღი, თავშესაფარი და ცეცხლის მოპოვების საშუალება. უსებ შორს ბნელი გალერეის სიღრმეში ისეთივე ფაჩუნი გავიგონე, ისეთივე უცნაური ბგერები, როგორიც იქ ჭის სიღრმეში. უინას ხელი ჩავკიდე და უსებ თავში ახალი აზრი მომივიდა. მივატოვე ის და მანქანისკენ გავემართე, რომლიდანაც ბერკეტი იყო ამოშვერელი იმის მსგავსი რკინიგზის საგუშაგოზე რომ იყენებენ. ქვესადგამზე ავსოცდი, ორივე ხელებით ბერკეს შავჭდი და მთელი წონით დავაწექი. მარტო დარჩენილმა უინამ ტირილი დაიწყო. ჩემი გათვლა სწორი აღმოჩნდა, სულ რაღაც წუთის ზეწოლის შემდეგ ბერკეტი გატყდა და მე უინასთან დავბრუნდი ხელში კომბლით, რომელიც საკმარისად საიმედო იყო იმისთვის, რომ ყველა შემხვედრი მორლოკისთვის თავი გამეჩეჩქვა. როგორ მინდოდა, თუნდაც ერთის მოკვლა მაინც. თქვენ შეიძლება ერთ-ერთი ჩვენი შთამომავლის მოკვლის სურვილი არ ადამიანურად მოგეჩვენოთ. მხოლოდ ის, რომ უინას მიტოვება არ მინდოდა და კიდევ შიში, რომ შეიძლებოდა დროის მანქანა დაზიანებულიყო, თუ მორლოკების სემას დავიწყებდი, მაკავებდა მაშინვე ქვემოთ გალერეაში ჩავსულიყავი და იმ საზიზღარი არსებების განადგურება დამეწყო. მარჯვენა ხელში კომბალი მეჭირა, მარცხენა კი უინაზე მქონდა გადახვეული. როცა იმ გალერეიდან გამოვედით და მეორისკენ გავემართეთ, ის კიდევ უფრო დიდი ჩანდა და თავდაპირველად სამხედროების სამლოცველო მეგონა კედლებზე გადმოკიდებული დახეული დროშებით, მაგრამ მალე ამ ყავისფერ და შავ ნაფლეთებში დახეული წიგნების კვალი შევიცანი. ფურცლები იმდენად გახუნებულიყო, რომ ასოები აღარც კი ჩანდა. აქა-იქ დაბრეცილი ყდები და ლითონის დამსკდარი ბალთები ეგდო, თავიანთ წარსულ დანიშნულებაზე მჭერმეტყულურად რომ იგვანიშნებდნენ. მწერალი რომ ყოფილიყავი, ამის დანახვა

ლების პირქუში გროვები მეტყოლებდა. თუმცა უნდა ვაღიარო, რომ იმ წელს ფილოსოფიური საზოგადოების პერიოდული ჟურნალი გამახსენდა და კიდევ ოპტიკის შესახებ ჩემი 17 სტატია. ფართო კიბეზე ავედი და თავი ამოვყავით ახალ დარბაზში, რომელიც ოდესღაც გამოყენებითი ქიმიის განყოფილება იქნებოდა ალბათ. იმედი მქონდა იქ რაღაც სასარგებლოს ნახავდი. ერთი კუთხის გარდა სადაც ჭერი იყო ჩამოქცეული გალერეა შესანიშნავად შემონახულა. სწრაფად მივიდიოდი თითოეულ გადარჩენილ ვიტრინასთან და ბოლოს ერთ-ერთში, რომელიც მართლაც ჰერმეტიულად იყო დახურული, რამდენიმე კოლოფი ასანთი ვიპოვე. სულ მოუთქმელად ველოდი, სანამ არ ვნახავდი მოიკიდებოდა თუ არა. ადვილად აინთო, ოდნავადაც არ იყო დანესტიანებული. უინას მიუბრუნდი. იცეკვე, უყვირე მათენაზე. ახლა კი მართლა ქონდა იარაღის საშინელი არსებების წინააღმდეგ, რომლებისაც გვეშინოდა. დაი ამიტოვებულ მუზეუმში მტვრის ქელ ნოხზე უინას გასახარად საზეიმოდ შევასრულე უცნაური ცეკვათან მხიარულად ვუსლანდის სიმღერას ჩემოშოტანდია. ეს გახლდათ ნაწილობრივ მოგძალებული კანკანი, ნაწილობრივ სტეპი, ნაწილობრივ კი სქირტდანსი და ნაწილობრივ ჩემი იმპროვიზაცია. თქვენ ხომ იცით გამონგონებლის როგორი ნიჭით ვარ დაჯილდოებული. ასანთის ეს კოლოფი, რომელიც შამთასვლას გადაურჩა, მიუხედავად დროის დამანგრეველი მოქმედებისა, ბედის ნამდვილი საჩუქარი გახლდათ. ჩემნა გასაკვირად კიდევ ერთი მოულოდნელი აღმოჩენა გავაკეთე. ქაფური ვიპოვე დალუქულ ქილაში, რომელიც ფიქრობ შემთხვევით იყო ჰერმეტულად დახურული. თავიდან პარაფინი მეგონა და ქილა გავტეხე, მაგრამ აშკარად ქაფურის სუნი დატრიალდა. ეს აქროლადი ნივთიერება საყოველთაოდ გრევის პერიოდს გადაურჩა. შესაძლოა მრავალ ათას საუკუნეს ამან გამახსენა ერთი სეპიით ნახატი სურათი, რომელიც ბილიონობით წლის წინ დაღუპული და გაქვავებული ბელემნიტის ნამარხისაგან იყო დამზადებული. მინიშნება: ბელემნიტები ავამწყდარ ცხოველთა რიგი თავფეხიანთა კლასისა, ცხოვრობდნენ კარბონული პერიოდიდან პალეოგენურამდე. ქაფურის გადაგდებას ვაპირებდი, როცა უცებ გამახსენდა, რომ ის წვისას მკვეთრ სინათლეს გამოსცემს და ამიტომაც მისგან მშვენიერი სანთლის გაკეთება შეიძლებოდა. მაშინვე ჯიბეში ჩავიდე, სამაგიეროდ ვერსად ვიპოვე ასაფეთქებელი ნივთიერება ან რომელიმე სხვა საშუალება სფინქსის ბრინჯაოს კარში შესაღწევად. რკინის ბერკეტი მაინც ალბათ ყველაზე საიმედო გახლდათ იმ საშუალებებს შორის, რომელთაც იმ დრომდე წავაწყდი. ასე იყო თუ ისე, გალერეიდან მეტად გახალისებული გამოვედი. ყველაფრის მოყოლას ვერ შევძლებ, რაც იმ გრძელ დღეს ვიხილე. ძალიან მომიწევს გონების დაძაბვა თანმიმდევრობით, რომ მოგიყვეთ ჩემს იმ დღევანდელ ძიებას.

დაიწყო და შემდეგ ჩამოინგრა. მეორე ადგილას სკერპების დიდი კოლექცია იყო. პოლინეზიური, მექსიკური, ბერძნული, ფინიკიური, დედამიწის ყოველ კუთხეში შეგროვებული. ამ დროს დაუძლეველ სურვილს აყვევი და ჩემი სახელი სამხრეთ ამერიკულ ქვის მონსტრზე წავაწერე. ყველაზე მეტად რომ გამოოცა. საღამოს ინტერესი გამინელდა, გალერეიდან გალერეაში გადავდიოდი, რომლებიც მტრიანი, მდუმარი, უმეტესად დამგრეულიც კი იყვნენ. მათში მხოლოდ ჟანგის გორები და დანახშირებული ნავტროები ეყარა. ერთ ადგილას მოულოდნელად კალის მაღაროს მოდელს ავაწყდი, შემდეგ კი სრულიად შემთხვევით მჭიდროდ თავდახურული ვიტრინა ვიპოვე დინამიტის ორი კოჭით. ევრიკა, წამოვიძახე გახარებულმა და ვიტრინა გავტეხე. მაგრამ უცებ ეჭვი მომეძალა, შეფიქრიანებული შევჩერდი. პატარა გვერდითი გალერეა შევარჩიე და ცდა ჩავატარე. ასე არასოდეს გამცროებია იმედი, როგორც იმ ხუთად წუთში, როცა აფეთქებას ველოდი და არაფერი მოხდა. რა თქმა უნდა, ორივე მოდელი იყო მხოლოდ. ამას მათი დანახვისთანავე უნდა მიმხვდარიყავი. ეს რომ არა, დარწმუნებული ვარ, მაშინვე თეთრი სფინქსისაკენ გავექანებოდი და ერთი აფეთქებით მოუსავლეთში გავუშვებდი თავის ბრინჯაოს კარიანად და როგორც მოგვიანებით დარწმუნდი, დროის მანქანას ვეღარასოდეს დავიბრუნებდი. როგორც მახსოვს, მთავარი შენობის შიგნით პატარა ეზოში გავედით. წონე ბალახში ხილის სამი ხე იდგა. იქ დავისვენეთ და დავნაკდით. უკვე ბინდებოდა და ჩვენს მდგომარეობაზე დავფიქრდი. მალე დაღამდებოდა. უსაფრთხო ადგილი კი ნაპოვნი არ ქონდა. თუმცა ახლა ეს დიდად აღარ მაღელვებდა. მორლოკებისაგან თავდასაცავის საუკეთესო საშუალება ასანთი ხელთ მქონდა. ყოველი შემთხვევისთვის თუ უფრო მკვეთრი სინათლე დამჭირდებოდა, ჯიბეში ქაფური მედო. ფიქრობდი, რომ ყველაზე უკეთესი ღამის ღიაცის ქვეშ კოცონთან გატარება იქნებოდა. დილით კი დროის მანქანის ზებნა შეუდგებოდი. ამისთვის ერთადერთი საშუალება რკინის ზალაყინი იყო, მაგრამ ახლა რა კი უკეთ გავერკვია ვითარებაში, ბრინჯაოს კარისადმი სრულად განსხვავებული დამოკიდებულება მქონდა. აქამდე სანამ არ ვიცოდი შიგნით რა იყო, მისი გატეხა არ მინდოდა. არ მეგონა, რომ კარი ძალიან მაგარი გამოდგებოდა. იმედი მქონდა, ჩემი ბერკეტით ადვილად შევამტრევდი. ჰერბერტ უელსი. დროის მანქანა. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

დროის მანქანა. თავი მეცხრე. როცა სასახლიდან გამოვედით, მზე ჰორიზონს ჯერ კიდევ არ მიფარებოდა. გადაწყვიტე მეორე დილით ადრიანად დაბრუნებულიყავი თეთრ სპინგსთან. ჯერჯერობით კი დაბრალებამდე შევსულიყავი ტყეში, რომელმაც წინა მოგზაურობისას როცა აქეთ მოვდიოდით, დამაბრკოლა. განზრახული მქონდა რა შეიძლება მეტი მანძილი გამოვლო, შემდეგ კი კოცონი დამენთო და მისგან დაცულს დამეწინა. გზადაგზა ხმელტოტებსა და ბალახს ვაგროვებდი. ამ ტვირთით წინ მივიწევდით, თუმცა უფრო ნელა ვიდრე ვარაუდობდი და თან უინა ძალიან დაიღალა. მე საშინლად მეძინებოდა, როცა ტყემდა მივახციეთ, მთლა ჩამობნელდა. სიბნელე შიშის გამო უინას უნდა და გორაკის ფერზე დარჩენილიყავით, ტყის პირას. მაგრამ საფრთხის გრძნობა წინ მერეკებ

ნამდვილად უნდა ამენთო, მაგრამ ჯიბინა რომ ამომეღო, უინა უნდა ჩამომესვა, ასეც მოიქეცი, მაგრამ სანამ ჯიბეში ხელებს ვაფათურებდი, ჩემს ფეხებთან სიბნელეში ბრძოლა გაჩაღდა. უინა ხმას არ იღებდა, მორლოკების ბუდბუტი ისმოდა მხოლოდ. ვიღაცის პატარა რბილი ხელი ჩემს ზურგზე აცურდა და კისერზეც კი შემეხო. ასანთმა გაიჩხა კუნა და დაიშიშინა. როცა აინთო გაქცეული მორლოკების თეთრი ზურგები დავინახე, ჯიბიდან სასრაფოდ ქაფური ამოვიღე და მის ასანთებად მოემზადე, რომ თუ კი ასანთი ჩაკრებოდა სიბნელეში არ დავჩენილიყავით. უინა შევხედე, პირქვე დამხობილი უძრავად იწვოდა, ხელებით ფეხებზე ჩაბღა უჭებოდა. შიშით დავიხარე მისკენ, ძლივს უნთქავდა, ქაფური ამანთე და მიწაზე დავაგდე. ის გაიპო, აბრიალდა და მორლოკები და მათი ჩრდილები განდევნა ჩვენგან. უხლებზე დავდექი და უინა წამოიყვანე. ტყეში ჩვენ უკან ჯგროს შარიშური და ბუდბუტი ისევ ისმოდა. როგორც ჩანდა, უინას გრძნობა ჰქონდა დაკარგული. ფრთხილად გადავაწვინე მკლავზე. ავდექი და ის იყო გზის გაგრძელება, დავაპირე უცებ ნათლად მივხვდი, რომ

ხედამწვარი ხის სუნით იყო სავსე. ხელები ჩამავლეს კისერში, თმაში, ხელებში და ცდილობდნენ წავექციე. საზიზღარი იყო ამ რბილ სხეულიანი ქნილებების შეხება. თანდათან რომ ამობხდებოდნენ. ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ შემზარავ ობობას ქსელში ვიყავი გაბმული. მაინც დამძლიეს და წამომაქციეს ვიღაცის ბასრი კბილები კისერში ჩამესო. გადაბრუნდი და მაშინმე ჩემი ხელი რკინის ფერკეთ შეეხო. ამან ძალა შემატა. ადამიანის მსგავსი ეს ვირთხების ხროვა ჩამოიფერთხე. წამოხდი და ბერკეტის ქნევა დაიწყებ. ვცდილობდი იქ მომერტყა, სადაც მათი თავები უნდა ყოფილიყო. გრძნობდი ჩემი დარტყმებით ძვალ რბილს, რომ უერთიანებდათ. წუთიერად მათგან გავთავისუფლდი. იმ უცნაურმა გზნებამ შემიპყრო, რომელიც როგორც ამბობენ, ხშირად ეუფლებათ ხოლმე ომის დროს. ვიცოდი, რომ მე და უინა საღარაფერი გვიშლიდა, მაგრამ

დაბრუნებული აგონიაში ჩავარდნილი მორლოკები როგორც ჩაცვივდნენ ცეცხლში ბოლოს მინავლული ხანძრის კვამლის ქულებისა და ხეების ჩაშავებულ ღეროებს ზემოთ ამ საცოდავი არსებების ნარჩენებს მიღმა სინათლის პირველი სხივებიც საციალდა უინასებნა განვაგზე მაგრამ ვერ ვიპოვე გონი მისი პატარა სხეული ტყეში დარჩა მან ასე თუ ისე თავი დააღწია მისთვის გამზადებულ საშინელ ხვედრს ამის გაფიქრებისას კვლავ მომინდა ამ საზიზღარ უმწეო არსებებს დავრიოდი მაგრამ თავი შევიკავე გორაკი როგორც უკვე ვთქვი ერთგვარი კუნძული იყო ტყეში მისი წვერიდან კვამლის საბურველს მიღმა უკვე შემეძლო მწვანე ფაიფურის სასახლე გამერჩია და მისი წყალობით თეთრი სფინქსისკენ გამეკულია გზა როცა კარგად ინათა მივატოვე წყეული მორლოკები ჯერ კიდევ რომ კონესოდნენ და ხელების ცესები დაეხედებოდნენ გორაკზე ფეხებზე ბალახბულახი შემოიხვიე და მხჩელავ ფერფლზე ტანჩაშეებულ ხეებს შორის გავიარე სადაც აქა-იქ ცესხლი ჯერ კიდევ ღვიოდა დროის მანქანის სამალავი ადგილისკენ ავიღე გეზი ნელა მივდიოდი რადგან თლად გამომეცალა ღონე გარდა ამისა ვკოჭლობდი და უინას საშინელი სიკვდილის გამო თავზარდაცემული ვიყავი ახლა როცა აქ ჩვეულ გარემოში ვზივარ უინას სიკვდილი უფრო ცუდ სიზმრად მეჩვენება ვიდრე ნამდვილ დანაკარგად იმდილით კი კვლავ სრულიად მარტო დავრჩი და ეს აუტანელი იყო გამახსენდა ჩემი სახლი თქვენ ჩემი მეგობრები და ტანჩველი სევდა შემომაწვა როცა დილის ნათელიცის ქვეშ აკვამლებულ ფერფლზე მივაბიჯებდი ერთი აღმოჩენა გავაკეთე შარული ჯიბეში ასანთის რამდენიმე ღერი ჩარჩენილიყო ეტყობოდა კოლოფი დაიმტრა სანამ წაიღებდნენ

mountains climb. No sense or rhyme. This problem time.